مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، تیری جان کی قسم اے نبی، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے، آخر کار پاؤ پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں، اور ایکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔

حجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجیں، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ہی ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ۔ انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔

انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو، میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہذا تم مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی، ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو۔ وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے۔ وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے، اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔

دعاگو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا, اور جس نے شام کے وقت یہ آیت پڑھی وہ اگلی صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا. روایت ہے الحاکم, النسائی اور الطبرانی کی, اور البانی صاحب نے اسے صحیح حدیث بتایا ہے.

جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی. روایت ہے ابو داؤد اور الترمذی کی.

0: لوگ
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کی بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا.

0: فلک الحمد ولک الشکر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن سننی کی۔

یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی, اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی. روایت ہے ابو داؤد, الترمذی اور ابن ماجہ کی.

جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔

0: روایت ہے امام احمد کی.
1: سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ.
0: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو. روایت ہے مسلم کی.

0: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی, اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.
1: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ

0: وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی اور یہ بھی کہے کہ
0: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا.
1: روایت ہے ابن ماجہ کی.

0: محمد.
1: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا, اسے میری شفاعت نصیب ہوگی. روایت ہے الطبرانی کی.

0: اللہ کو یاد کرنے والوں اور یاد کرنے والیوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔
1: سیکھنا، سمجھنا اور بولنا، یہ تین حصے ہوتے ہیں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے، اور آخر ہمیں کیف الحال سے آگے بھی تو بڑھنا ہے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمارے خاص شو کو ضرور سنیں جس کا نام ہے لرن عربک۔ ساتھ ہوں گے آپ کے آرجے تلا اشرف الزمان، ہر وینسڈے صبح 10 بجے سے صرف FM 107 پر۔ تو بس FM 107 آن کیجیے اور عربی زبان کو سیکھیے۔
2: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپڈیٹ لے کر آ رہے ہیں RJ سرور MOI ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں۔ MOI ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں وزارت داخلہ کی ہر ایک ایکٹیویٹی، ضروری خبریں اور آپ اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس، سب کچھ ملے گا یہاں، سب کچھ ملے گا یہاں۔ ٹیون کریں ہر وینسڈے شام 7:15 بجے FM 107 اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے۔ MOI ویکلی اپڈیٹ، آپ کا ویکلی ڈوز آف نیوز اینڈ مچ مور وتھ RJ سرور۔ Don't miss it. Don't miss it.
3: دوستوں، ٹریفک سائن کا خیال کرنے سے سڑک کی حفاظت بڑھتی ہے اور آپ اپنی منزل تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ ٹریفک سائنز کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا سڑک پر سفر کو زیادہ سیکیور اور آسان بنا دیتا ہے۔ یہ سائنز ہمیں سپیڈ، راستہ اور خطرے کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے فائدے مند ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان نشانیوں کا اہتمام کرتے ہیں تو نہ صرف ہم خود کو بلکہ دوسروں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ان کا استعمال کر کے ہم اپنی منزل پر آسانی سے اور کم وقت میں پہنچ سکتے ہیں بنا کسی پریشانی کے۔ ٹریفک سائنز کا استعمال کرنا نہ صرف ہمارے سفر کو آسان بناتا ہے بلکہ یہ ہماری زندگی کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ ہر سائن کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے، جیسے کہ سپیڈ لیمٹ، نو انٹری یا پیڈسٹرین کراسنگ، جو ہمیں سڑک پر ہو رہی ہر حالات کے لیے تیار رکھتی ہے۔ اگر ہم ان سائنز کو دھیان سے دیکھیں اور ان کے مطابق چلیں تو ہم نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی خطرہ کم کر سکتے ہیں۔ یہ سفر کو نہ صرف آسان بلکہ زیادہ امن اور مشکلات سے بچانے والا بنا دیتا ہے۔ ہر ایک ٹریفک سائن کا اپنا اہم رول ہے اور اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔
4: سامعین کرام، عربی زبان کی مشہور اور طنزیہ کہاوت ہے، حافظ الحبہ ودافق الدبہ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی جو پیسے پیسے پر بخل کرتا ہے، اپنی ضروریات اور گھر والوں پر خرچ کرنے سے کتراتا ہے، لیکن جب کسی غیر اہم یا فضول چیز پر آتا ہے

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए अल्लाह अशरफुल जमान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ एफएम 107 पर।
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، پروگرام پرلز آف دی قرآن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ طلحہ شف الزمان کی جانب سے قبول کیجئے سلام و تحیات۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں اس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو بنی اسرائیل عرصے دراز تک جو ہے نا وہ ایک ہی قسم کی غذا امن و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے تھے اور اپنے پیغمبر سے فرمائش کر رہے تھے کہ اس بیابان سے نکال کر کہیں دوسری جگہ لے چلیے جہاں قسم قسم کے شہری اور دیہاتی کھانے موجود ہوں۔ ان کے اس واقعہ کا ایک حصہ اس آیت میں نقل کی جا رہی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو روز روز ایک ہی طرح کے کھانے پر نہیں رہا جائے گا لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے ان چیزوں کے لیے دعا کرو جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں

0: اسی فرقہ بندی کے سبب ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ حالانکہ آپ اگر دیکھیں تو اسلام کی دعوت عالمگیر اور عام ہے اور کس طرح سب کو اکٹھے رہنے کی دعوت دیتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے،
1: ان الذين امنوا والذين هاجوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔
0: بشک جو لوگ ایمان لائے اور اسی طرح یہود نصارہ اور صائبین سے جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لائے اور روز آخرت پر بھی، ان کا یقین کامل ہے اور نیک اعمال بھی کیے، جیسے ہی لوگوں کو اپنے رب کے ہاں اجر ملے گا اور انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے۔ تو سامعین کرام، یہاں جو اس آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی کا ضابطہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ساتھ ساتھ ہے، زندگی کو اعمال صالحہ سے آراستہ کرنا بھی ہے۔ اور یہ دین ایسی بات نہیں جس کے جو لوگ مسلمان ہیں صرف انہی کے لیے خاص ہیں، بلکہ یہود و نصارہ اور فرقہ صابئین بھی اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جو بھی صدق دل سے اسے قبول کرتا ہے اس اسلام کو، تو وہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو پیدائشی طور پر مسلمان ہے صرف ان کے لیے ہے، بلکہ یہود نصارہ اور فرقہ صابئین جو بھی صدق دل سے اسے قبول کرے اسے لازوال اجر و ثواب سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی محمد شفیع بتاتے ہیں کہ اس قانون کی میں بظاہر تو مسلمانوں کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ تو مسلمان ہیں ہی، لیکن اس سے کلام پاک میں ایک خاص بلاغت اور مضمون میں ایک خاص وقت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی حاکم یا بادشاہ کسی ایسے ہی موقع پر یوں کہے کہ ہمارا قانون عام ہے، کوئی موافق ہو یا مخالف، جو شخص بھی اطاعت کرے گا مورد عنایت ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ موافق تو اطاعت کر ہی رہا ہے، سنانا تو اصل میں مخالف کو ہے، لیکن اس میں نقطہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو جو موافقین پر عنایت ہے سو اس کی علت ان سے کوئی ذاتی خصوصیت نہیں بلکہ ان کی صفت موافقت پر مدار ہے۔ ہماری عنایت کو سو اگر مخالف بھی اختیار کر لے تو وہ بھی اس موافق کے برابر ہو جائے، اس لیے مخالف کے ساتھ موافق کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں ان الذین آمنوا میں ایماندار کی بات آ گئی، والذین ہادوا جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارہ یہ نصرانی کی جمع ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے گاؤں ناصرہ سے مشتق ہے، یہ نصرانی اسی سے اس کا جمع ہے نصارہ۔ اور اسی طرح صابئین کی بات بھی آئی ہے، صابئین کا مفرد صابی ہے جس کا معنی اپنے دین کو چھوڑنے والا۔ اب اس سلسلے میں کہا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں داخل ہو گئے، انہیں صابی کہتے ہیں۔ چنانچہ قریش مکہ میں سے جو شخص اسلام قبول کر لیتا اسے صابی کہتے تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو یقیناً ابتدا ان دین حق کے پیرو رہے ہوں گے، اس لیے قرآن میں یہودیت و نصرانیت کے ساتھ ہے لیکن ان سے الگ کر کے ایک جماعت کی حیثیت سے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن بعد میں ان صابئین کے اندر بھی فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آ گئی، یا یہ کہ کسی دین کے پیرو نہ رہے، اس لیے لامذہب لوگوں کو صابی کہا جانے لگا ہے۔ عموماً وہی بات جیسے کہ ہم نے کہا، ایماندار کے ساتھ ہے جب یہودی نصارہ اسی طرح صابئین کی بات آئی ہے تو دراصل عبرت یہاں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لے اور عمل صالح کرے، یہی اصل اعتبار ہے اس کا۔ اور اس سلسلے میں اگر کوئی موافقت کرتا ہے تو یہاں ہر ایک جو ہے نا ایماندار بن گیا، ہر ایک اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا، اور اگر یعنی صابئی اور جو بھی یہود اور نصارہ کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے، ان لوگوں نے اگر ایماندار والوں کی طرح جو ہے نا انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو فرق تو بظاہر باقی رہے گا اور وہ دین اسلام کے دائرے میں نہیں داخل ہو سکتے ہیں۔ اوورال یہاں ایک کھلی دعوت ہے کہ آپ لوگ کہ یہودی نصارہ صابئین اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے نیک عمل کرتے ہیں تو اعمال صالح ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر نہ تو ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف و اندیشہ کا تعلق مستقبل سے ہے اور غم و حزن کا ماضی سے، یعنی اہل ایمان کو اپنے

ماضی پر حسرت ہوگی نہ اپنے مستقبل کی طرف سے تشویش ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نام، خاندان اور نسل کی بڑائی کی غلط فہمی کو دور کیا اور یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نام اور لقب کوئی چیز نہیں، اور نہ اس کے ہاں کسی مخصوص نسل یا قوم کی خاندانی عزت اور امتیاز قابل اعتبار ہے۔ لوگ خواہ کسی نسل یا قوم سے تعلق رکھتے ہو اور خواہ ان کا لقب کچھ بھی ہو، ان کی نجات کے لیے دو باتیں ضروری ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ اور آخرت کو دل سے مانے، اور دوسرے یہ کہ نیک کام کرے۔ اللہ کو مانیں گے تو اس کے احکام کو بھی مانیں گے، اللہ کے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے معلوم ہوئے، اس لیے رسول کا ماننا بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح اگر آخرت کو مانیں گے تو ضرور عذاب اور ثواب کو بھی مانیں گے۔ اور اس طرح سامعین کرام، اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں کامیابی صرف ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہوگی، وہاں کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا یا کوئی سفارش کرنے کسی کو سفارش کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی۔ تو نیک اعمال جو ہم لے کے جاتے ہیں، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ساتھ ساتھ اگر نیک اعمال ہوں تو اسی وقت رہائی ممکن ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا سامعین کرام، ان آیات میں ایک چیز تو واضح ہے کہ بار بار یہاں یہی بات گھوم پھر کے آ رہی ہے کہ خاندانی عزت اور امتیاز یہ قابل اعتبار نہیں ہے، بلکہ عزت جو ہے نا وہ اللہ کی عزت، جہاں اللہ ہمیں جو حکم کر رہا ہے اسی کے مطابق ہمیں اپنی عزت اور ذلت کے معیار کو جانچنا ہے اور اس پر اعتماد کرنا ہے۔ مسلم کے لیے، مومن کے لیے، جہاں اللہ کی عزت ہے وہی عزت مسلمانوں کے لیے ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے میں ہمیں ذلتی محسوس ہو رہی ہے تو یہ تو بہت ہی بدبختی کی نشانی ہے۔ ہمیں تو جیسا کہ کہا گیا ہے سورۃ المنافقون کی ایک آیت میں، وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ دراصل عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، یعنی یہ عزت جو ہے نا اس کا تعلق دین اسلام سے جڑی ہوئی ہے، تو یہ عزت اصل عزت ہے، اور اس کے ماں سوا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے اگر کوئی عزت طلب کرنے جائے تو وہ صرف پستی ہی پستی ہے، ذلت اور رسوائی ہے۔ سامعین کرام، آگے ارشاد خداوندی ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کر کے اس طرح پختہ عہد لیا تھا کہ جو کتاب یعنی تورات ہم نے تمہیں دی اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو حکام و ہدایات اس میں ہیں انہیں یاد رکھو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، سر تم متقی بن جاؤ گے، ثم تولیتم من بعد ذلك، پھر تم اس عہد و پیمان سے پھر گئے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تم تباہ ہو، برباد ہو چکے ہوتے۔ سامعین کرام، خذوا ما آتیناکم بقوہ یعنی اچھی طرح جو ہے نا تم فہم و ادراک حاصل کرو ان باتوں کا جو کچھ تورات کتاب میں درج ہے۔ تو جیسے کہ کہا گیا ہے آیت کریمہ کے حصے میں، وَذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یہی بات قرآن حکیم کے بارے میں بھی کہی گئی ہے، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ محض کتاب اللہ کی تلاوت بغیر سوچے سمجھے کرنے پر امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک آقا نے اپنے چند غلاموں کو اپنے ایک باغ کی اصلاح اور دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا، اور اس کے لیے انہیں ایک تحریری کتابچہ بھی دیا کہ اس کے مطابق اس کی اصلاح کریں۔ باغ کے پھلوں سے استفادہ کے ساتھ اپنے کام کو اچھی طرح سر انجام دینے پر انہیں اجر و انعام کا بھی وعدہ کیا، لیکن آقا کی طرف سے اس دی ہوئی کتاب سے ان کا تعلق صرف یہ تھا کہ وہ اس تحریری کتابچہ کی صرف تعظیم کرتے اور محض اس کے الفاظ کا تکرار کرتے اور لکھی ہوئے ہدایات کی پرواہ نہ کرتے۔ اس طرح انہوں نے اپنی غفلت سے اس باغ کو تباہ کر دیا، بس اس غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے سزا کے مستحق ٹھہرے اور وہ کتابچہ ان کے خلاف حجت بنا۔

یہی حال کتاب الہی سے غفلت کرنے والوں کا ہے۔ کتاب الہی کے صحیح علم اور اس کے مطابق عمل ہی باعث نجات ہے۔ سامعین کرام، یاد رکھیں کہ جو افراد یا قومیں احکام الہی کے مطابق اپنے اعمال نہیں بناتی، ذلت و رسوائی ان کا مقدر ٹھہرتا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ احکام الہی پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل موسیٰ سے بار بار اصرار کرتے تھے کہ ہمارے لیے احکام کی ایک مستند کتاب لا دیجئے تاکہ اس پر عمل کر سکے۔ یہ لوگ وعدے کرتے تھے کہ دین کی پوری پوری پیروی کریں گے، لیکن جب انہیں تورات دی گئی تو اس کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ تورات کے حکم تو بڑے بھاری اور مشکل ہیں، ہم سے ان پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس نافرمانی اور بغاوت سے روکنے کے لیے کوہ طور کو حکم دیا جو ان سب کے سروں پر بلند ہو گیا۔ وہ ڈر کے مارے کانپنے لگے۔ اس وقت حکم ہوا کہ اس آسمانی کتاب کے احکام و مضامین کو زندگی بسر کرنے کا قانون بناؤ اور ان پر پابندی سے عمل کرو۔ اب پہاڑ کے سروں پر معلق ہونے کا ذکر سورۃ الاعراف میں بھی آتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے ان پر پہاڑ کو اس طرح لا کھڑا کیا تھا گویا کہ وہ سائبان ہیں، اور انہیں یقین ہو چلا تھا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے، اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن سکو۔ تو سامعین کرام، یہ نشانیاں، یہ آیات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عالم ارواح میں بحیثیت مجموعی نسل انسانی کے ہر فرد نے رب تعالیٰ سے وفاداری کا عہد کیا تھا، جس کا نبھانا ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ جیسے کہ آیت کی شروع میں یہ جملے آئے تھے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو وہ جب ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کر کے اس طرح پختہ عہد لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ سامعین کرام، مزید اس ان آیات میں ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ کلمہ طیبہ کے اقرار کے بعد ہر مسلمان روز ازل کی عہد کی تجدید کرتا ہے۔ اب اس کا اولین فرض بنتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کو نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ رب کے ارادہ اور اس کی چاہت کے مطابق جو ہے نا تمام تر پہلوؤں پر اسے نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ سامعین کرام، اسی طرح معاہدہ کے حوالے سے اس کی اہمیت بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، لا ایمان لمن لا عہد له، جو جس کی عہد صحیح نہیں، پختہ نہیں، وہ اس کا ایمان ہی نہیں۔ تو ویسے عموماً معاہدہ کرنے والوں کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی معاہدہ کی جن خلاف ورزی ہم نہیں کر سکتے اگر ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بار بار اس معاہدے کی یاد دلاتے ہیں کہ بھئی تم لوگوں نے وعدہ کیا تھا اس وقت کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ قالوا بلا شہیدنا، اس طرح جو ہے نا تم لوگوں نے گواہی بھی دی تھی، لیکن بعد میں تمہارے اعمال ایسے کیسے نکلے۔ تو یہ دراصل خلاف ورزی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان خلاف ورزیوں سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، معاہدہ یا میثاق جسے کہتے ہیں نا چارٹر، اقوام متحدہ کے اصولوں کی پاسداری کرنا، یہ وہ بار بار کہی جاتی ہے خبروں کے اصطلاح میں۔ تو چارٹر کے اصولوں کی پاسداری، تو یہ معاہدہ اور جو یعنی ہم نے ہمارے درمیان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان یہ جو معاہدے ہوئے تھے عالم ارواح میں، تو اگر ہم اس معاہدے کی پاسداری کریں گے تو یہ ہمارے لیے صحیح نتیجہ لائے گا، ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ وہ یا کہ ہم معاہدے کی خیانت کر رہے ہیں، اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید جو ہے نا ہمیں بار بار توجہ دلاتے ہیں بنی اسرائیل کے واقعات کے ذکر کر کے۔ یہاں سورۃ البقرہ میں آپ دیکھیں گے ہر ایک دو تین آیت میں ایک ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو دراصل ہماری اس امت میں بنی اسرائیل یا پھر قوم موسوی کے جو حالات گزرے کا کافی جو ہے نا ہم

اور یہ چیزیں منطبق ہوتی ہیں، لیکن جو سوچتا ہے، جو اس پر غور تدبر کرتا ہے تو اسے وہ چیزیں ضرور مل جاتی ہیں۔ تو خاص طور پر یہ نہ سمجھے کہ یہ آیات جو ہے نا بنی اسرائیل کے حوالے سے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ بلکہ آج جو عمومی احوال ہے مسلم امت کی اور امت اسلام کی، تو ہمیں ان واقعات کا دوبارہ جائزہ لینا ضروری ہے ہمارے ان احوال حالات حاضرہ کی روشنی میں۔ اور جیسے کہ ہم نے قرآن موتی معاہدے کے حوالے سے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، اور اسی طرح قرآن موتی ایک عزت، چونکہ اللہ پہ عزیز ہے، تو عزت و اللہ کی عزت ہی سے ہماری عزت شان بالا و اعلیٰ ہے، ورنہ اگر جہاں رب کے احکام کی مخالفت ہو اور اس میں کوئی عزت طلب کرنے جائے تو دراصل وہ ذلتی ہے اور اس کے لیے رسوائی لازمی ہے۔ تو جیسا کہ کہتے ہیں نا، ایک مشہور مقولہ ہے، یہ دراصل اس کی نسبت عمر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اگر کوئی غیر اللہ سے عزت طلب کرنے کی کوشش کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ذلیل کرتے ہیں۔ ہاں، اور ایک مومن کے لیے دراصل قرآن ہی اس کے لیے سب سے بڑی عزت کی بات ہے۔ قرآن کے احکامات جس طرح کے ہوتے ہیں، وہ اپنی پوری دنیا، پوری زندگی کو اس طرح سنوارنے کی کوشش کرے، سدھارنے کی کوشش کرے۔ اور جیسے کہ ہم نے بتایا سورۃ البقرہ میں کئی جگہ بنی اسرائیل کے، یعنی کافی ساری جگہوں میں بنی اسرائیل کے ایسے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، لیکن اس سے جو ہے نا ایک ایک واقعہ سے، ایک ایک پہلو پر جو ہے نا توجہ دلائی جاتی ہے کہ بھائی آپ بھی اپنے جو ہے نا آپس میں ماحول، آپ کے ماحول میں ذرا سوچیں، غور و فکر کریں کہ ہمیں یہاں سیکھنے کو کیا مل رہا ہے۔ سامعین کرام، بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے ایک دن چاہا تھا جو ان کے لیے آرام کا دن ہو، ساتھ ہی مقدس ہو۔ جیسے کہ آج بھی تقریباً ہر ایک ملک میں کچھ ویکینڈ کے حوالے سے جو ایک آئیڈیا ہے نا، تو یہ تصور گویا کہ ان سے بھی ان سے شروع ہوا تھا، یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اوورآل ایسی کوئی بات حتمی طور پر ثابت نہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تب سے ہی وہ سلسلہ ہے، یا پھر آپ اگر دیکھیں نصارہ میں بھی یہ چیز ہے کہ ان کے بھی ہفتے کی ایک ویکینڈ وغیرہ، ایسے عید کا دن بتایا جاتا ہے کہ وہ اتوار کا دن ہے، تو یہود کے لیے تھا ہفتے کا دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرمایا اور ہفتے کے دن کو ان کے لیے مقدس اور آرام کا دن قرار دیا، اور حکم دیا کہ اس دن وہ اپنے معاش کے لیے کوئی کام نہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کے ذریعے ان کا امتحان لیا، اور ہفتے کے روز مچھلیاں کثرت سے سطح آب پر نظر آتیں اور بقیہ دنوں میں چھپ جاتیں۔ اس آزمائش میں بنی اسرائیل ثابت قدم نہ رہ سکے، یعنی وہ سامنے کے شکار کو ہاتھ سے کس طرح جانے دیتے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کی خاطر اتنے بہت سی مچھلیوں کو کھو دیتے؟ یہود کی تو فطرت نہیں ہے، انہوں نے سبت یعنی ہفتے کی بے حرمتی کی، انہوں نے حکام کی خلاف ورزی ہیلے اور بہانے سے کی، جیسے کہ ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اسلام کے نام پر جو ہے نا ہم کام الہی کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں، ہیلے اور بہانے تراش کر، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا یہودیوں نے اور بنی اسرائیل نے وہ سبت کے دن مچھلیوں کو گھیر لیتے اور آڑ کھڑی کر کے انہیں سمندر سے الگ کر لیتے، البتہ اس دن ان کا شکار نہ کرتے۔ جب سبت کا دن یعنی ہفتے کا دن ختم ہو جاتا تو شام کو جلدی سے ان گھیری ہوئی مچھلی کو پکڑ لیتے تھے۔ تو ارشاد خداوندی ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اور تم اپنے ان لوگوں کا حال جانتے ہی ہو جنہوں نے سبت کے بارے میں زیادتی کی، لہٰذا ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ ذلیل و خوار بندر۔ پھر ہم نے اس واقعے کو موجودہ اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے موعظت و نصیحت کا واقعہ بنا دیا ہے۔ سمعین کرام، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، یعنی تو ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ ذلیل و خوار بندر،
تو اللہ سے انہوں نے جو عہد کیا تھا اسے توڑنے کی

قوم تیار کریں، ایسا معاشرہ بنائیں، ایسا معاشرہ قائم کریں جو اصلاح چاہتا ہو، جو اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہو، اس طرح جو ہے نا ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے. ورنہ

يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. اور یاد کرو اس بات کو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ کہنے لگے کیا ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے جواب دیا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل و نادان بنوں. وہ کہنے لگے اچھا تو اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کرے کہ وہ کیسی ہے. موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو, لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. سامعین کرام, یہاں پر اس واقعہ کا بیان ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا, قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. قاتل کی نشاندہی کے لیے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. عرصہ دراز مصر میں رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں بہت سی شرکیہ رسومات پیدا ہو چکی تھیں, ان میں سے گائے کا تقدس بھی تھا. گاؤ پرستی کے شرک کو توڑنے کے لیے ضروری تھا کہ ان کے ہاتھوں گاؤ کشی کا عمل جو ہے نا تسلسل کے ساتھ کروایا جائے تاکہ اس جانور کی عظمت و تقدیس دلوں کی کمین گاہوں سے نکل جائے. یہی وجہ ہے کہ تورات میں گائے کی قربانی کا حکم کئی مقامات پر ہے. سمجھ کر مسئلہ یہ ہے کہ جب عمل کرنا منظور نہ ہو تو اس میں فلسفانہ مشغافیوں سے کام لیا جاتا ہے, بال کی کھال اتاری جاتی ہے اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس سے نجات مل جائے. سوالات کثرت سے کیے جاتے ہیں, باتیں بہت سی پوچھی جاتی ہیں, فرضی صورتیں پیش کرتے ہیں اور ان تمام کا محاصل جو ہے نا عمل سے دور ہٹنا ہوتا ہے. اگر وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کا حکم سنتے ہی گائے ذبح کر دیتے تو انہیں اتنی تکالیف برداشت کرنے کی نوبت ہی نہ آتی, مگر ان کی نیت نہ تھی, اس لیے کثرت سوال سے موسیٰ کو تنگ کر دیا, بس خود تنگی میں مبتلا ہو گئے. چونکہ قاعدہ ہے کہ قارون اپنی ابتدائی شکل میں بہت سادہ اور سہل ہوتا ہے, مگر جو جو آپ سوالات کرتے جائیں گے قیود اور پابندیاں بڑھتی جائیں گی اور اس کا دائرہ تنگ ہوتا جائے گا. سمجھ کرام ان آیات میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب کوئی قوم فسادی اور جھگڑالو ہو جائے تو اس کی اصلاح کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنی خطاؤں پر نادم و شرمسار ہو, اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کے بعد اپنی اصلاح کرے اور اس کی اطاعت اور غلامی کا دم بھرنا شروع کر دے. وہ نہ صرف راہ راست پر آ جاتی بلکہ اسے دنیا و آخرت میں کامیابی کی نوید بھی ملتی ہے. افراد یا قوموں کی ذلت و رسوائی اس میں ہے کہ وہ خطا کار بھی ہوں اور اپنی خطاؤں پر پردہ ڈالنے کے لیے بہانے بھی تلاش کرتے پھرے, جن پر چوری اور سینہ زوری کا محاورہ صادق آتا ہے, جیسا کہ بنی اسرائیل کا حال ہو چکا تھا. اب چلیں اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کیا ہوا اس واقعے کے بعد میں.

تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وہ کہنے لگے موسیٰ سے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمارے لیے گائے کے رنگ کی وضاحت کر دے. موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے شوخ زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے. کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے اس کی مزید وضاحت کی درخواست کیجئے کہ ایسی گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے. موسیٰ نے جواب دیا، اللہ

0: کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے کوئی خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح و سالم اور بغیر داغ دھبا کے ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک بتلایا ہے۔ پھر انہوں نے گائے ذبح کی، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ سامنے کرام، چونکہ ان لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل کو اپنی ہمسایہ قوموں سے گائے کی عظمت و تقدیس کی جو ہے نا ایک مرض کی چھوت لگ گئی تھی، تو اس لیے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کریں۔ اب ان کے ایمان کا امتحان اس طرح ہو سکتا تھا کہ اگر وہ واقعی اب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے، تو یہ عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے جس بت کو معبود سمجھتے رہے ہیں اسے اپنے ہاتھ سے توڑے۔ یہ امتحان بہت کڑا امتحان تھا، دلوں میں پوری طرح ایمان اترا ہوا نہ تھا، اس لیے انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی اور تفصیلات پوچھنے لگے۔ مگر جتنی جتنی تفصیلات وہ پوچھتے گئے اتنے ہی جو ہے نا گھرتے چلے گئے، یہاں تک آخرکار اسی خاص قسم کی سنہری گائے پر جسے اس زمانے میں پرستش کے لیے مختص کیا جاتا تھا، گویا انگلی رکھ کر بتا دیا گیا کہ اسے ذبح کرو۔ بائبل میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اب قرآن میں مذکورہ جو یہ آیات ہیں ان میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، ان کی حکمت و بصیرت یہ ہے کہ افراد یا اقوام کے سرکشی اور اخلاقی جرائم کے شکار ہونا تباہی و بربادی کا نشان ہے، بجائے ندامت و شرمساری کے ان جرائم پر پردہ ڈالنا اور بھی بڑا گناہ ہے۔ سامعین کرام، یہاں ایک ایک قوم کی حالت یعنی پوری قوم کی حالت بتائی جا رہی ہے، گویا کہ ایز اے قوم ہمیں کافی چیزیں جو ہے نا اپنے اندر سدھارنی ہے۔ قومی سطح پر، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشرتی سطح پر، سماجی سطح پر، یہ چیزیں بیس لائن سے ہمیں سدھار کر آگے بڑھنا ہے۔ توبہ و ندامت کے ساتھ ساتھ احکام الہی کی بے چون و چرا اطاعت ہی نجات اور سلامتی کی راہ ہے۔ راہ نجات اس میں ہے کہ پیغام ہدایت کے سیدھے اور سچے اصولوں کو کھلے دل سے مان لیا جائے، اور جب افراد قوم میں تفصیل طلبی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل سے محروم ہو جاتی ہے۔ یعنی مذہب اگر اپنی سادہ حالت میں رہے، لوگوں میں جوش عمل موجود رہتا ہے، اور جب وہ کج بھاسیوں میں یعنی ٹیڑھا پن کہتے ہیں نا اسے، تو اس میں جب وہ مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ عمل سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آج کافی لوگوں کو یعنی معلومات وغیرہ اس سلسلے میں کافی زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں، ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے باپ دادا، تو ان کو یعنی اتنی جانکاری نہیں تھی، لیکن وہ عمل کے اعتبار سے کافی آگے ہوتے تھے۔ لیکن آج معلومات تو زیادہ ہے، عمل کے اعتبار سے جو ہے نا ہماری جو جیو کمزوری دکھائی دے رہی ہے، تو یہ بہت ہی افسوسناک اور تشویش کن موضوع ہے۔ ہمارے لیے آیات عبرت و موعظت کا عظیم پیغام رکھتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے سچے اور کھرے اصولوں کو بلا حیل و حجت اپنی انفرادی اور قومی زندگی میں نافذ کر ڈالیں، ورنہ بنی اسرائیل کی طرح سوائے تباہی و بربادی کے اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ حق تو یہ ہے کہ قرآن کے اصول سادہ، سہل، آسان اور قابل عمل ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے یقیناً آسان بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یہ حقیقت ہے سامعین کرام کہ قرآن حکیم کی ضروری ہدایات پر عمل کرنے سے زندگی دنیا اور آخرت میں مسرتوں اور شادمانیوں سے ہمکنار ہو جاتی ہے۔ مگر کیا کیجئے کہ انسان اپنی سرکشیوں میں تباہی و بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پکار پکار کر انسان کو اپنی طرف بلا رہا ہے، مگر انسان ہے توجہ ہی نہیں کرتے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، رہروِ منزل ہی نہیں، تربیت آن تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ پھر سامنے کرام، یہ جو آیات گزری ہیں ان آیات کا جو ہے نا خلاصہ اگلی آیت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں جو ایک شخص قتل ہو گیا تھا تو قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، کیونکہ مشتبہ لوگ ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اصل قاتل کا نام بتانے کے لیے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ گائے ذبح کریں۔ دونوں نے ٹال مٹول کی. جب کافی ہیلے بہانے کر کے وہ اس پر تیار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کی لاش پر مارو. تو گوشت کا مارنا تھا کہ مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کا نام و پتہ سب بتا دیا. اور سر ایک بہت بڑی مشکل حل ہو گئی اور مقتول یہ بتانے کے بعد مر گیا. تو اگلی آیت میں اس طرح بتائی جا رہی ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اور تمہیں وہ واقعہ یاد ہے کہ جب تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا اور تم الزام ایک دوسرے کے سر تھوپ رہے تھے اور یہ نہیں جانتے تھے کہ جو تم چھپانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا تھا. سو ہم نے حکم دیا کہ اس کا ایک ٹکڑا لاش پر مارو. اللہ تعالیٰ اس طرح بھی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے تاکہ تم سمجھو کہ قیامت کا ہونا خلاف قیاس نہیں. لعلکم تعقلون یعنی تاکہ تم سمجھو. اب کیا سمجھیں گے؟ یعنی یہ جو حکایت, یہ جو قصہ, یہ جو واقعہ بتایا گیا ہے تو اس کا دراصل جو چیز ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ قیامت لا محالہ قائم ہوگی. اور جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں ہم بار بار پڑھتے ہیں مالک یوم الدین, جزا و سزا کے دن کا مالک. اور وہ کون ہے؟ اللہ جل جلالہ. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ انسان کو مار کر جگانا ہمارے بس کی بات ہے. اور جس طرح اس مقتول نے دوبارہ زندہ ہو کر اپنی جو ہے نا پہلی زندگی کے حالات بتا دیے تھے, اسی طرح ہم تمام انسانوں کو جب قیامت کے دن زندہ کریں گے تو وہ خود اپنے اعمال کی گواہی دیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان واقعات کی جو نصیحتیں ہیں, جو بھی حکمت ہیں, انہیں صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جرائم تو دور کی بات ہے, کتمان جرم جیسی صورتحال بھی پیش نہ آئے کہ ہم سب اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جو ہے نا تمام تر آفات سے, شرور سے, اپنے نفس کے شر سے بچائے. اور اس طرح دوسروں کی دشمنی اور دوسروں کے جو ہے نا غلبہ, اسی طرح بغض, حسد, جو برے اخلاق ہیں, ان سب سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. پروگرام پلس آف دا قرآن کے آج کے حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائن ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
2: ایکسکیوز می, اچھا یہاں گھومنے کے لیے سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟
3: ہاں اس کے لیے تو
2: ویسے قطر کی ہسٹوریکل جگہ جاننے کے لیے کہاں جانا صحیح رہے گا؟
3: ویسے وہ تو دیکھو
2: ایونٹ کے لیے یہ ملک نیا ہے, کیا کریں کیا نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے.
3: ایک منٹ رکو نا, ملے گی پوری جانکاری, ملے گی FM 107 پہ. پروگرام قطر 101 RJ فضیل کے ساتھ جانیے لائف اسٹائل, ٹریڈیشن, ہسٹری اور کلچر کے بارے میں ہر اتوار صبح 10 بجے اونلی آن FM 107. دل سے تیسی.
4: پیرنٹنگ صرف پرورش نہیں, یہ سمجھ اور پیار کا سفر ہے. یہ شو بات کرتا ہے ماڈرن پیرنٹنگ, روز کے چیلنجز اور ان فیملی ویلیوز کی جو بچوں کو بہتر انسان بناتی ہیں. سمپل باتیں, ریئل ایکسپیرینسز اور ہر والدین کے لیے رہنمائی. پیرنٹنگ کو نئے انداز سے سمجھیے اور سنیے RJ مہوش کے ساتھ پیرنٹنگ جرنی میں ایوری ٹیوزڈے مارننگ 10 to 11 AM اونلی آن FM 107. دل سے دیسی.
5: قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی, ہیلتھ فار آل. سنیے ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ FM 107. دل سے دیسی.
6: السلام علیکم رحمۃ اللہ, ہیلتھ فار آل میں خوش آمدید. نیند جو کہ ہماری زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں, جیسے کہ خراٹے آتے ہیں یا نیند میں سانس رکنے کی کوئی بھی تکلیف ہو سکتی ہے, بیماری ہو سکتی ہے. ہم میں سے بہت سے افراد خراٹوں کو مذاق سمجھتے ہیں. اکثر کہا جاتا ہے کہ سوتے وقت خراٹے آتے ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ

0: ترتیب و پیشکش سیف الرحمن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم شیخ محمد موسیٰ صاحب اور سیف الرحمن کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب سے شام 5 بجے تک اس پروگرام میں آپ کے ساتھ رہے گا، اور اس میں معمول کے مطابق پہلے ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے، پھر آج کی دعا اور دعا کے بعد جوابات. ٹیلی فون نمبر جس پر آپ رابطہ قائم فرما سکتے ہیں وہ ہے 443-443-77، اور آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں. السلام علیکم. جی محترم، کیا نام ہے آپ کے بھائی؟
1: جی محمد فرقان.
0: محمد فرقان؟
1: جی سر.
0: جی فرقان بھائی، کیا سوال ہے؟
1: جی میرا سوال یہ ہے، میں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں مسجد میں.
0: الحمدللہ.
1: میکسیمم 10 منٹ پہلے، کبھی 5 منٹ پہلے تو مسجد کی لائٹ بند ہوتی ہے.
0: اچھا.
1: اور وہاں پر بیٹھے ہوئے امام صاحب بھی ہوتے ہیں، وہ لوگ سب مطلب عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو کیا لائٹ بند کر کے اللہ تعالیٰ عبادت قبول کرتے ہیں، یا کیا اس کا کیا مسئلہ ہے ذرا آپ بتا سکتے ہیں؟
0: لائٹ کچھ لوگ کرتے ہیں،
1: میں لائٹ چالو کرتا ہوں جا کے وہاں پر.
0: ٹھیک ہے، اس میں آن بھی کر سکتے ہیں، آف بھی کر سکتے ہیں، جس میں جو مسجد میں بیٹھے ہوئے افراد ہیں انہیں جس طرح سہولت ہو، جس طرح سکون محسوس کریں، اس میں اسے لائٹ بند کرنے سے یا آن کرنے سے اللہ تعالیٰ کی دعا قبول فرماتا ہے، نہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ صرف اپنے سکون کے لیے ذرا اگر لائٹ آن نہ ہو، لائٹ آف ہو، تو اس میں ذرا سکون ملتا ہے، اس سکون کی تلاش میں وہ پھر کہتے ہیں اسی میں سکون کی حالت میں ہم دعا مانگتے ہیں. اچھی باتیں کریں، اگر آپ روشنی اور اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اور لائٹ آن کر دیتے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں دعا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آیا اندھیرے میں اللہ قبول کرتا ہے یا روشنی میں قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو دل کی کیفیت کو پیش نظر رکھتا ہے کہ دل کی کیا کیفیت ہے. اگر ایسی بس زبانی دعا مانگی جا رہی ہے، بس بڑبڑ کر رہے ہیں اور دل ساتھ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ توجہ نہیں دیتا. تو ہاں، یہ ضرورت ہے، دل سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اثر

0: رکھتی ہے. اور کوئی سوال ہے فرقان بھائی؟
1: جی میں کا کام کرتا ہوں, تو میں دیکھتا ہوں راستے میں کتا اور بلی جو ہوتے ہیں ان کے ایکسیڈنٹ کو بہت ملتے ہیں, مجھے مرے ہوئے پڑے ہوئے ہوتے ہیں روڈ پہ.
0: جی
1: تو اس میں کیا مسئلہ ہے ان کا؟ یہ ڈرائیور کے اوپر کچھ گناہ ہوئے گا یا یہ لوگ جنتی ہوں گے ایسے جانور؟
0: نہیں, یہ جانوروں کا تو جنت میں جانے کا کوئی مسئلہ کبھی یہ ہے ہی نہیں, بلکہ ان کا تو جو بھی معاملہ ہے وہ حساب و کتاب سے پہلے ان کا معاملہ صاف کر کے ان کو مٹی بنا کے ختم کر دیا جائے گا. ان کا ایسا نہیں ہو کہ کوئی جانور, ہاں کسی جانور کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے تو اس کا بدلہ ضرور اس کو ملے گا, اس کو دیا جائے گا, جس جو ظالم ہے اس سے بدلہ لیا جائے گا. ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے بارے میں جو فرمایا ہے نا کہ ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو جو مارا ہوگا تو دونوں کو وہاں لا کے اور اس کا حساب لیا جائے گا, بکری والی کو جس سینگ والی بکری جس نے مارا تھا اسے سزا دی جائے گی. یہ حدیث موجود ہے, لیکن جنت پہ جانے والی بات وہ لوگوں کی اپنی بنائی بات ہو سکتی ہے.
1: اور ڈرائیور کے اوپر کوئی گناہ اس میں؟
0: اگر جان بوجھ کے اس نے مارا ہے تو الگ ہے, اگر بائی ایکسیڈنٹ ہو گئے تو اس پہ انشاءاللہ کوئی واحدہ نہیں ہوگا انشاءاللہ.
1: ٹھیک ٹھیک,
0: بہت شکریہ بھائی آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی خیریت ہے, لیکن آپ کی آواز بہت دور سے آ رہی ہے, ذرا اپنے ریسیور منہ کے قریب کر لیں گے بھائی؟
2: جی
0: جی اب بہتر ہے. کیا نام ہے آپ کا؟
2: میرا نام صدر شیخ ہے.
0: صدر شیخ صاحب خوش آمدید.
2: جی
0: جی,
2: ایک سوال ہے میرا.
0: جی بھائی,
2: کہ اگر کوئی چیریٹی یا کوئی آرگنائزیشن اگر کوئی انعام رکھتا ہے اور اس میں اس کا نام نکلتا ہے تو اس کو انعام دینا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟
0: جب اگر انعام اعلان کیا ہے اور انعام کا اناؤنس ہوا جس کا انعام نکلا ہے اس کو دینا ضروری ہے, اگر نہیں دیا جائے گا تو گناہ گار ہوگا وہ چیریٹی کے ذمہ داران جو ہیں.
2: اچھا اچھا ٹھیک ہے, شکریہ
0: شکریہ, بارک اللہ فیکم. جی بارک اللہ فیکم. اور سامعین, مجید سامع بھی اس سے رابطہ قائم فرما سکتے ہیں, ٹیلی فون نمبر ہے 443-443-77. اور کچھ کال لینے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: آپ مولانا صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں,
0: اللہ کے احسان. مولانا بھی خیریت سے ہیں. کیا نام ہے آپ کا بھائی؟
3: میرا محمد سعود نام ہے.
0: محمد سعید صاحب خوش آمدید. جی
3: محمد سعود.
0: سعود صاحب, اچھا.
3: جی میرا ایک سوال ہے.
0: جی بھائی,
3: جیسے کہ کسی کے یہاں جیسے دو بیٹی ہے, ان کو بیٹا نہیں ہے, تو ان کو جو جائیداد جو زمین ہے
0: جی,
3: تو اور جیسے دوسری بیٹی جو ہے وہ زبردستی یا کیسے بھی کر کے وہ اپنے والد سے لکھوا لیتی ہے, تو دوسری بیٹی کو نہیں ملتا ہے, تو پھر اس میں کیا والد صاحب کو کیا کیسے کیا کچھ ہے اس میں؟
0: یعنی والد صاحب کی دو بیٹیاں ہیں, ان میں سے ایک بیٹی کے نام وہ چاہے بیٹی کے کہنے پر یا خود اپنی مرضی سے جیسے بھی؟
3: نہیں, خود اپنی مرضی سے نہیں کیے.
0: اچھا,
3: خود اپنی مرضی سے نہیں کیے, مطلب جو زبردستی مطلب کاغذ وغیرہ بنوا کے اور سائن لے لیے ہیں.
0: دھوکے سے لیے سائن لیے گئے ہیں؟
3: دھوکے سے نہیں, جیسے بتا کے مطلب زبردستی مطلب کہ ہمارے نام کر دیجیے.
0: ہاں نہیں, جب جب انہوں نے کہہ دیا کر دیجیے تو انہوں نے کر دیے, تو اس وقت ان کی مرضی سے
3: کہا کہ میں نہیں کروں گا, لیکن وہ بولے کہ نہیں آپ کو کرنا ہے, تو ایسے میں کیا
0: دیکھیں نا, اس کا جتنا پریشر ان کے اوپر ہوگا, اگر انہوں نے پریشر قبول کر لیا ہے تو اس میں ذمہ دار ہو جائیں گے وہ. اگر اتنے مجبور کر دیے گئے ہیں کہ بس اگر ان کی جان کو جان کے لالے پڑ گئے ہیں کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے اگر تم نے یہ سائن نہ کیے, اس طرح کی صورتحال ہوگی پھر تو ان کی بچت ہے. لیکن اگر انہوں نے ایسی صورتحال نہیں تھی, صرف کہنے پر نہیں بس کر دیں نا, میں کہہ رہی ہوں نا کر دیں, کر اس طرح کی بات کی.
3: جیسے دوسری بیٹی اس میں کچھ کر سکتی یا پھر کیسے کیا چھوڑ سکتی ہے؟
0: یہ نہیں, یہ اصل میں اس کو کورٹ میں جانا چاہیے, دوسری بیٹی کو کورٹ میں جانا چاہیے اور اسے کینسل کرانا چاہیے. کسی
3: یہ ہو جائے گا؟
0: بالکل ہونا چاہیے, کہ یہ غیر قانونی کیا کام کیا نا, یعنی ساری کس بنا پر انہوں نے اس کے حوالے آیا, اس کے جو ملکیت میں پیسے تھے اس کے شامل تھے, اس طرح کی کوئی صورتحال تھی پیسے تھے تو پھر الگ بات ہے. لیکن یہ چیزیں پھر عدالت یا جج فیصلہ کرے گا کہ بھائی اس میں کس کی زیادتی ہے, لیکن ہے یہ غیر قانونی.
3: اچھا اچھا

0: دوسرے کے حق مارا جا رہا ہے تو جس کے حق مارا جائے اسے عدالت میں جانا چاہیے, خدا کرے کہ کوئی ایسی عدالت انہیں مل جائے کہ جو انصاف کرے. آج کل کی عدالتیں بھی تو ایسی ہیں نا جو انصاف نہیں کرتی.
1: جی تھوڑا مولانا صاحب سے تھوڑا اس سے آپ تھوڑا ڈیٹیل میں تھوڑا بتا
0: دیجیے. جی ضرور ضرور شیخ صاحب, آپ کے پورے گفتگو ہماری سنی ہے انہوں نے اور آپ کو سوال سنی ہے.
1: دوسری لڑکی وہ چاہتی ہے کہ جانے دیجیے میں آخرت پہ چھوڑ رہی ہوں, تو اس میں کچھ ہے وہ؟
0: ہاں نہیں, اگر دوسری لڑکی آخرت پہ چھوڑ رہی ہے تو پھر یہ اس کا اختیار ہے. اگر اس نے آخرت میں چھوڑا ہے تو یہ اس کا اختیار ہے, اور اچھا بہتر اچھا فیصلہ یہ لگتا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے والد صاحب کی کوئی مجبوری کو پیش نظر رکھا ہو اور کہتے ہیں اچھا چلو جی میں اس میں کیا والد صاحب کو یا اپنی بہن کو کیا میں سزا دلواؤں یا کیا کروں. جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے مجھے اور اس سے بہتر اجر مل جائے گا. اگر اس طرح یہ سوچ کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو کر سکتی, اختیار ہے ان کا, اور وہ ان شاء اللہ انہیں اس سے بھی بہتر اجر عطا فرمائے گا.
1: جی جی ٹھیک, السلام علیکم. بس ایک ہی سوال.
0: اچھی بات, بہت شکریہ آپ کا محمد سعود صاحب, بارک اللہ فیکم. اور ٹیلی فون نمبر ہمارا ہے 443-443-77, اس پر آپ رابطہ قائم فرما کر اپنے سوالات پیش فرما سکتے ہیں. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم.
2: السلام
0: جی محترم, کیا نام ہے؟
2: میرا نام ہے نصیب عالم.
0: نصیب عالم, پورے عالم کا نصیب لے لیا آپ نے.
2: سنیے نا
0: جی بھائی,
2: ہمارا یہ گزارش ہے,
0: فرمائیے.
2: جو ہم لوگ چھ بھائی ہیں, ٹھیک ہے نا؟
0: الحمدللہ.
2: تو اس میں جو ہے ایک بھائی بھی پہلے ادھر سے گھر سے یعنی بابا ماما سے وہ نکل گیا باہر کما کے, یعنی گھر میں نہیں دیا. ہم لوگ جو پیسہ دیے اس کو اس نے بھیج دیا, ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کمایا, وہ خود ہی کمایا, گھر میں تھوڑا بہت دیا, بعد میں وہ الگ ہو گیا, ہم لوگوں کو کما کے نہیں دیا, ٹھیک ہے نا؟ بعد میں وہ گیا تو بولتا ہے کہ ہمارا ہسبنڈ کر دیجیے, کیا کہتے ہیں, ہم جو کچھ ہے ہم نہیں لیں گے. تو اس کو تھوڑا بہت بنتا تھا, تو ماں باپ سے بھائی لوگ بولا کہ تمہارا اتنا بنتا ہے کیا کرے گا, باپ ماں ہے زندہ وہ مرے گا تبھی ملے گا. تو وہ بولا ہم نہیں لیں گے, ہم کو ہسبنڈ کر دیجیے, ٹھیک ہے نا؟ تو سرکاری حکومت سے بندہ ہو گیا, ابھی 10-20 سال جب ہو گیا ہے, ابھی وہ سامان ابھی زمینیں ہے جیسے ابھی مہنگا ہو گیا, زیادہ پیسہ ہو گیا, وہ بھی زیادہ پیسہ کمایا, وہ ہے قطری میں بھی, ٹھیک ہے نا؟ وہ ابھی بولتے ہیں جو ہمارا جو بھی حق بنتا ہے ہم نے نہیں لیے, چھوڑ کے آ گئے, ابھی ہم ابھی چاہیے.
0: اچھا ہاں, یہ اگر اس نے پہلے اپنا حق چھوڑنے کا اعلان کیا تھا, پھر بعد میں جب دیکھا کہ نہیں بڑی رقم ہے, تو پھر کہتے ہیں نہیں مجھے اپنا حق چاہیے, یہ بات ہے؟
2: ہاں یہی بات ہے. 10-20 سال کے جو ہو گیا ابھی بولتے ہیں, تو اس کا اسلام کا کیا؟
0: ہاں نہیں, اس میں یہ ہے کہ اگر اس نے پہلے کہا تھا کہ نہیں میں نہیں اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں, بھائی کو دے دیتا ہوں, ماں باپ کو دے دیتا ہوں, اور بعد میں دیکھا کہ بھائی میں اپنا ارادہ تبدیل کیا, اس نے تو کر سکتا ہے, یہ اس کے اپنے ارادے کی بات ہے, کیونکہ اس کا اپنا حق ہے نا, چاہے وہ چھوڑ دے چاہے واپس لے لے, حق تو ہے نا اس کا. اگر حق نہیں ہے تو پھر آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ زیادتی کر رہے ہیں, لیکن اگر حق ہے اور وہ اسے دستبردار ہوتا ہے, پھر بعد میں فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں میں اپنا حق لوں گا, تو جو لوں گا تو اس کو دینا چاہیے, اس کا حق ملنا چاہیے.
2: وہ ملنا چاہیے پہلے سے, جیسے سرکاری سب بندہ وغیرہ سب ہو گیا, ہم لوگ کر قانون سے نہیں لے سکتا ہے, لیکن اس کا
0: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرد کے لیے ناپسندیدہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ یہ تھوک چاٹنے والی بات ہے, کہ ایک دفعہ پہلے آپ نے دے دیا پھر کہہ دیں مجھے واپس دو, جبکہ سرکاری کاغذات بھی ثانوی ہو گئے, سارے کچھ ہو گیا تھا, اس کے بعد اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو اچھا کام نہیں کر رہے. لیکن یہ اس کے بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے حق سے اس کو محروم ہو گیا. ہاں یہ اچھا کام نہیں ہے, اللہ کے رسول نے اس کو ناپسند کیا ہے.
2: میں تو وہ پہلے کما کر بھی نہیں دیا, ابھی ادھر یہ کمپنی بھی ادھر ہے, اس کا ماشاء اللہ بڑھیا, چاہے قطرے میں ہے ہم بھی قطرے میں ہے, تو وہ ابھی جا کے باپ ماں کو بولتے ہم کو چاہیے, تو ہم وہی بول رہے تھے.
0: نہیں تو وہ جو اگر اس نے کمایا نہیں ہے تو وہ پھر حق اس کا کہاں سے بنا ہے؟ یعنی وہ کیا وہ آپ نے کمائی دی کی تھی آپ نے, جس طرح کہ ہمارے سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ ایک بیٹا گلف میں آ گیا ہے, وہ کما کے بھیج رہا ہے, اپنے والدین کو دے رہا ہے سارا, اور وہ زمین لے لی, مکان لے لیا, کچھ لے لیا, اور جب والدین گئے ان کے نام والدین کے نام پہ ہو جاتا ہے, والد صاحب کے نام پہ عام طور رجسٹر ہو جاتی ہے, اس کے بعد جب والد صاحب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر اس کی وراثت

0: کی تقسیم ہوتی ہے, چونکہ سارا سامان یا سارے جائیداد وہ ابا جی کے نام پہ ہوتی ہے, اس لیے پھر اس کی تقسیم لازمن ہوتی ہے. اس تقسیم میں اگر اب اس کا بنتا ہے اس طرح کی بات ہے تو اس کی ایک الگ صورت ہے. اگر اس میں یہ نہیں ہے بلکہ فی نفس ہی ابا جی کی جائیداد تھی, ابا جی کے نام, ان کی اپنی محنت تھی, اس میں اس کا حق لازمی طور پہ بنتا ہے, اس کو ملنا چاہیے.
1: رکیے نا, میرا بات سمجھا. جیسے ہم کمائے بابا ماما سے رکھے, ہم کما کر کے بابا ماما کے نام میں دیے, ٹھیک ہے نا. وہ ہم سے ان سے چھوٹا بھائی ہے, وہ کمایا تو بابا ماما کے نام میں نہیں دیا, وہ سب کما کے اپنا رکھنا, ٹھیک ہے. جو کچھ بابا ہم تو بابا ماما کے نام میں, ہم تو چھ بھائی تھے, ہم تو چھوٹا تھا, اس لوگ کو ہم بیٹے سب. ابھی وہ مان لے کما کے نہیں دیا, ابھی 10-20 سال کے بعد بولتا ہے ہمارا جو بھی ہے پانچ کٹا ہوا جو بھی ہوگا میرے کو چاہیے, بات ہے.
0: اچھا اب دیکھیں نا, اب یہاں صورتحال تبدیل ہو گئی. تبدیل کس طرح ہوئی کہ جو کمائی ہے وہ والد صاحب کی اپنی کمائی نہیں ہے, کمائی آپ کی ہے, آپ نے والد صاحب کو دے دی تھی. اب یہ ہم غلطی کرتے ہیں جو ہمارے یہ جو ہم بھیج دیتے ہیں نا ابو جی کے نام, اور اسے کہتے نہیں ہیں کہ بھائی یہ رقم اس میں یا تو آپ ابو جی کے نام دے دی ہے تو پھر آپ اس سے دستبردار ہو جائیں, پھر اس کا کبھی ذکر بھی نہ کریں کہ میں نے ان کو دی تھی. اگر آپ دستبردار ہو گئے ہیں, ابا جی کو دے دی ہے, ان کے نام ہو گئے سب کچھ, لیکن اگر یہ صرف اتنا ہو کہ یہ ہمارا سب مشترکہ طور پر اکٹھے رہتے ہیں, تو اب گھر کے بڑے تو ابا جی ہیں تو ان کے نام پہ وہ جائیداد لکھ دی جاتی ہے, تو اس میں اور اس میں تھوڑا فرق آتا ہے. اب اس فرق میں چونکہ ابا جی کے نام پہ وہ جائیداد ہے, تو عدالت جب بھی فیصلہ کرے گی تو پھر سارے بھائیوں میں جتنے جتنا جس کا حصہ بنتا ہے وہ اس کو دے گی. اگر مثلا بھائی ہیں ان میں بھائی بہنیں نہیں ہیں, تو جو بھی تقسیم بنتی ہے اگر چھ کے چھ سو میں تقسیم کر تو ایک حصہ اس کا ہوگا, کیونکہ اسلام میں نہیں. میں کہہ رہا ہوں میں آپ کا عدالت کی بات کر رہا ہوں. اسلامی لحاظ سے یہ ہے نا کہ چونکہ آپ نے وہ جو اپنا حق تھا جو کہ آپ کی اپنی رقم تھی, آپ نے اپنے پاس نہیں رکھی بلکہ ابا جی کے نام کر دی, انہوں نے رجسٹریشن ان کے نام پہ ہو گئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ رقم ان کے دے دی, مدد کر دی یا جو بھی اس کا نام دے لیں, وہ اب ابا جی کی ہو گئی, آپ کی نہیں ہے. آپ کی صرف اس وقت بنے گی جب ان کی وفات ہو جائے گی, اور وفات ہونے کے بعد جتنا حصہ دوسرے بھائیوں کو ملے گا اتنا آپ کو ملے گا, کیونکہ وہ چیز آپ کی نہیں ہے, وہ نہیں رہی, وہ والد صاحب کی جائیداد تھی.
1: اچھا,
0: اور اس میں ہم بار بار یہاں سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ گلف میں رہنے والے یا بیرون ملک رہنے والے جو بیٹے ہیں جو اپنے والدین کی مدد کر رہے ہوں, تو اس میں سے کچھ رقم اپنے لیے رکھیں, اور ساری رقم ابا جی کے نام پر بھیجتے جا رہے ہیں, وہ ادھر سے جائیدادیں خریدتے جائیں, مکان خریدتے جائیں, اپنے نام کرتے جائیں, یا تو اپنے نام لکھوا لیجیے, اس وقت آپ کی ملکیت ہے, آپ کے نام پہ ہو جائے گا, اور وہ بہتر ہے تاکہ آپ کو بعد میں لڑائی نہ ہو. جو اگر ابا جی کو کچھ دینے ہیں تو ان کے اخراجات جتنے بھی ہیں وہ ان کی ضرورت کے مطابق وہ ذمہ داری ادا کر دیجئے, تاکہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے پھریں, اور ان کی غذا, ان کی رہائش, ان کے کھانا پینا, یہ اخراجات آپ ان کے برداشت کر لیں, تو باقی رقم جو ہے وہ اپنے پاس رکھے, اور یا اپنے نام سے ان سے کہیں کہ میں اتنی رقم بھیج رہا ہوں, یہ فلاں جگہ وہ مکان مل رہا ہے یا بیچ رہے ہیں یا زمین بک رہی ہے, وہ مجھے دے دے, میرے نام پہ لکھوا دیں, تو میرے وہ پھر آپ کے نام پہ ہوگا, وہ ابا جی کے نام پہ نہیں ہوگا. جب ابا جی کے نام پہ ساری جائیداد ہو جاتی ہے اور پھر بعد میں لڑتے ہیں کہ میں نے کی تھی, بھائی نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا, اس کو کیسے حصہ ملے گا, یہ جو بات کی بحث ہے اسے بچنے کے لیے آپ کو پہلے ہی ابا جی کے نام پہ ساری جائیداد نہیں کرنی.
1: سنیے نا, ہم تو ابھی پھنس گئے نا, ابھی ہم کمائے تو باپ ماں کے نام میں دیا, ابھی وہ بولتا ہے ہم کو چاہیے, ابھی تو ہم پھنس گئے نا.
0: جی آپ پھنس گئے ہیں, اس لیے کہ آپ اپنے جو آپ کا حق تھا نا, وہ آپ نے اسے دستبردار ہو کے ابا جی کو دے دیا, جو ابا جی کے پاس تھا. اب بھائی بیٹا آپ کا بھائی جو ہے وہ ابا کا بیٹا ہونے کے ناطے سے اپنا حق مانگ رہا ہے, آپ کا آپ سے نہیں مانگ رہا, ٹھیک ہے, اصل میں وہ آپ ہی کی رقم ہے, لیکن آپ نے غلطی یہ کی تھی کہ اس کا ابا جی کے نام پہ کرا دیا. इसलिए अब किसी को भी इस तरह के वाकयात को हम इसी की बुनियाद पर अर्ज करते रहते हैं कि भाई उनकी मदद कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, उनकी जिम्मेदारी बर्दाश्त कीजिए, उनके खाने पीने कपड़े इलाज मुआवजा सारे अखराजात आप बर्दाश्त कीजिए, लेकिन अपने लिए भी कुछ बचाइए। जो आप रकम बचाएंगे अपने लिए, आप मकान खरीदें, जमीन खरीदें, जो भी खरीदना है वो आप अपने नाम से करेंगे, तो फिर उससे कुल लड़ाई नहीं होगी।

0: اور دوسری بات یہ ہے شیخ کہ شمولیت ہے اس میں، جو بھی، جیسے آپ نے شروع میں اپنی تشریح میں فرمایا کہ جو بھی خیر ہو میں آپ سے وہ چاہتا ہوں، خواہ مجھے اس پر علم نہ ہو بھی، جس کو جانتا ہوں اور علم ہے اس پر حاصل ہے مجھے، وہ بھی آپ نصیب فرمائیے، اور جو نہیں جانتا ہوں وہ بھی۔
1: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے، کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa۔
2: اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں یہ اسلوب بڑا پیارا لگا کہ اسلوب خیر مانگ رہے ہیں، اس میں بھی شر سے پناہ مانگ رہے ہیں، اس میں بھی یہ اسلوب اختیار کیا۔ ایون اپنے گناہوں کے بارے میں جب مسلمانوں کو سکھایا کہ تم اگر اللہ سے مغفرت طلب کرو تو جو گناہ میں جانتا ہوں، جو میں کر کے بھول گیا ہوں، جو انت عالم بھی منی، ہر طرح سے وہ اس کا احاطہ کر لی اللہ کے رسول نے کیا ہے۔
0: بالکل شیخ مصطفیٰ، اس میں تو اور بھی عمومیت ہے، کیونکہ ہر گناہ، ہر عمل، ہر چیز جو ہے جس پر اگر ہمیں علم بھی حاصل ہو، لیکن کبھی بھی اتنا علم تو حاصل ہمیں نہیں ہوگا نا، عالم یعنی بہت زیادہ آپ جانتے ہیں اس کو، آپ کا علم اس پر زیادہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، بالکل شمولیت اس میں بھی بہت زیادہ ہے شیخ، اس میں بھی بہت زیادہ ہے۔
2: صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم۔ اور سوالات کی طرف آتے ہیں۔ محمد فرقان بھائی کا سوال کہ وہ صبح جب فجر کی نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں تو لائٹ آف ہوتی ہے اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، امام صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یہ لائٹ آن کر دیتے ہیں، اس کے حوالے سے ان کی تھوڑی سی الجھن تھی کہ اس سے افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے؟
0: ہمارے فرقان بھائی، شیخ صاحب نے بھی لطف فرما کر آپ سے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کی ہے، اور آپ سے لطف فرما کر آپ کو جواب بھی دیا ہے۔ دیکھیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عبادت جو بھی عبادت ہو شیخ محترم، نماز ہو، دعا ہو، تلاوت ہو، اندھیرے میں اس کا کرنا جائز ہے شیخ محترم۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں، جیسے ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے بات مروی ہے، بلکہ یہ تو معمول یہی تھا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شیخ محترم۔ وہاں اس زمانے میں چراغ وغیرہ کہاں شیخ اتنے زیادہ تھے، اور نہ تو خود ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی حیثیت، کیونکہ رکھتے نہیں تھے پیسے وہ اپنے پاس، تو اور نہ تو عام ایک چیز تھی جیسے آج کل جو پبلک لائٹس وغیرہ ہوتے ہیں، عام روشنی ہوتی ہے، نہ یہ اور نہ وہ، تو ہماری ہر ماں کا جو گھر ہوتا تھا اس میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل اور دعا اور جو بھی باقی عبادتیں تلاوت سب اندھیرے ہی میں کرتے تھے، تبھی بات ہے، کلیئر بات ہے شیخ۔
2: صحیح۔
0: اسی لیے کچھ علماء کرام شیخ محترم یہ فرماتے ہیں کہ اگر اندھیرے میں عبادت کرنا جو ہو اس میں خشوع اور خضوع ہو، حاضری قلب سے آدمی کر سکتا ہوں، تو مستحب ہے پھر، پھر مستحب ہے، اگر کوئی اور اس میں یہ نہ ہو شیخ، نقصان نہ ہو، جہت قبلہ کے بارے میں کنفیوژن نہ ہو، یا کچھ لوگ ڈرتے ہیں اندھیرے میں تو پھر خوش اور
2: ظاہر ہے
0: وہ تو ہاں متاثر ہو جائے گی یہ چیز، تو بہرحال یہ جائز ہے، بلکہ مستحب بھی ہو سکتی ہے یہ چیز اگر خوشو کے لیے مفید اور مساعد ہو۔
2: اور چونکہ یہ مسجد ہے اور اس میں صرف کسی ایک فرد کا اختیار نہیں ہے، سب مجموعی طور پہ، اگر پہلے انہوں نے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ اندھیرا پسند کر رہے تھے تو ٹھیک ہے اندھیرے میں بیٹھ جائیں، آپ نے آن کر دیا، انہوں نے اس کو برداشت کر لیا، ٹھیک ہے چلیے لائٹ بھی ہو گئی ہے، وہ اس کو کہتے اوکے کر دیا انہوں نے، تو اس پہ بھی انشاءاللہ کوئی غلطی نہیں ہوگی۔
0: بلکہ شیخ محترم بہتر تو یہ ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ چیز میں احتیاط کر کے اس چیزوں کو ان لوگوں کے حوالے کرنا چاہیے جن لوگوں کی اتھارٹی ہے، کام ہے ان لوگوں کا، اس سے نہ خدا نہ خاصہ شر پیدا نہ ہو جائے اس سے۔ کچھ مساجد میں شیخ بٹن وغیرہ پر یہ بات لکھی جاتی ہے کہ ٹچ نہیں کرنا۔
2: جزاکم اللہ خیرن۔ محمد فرقان بھائی کا دوسرا سوال کہ رات کے وقت ایکسیڈنٹ اگر ہو جاتے ہیں، بلی کتا وغیرہ، وہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ مر جاتے ہیں، اب ڈرائیور کی ذمہ داری کس حد تک اس میں ہوگی؟
0: ہمارے فرقان بھائی دیکھیے، ہم ایسی امت ہے اور ایسے لوگ ہیں جو مشفق اور مہربان ہیں، تنہا انسانوں پر نہیں بلکہ ہر زندہ چیز پر ہم شفقت رکھتے ہیں، تو جان بوجھ کر تو مارنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو کتے کو اور بلی کو بھی کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں، کتے کے پلانے پر تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی خوشخبری سنا دی ہے، ایک بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی اس کے بارے میں، بدعمل تھی بہت ہی بڑی گنہگار، لیکن کتے کو پانی پلا کر اس کی اللہ تبارک

0: وہ جمہور علماء کرام اس کے قائل ہے کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے, بات اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور لوگوں کی ہیل بن گئی ہے.
1: یہ اب نوید بھائی کے جو سوال ہیں, دو سوال ہیں اور ہمارے پاس دو منٹ ہیں جواب کے لیے. تو پہلا, فرض نماز کے ہاتھ سے دوسری جماعت کے حوالے سے ان کے جو الجھن ہو رہی تھی کہ کوئی فرض سنتیں پڑھ رہا ہے یا نفل پڑھ رہا ہے اور وہ آ کے کوئی دوسرا فرض اشارہ کرتا ہے اور نماز پڑھنا چاہتا ہے, اس کو جو امام بنانا چاہتا ہے, وہ کیا کرے؟
0: کوئی حرج نہیں ہے شیخ محترم, جائز ہے. اس کے لیے تو مناسب تو شیخ اس کے لیے ہے کہ نیت کو چینج کر کے, یہ بھی امامت ویسے تو منفرد تھا نا, امامت کی نیت کر کے ان لوگوں کو پڑھا دے. اور اگر نہیں بھی کی اس نے شیخ نیت کو چاہے نہیں کی اس نے, تب بھی علماء کرام جو ہے کافی علماء کرام اس کے قائل ہے کہ ان لوگوں کی نماز صحیح ہو جو پیچھے پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے. اور وہ فرض اور نفل کی بات بھی آپ نے فرمایا, ان لوگوں سے ذکر کیا کہ جو فرض پڑھنے والا ہیں آج کل خاص طور پر خلیج میں بڑے علماء اس کے قائل ہے اور فتویٰ اسی پر دیتے ہیں وہ لوگ, کہ یہ جائز ہے اگر نفل پڑھنے والے کے پیچھے بھی اس نے ابتدا کر کے پڑھ لی ہو.
1: صحیح. دوسرا, فطر کے بارے میں جو اختلافات ہو جاتے ہیں.
0: بالکل شیخ محترم, آپ نے بھی فرمایا, دیکھیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام الليل, آخری تک امام کے ساتھ رہی ہے جب تک اس کی نماز ختم نہیں ہو جاتی ہیں تو مت چھوڑیے امام کو. پہلے 20 دنوں میں شیخ امام وتر پڑھتا ہے نا, تو اس کے ساتھ پڑھیے آپ, تاکہ یہ چند ہی رکعت ہے اس کو امام کے ساتھ پڑھ کر نماز میں, پوری نماز میں اس کے ساتھ شامل ہو. پوری رات کی جو نماز ہے شیخ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے شیخ کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں, امام کے ساتھ تو پڑھتے ہیں آخری تک, لیکن یہ آخری وتر کی ایک رکعت جو ہے اس کو بھی دو رکعت نیت کر کے امام جب سلام پھیراتا ہے نماز ختم ہو جاتی ہے اس کی, تو یہ اٹھ کر دوسری رکعت پڑھتے ہیں. یہ بھی شیخ بہتر یہ ہے کہ امام کے ساتھ امام کی نیت کے مطابق آپ نماز پڑھ لیں, اجر اسی میں زیادہ ہے. کسی نے منع نہیں کیا, یہ کر کے پھر بعد میں پورا آپ 20 رکعت پورا کریں گے, زیادہ پڑھیں گے پڑھو نا, کسی بھی صورت میں یعنی سب علماء کرام اس کے قائل ہے کہ جائز ہے اس کے لیے.
1: جزاکم اللہ خیرن, بہت شکریہ محترم شیخ محمد موسیٰ صاحب کے آپ تشریف لائے اور آپ نے سامعین کے سوالوں کے جواب عطا فرمائے. پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. بإذن اللہ تعالی آئندہ جمعہ کے روز سے پہر 4 بجے اس پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک لیے شیخ محمد موسیٰ صاحب اور سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنے آپ کو پہلے, پھر اپنے رشتہ داروں کو, اپنے گھر والوں کو, اور اس کے بعد ہم بھائیوں کو, اور اس کے بعد ساری امت اسلامیہ کو. سب کے لیے دعا, اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کی توفیق دے اور دعائیں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور اپنی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے امارات کی جانب سے اٹھائے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔ وزارت خارجہ نے حملوں میں زخمی ہونے والے افراد کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غزہ شہر کے مغربی علاقے میں آج اسرائیلی قابض فوج کی جانب سے ایک گھر پر کیے گئے فضائی حملے میں زخمی ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 6 ہو گئی ہے۔ الشفا میڈیکل کمپلیکس کے طبی ذرائع کے مطابق شہری دفاع کی ٹیموں نے غزہ شہر کے مغرب میں واقع الشاتی کیمپ میں قابض طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں مزید 2 زخمی افراد کو ملبے سے نکال کر اسپتال منتقل کیا۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے کل جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر تازہ فضائی حملے کیے، جن میں 10 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ تورا کے علاقے میں ہونے والے حملے میں 5 افراد جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہوئے۔ اسی طرح جبشت میں ایک ڈرون حملے کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ مزید برآں، دوئر کو نشانہ بنانے والے ایک فضائی حملے میں 4 عام شہری جاں بحق ہوئے۔ لبنان کے صدر جنرل جوزف آن نے کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس میں لبنان اور خطے کی مجموعی صورتحال پر حالیہ پیش رفت کے تناظر میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ گفتگو کے دوران خاص طور پر واشنگٹن میں ہونے والے تیسرے اجلاس کی تیاریوں پر بات ہوئی، جہاں لبنان اور اسرائیل کے درمیان براہ راست مذاکرات سے متعلق امور زیر بحث آئیں گے۔ صدر جوزف آن نے کینیڈا کے وزیر اعظم سے درخواست کی کہ وہ لبنان کی اسرائیل پر زور ڈالنے میں مدد کریں، تاکہ اسرائیل جنگ بندی کرے، عام شہریوں، طبی عملے، انسانی ہمدردی کے کارکنوں اور صحافیوں کو نشانہ بنانے سے باز رہے اور زیر قبضہ دیہات میں شہروں کی تباہی اور گھروں کی مسماری بند کرے۔ اپنی جانب سے وزیر اعظم مارک کارنی نے صدر آن کے مذاکراتی اقدام اور اس حوالے سے کیے گئے فیصلوں کی حمایت کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس مشکل وقت میں لبنان کے ساتھ کینیڈا کی یکجہتی کا یادہ کیا اور ان افراد کی مشکلات کم کرنے کے عزم کا اظہار کیا جو اپنے دیہات سے نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل روس اور یوکرین کے درمیان 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، جو آج 9 مئی بروز ہفتے سے نافذ العمل ہوگی۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ یہ جنگ بندی پیر یعنی 11 مئی تک جاری رہے گی۔ ان کے مطابق اس دوران تمام فوجی سرگرمیاں معطل رہیں گی اور دونوں ممالک کے درمیان 1000 قیدیوں کے تبادلے کا بھی معاہدہ شامل ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی کہ یہ اقدام ایک طویل، خون ریز اور مشکل جنگ کے اختتام کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ اس بڑے تنازع کے خاتمے کے لیے مذاکرات بدستور جاری رہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ اپنی انتخابی مہم کے دوران انہوں نے روس اور یوکرین کے درمیان جنگ ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور وائٹ ہاؤس میں آنے کے بعد انہوں نے اس سلسلے میں روس کے صدر ولادیمیر پیوتن اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے بات چیت بھی کی تھی۔ امریکی فوج نے ایران کی بحری ترسیلات پر عائد ناکہ بندی کی نفاذ کے اپنے عزم کی دوبارہ تصدیق کی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کل کہا کہ اس نے 2 ایرانی تیل بردار جہازوں کو روک لیا جو پابندیوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ اس نے آبنائے ہرمز میں امریکی بحریہ کے 3 جہازوں پر ہونے والے ممکنہ حملوں کو بھی ناکام بنایا۔ بیان کے مطابق جواباً ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز اور اپنے جوہری پروگرام کے حوالے سے معاہدہ نہ کیا تو فوجی کارروائی دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی کہا ہے کہ مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے ایران کو سنجیدہ تجاویز پیش کرنا ہوں گی۔ اسی دوران رپورٹس کے مطابق پاکستان ایک 14 نکاتی امن مسودہ تیار کر رہا ہے جو واشنگٹن اور تہران کو پیش کیا جائے گا، جس کا مقصد فروری کے آخر میں شروع ہونے والے اس تنازع کو ختم کرنا ہے۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ لبنان اور اسرائیل کی حکومتوں کے درمیان 2 روزہ مذاکرات کی سہولت فراہم کرے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق 14 اور 15 مئی کو ان دونوں حکومتوں کے درمیان انتہائی اہم اور شدید نوعیت کے مذاکرات کرائے جائیں گے، جن کا مقصد جاری کشیدگی کو کم کرنا ہے۔ اسی تناظر میں لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ آئندہ مذاکرات سے قبل جنگ بندی کو مضبوط بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ لبنان اسرائیلی حملوں کے خاتمے، قیدیوں کی رہائی اور ایک ایسے ٹائم ٹیبل کی تجویز پیش کرے گا جس کے تحت اسرائیلی انخلا ممکن ہو سکے، تاکہ بے گھر افراد کی واپسی اور تعمیر نو کا عمل شروع کیا جا سکے۔
انہوں نے مزید کہا کہ حکومت ریاست کے اندر اس بات پر مکمل طور پر قائم ہے

0: کہ طاقت کے استعمال کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہو، اور یہی اصول لبنان کی سرکاری پالیسی کے مطابق ہے۔ ان کے مطابق مذاکرات کا موجودہ راستہ دونوں ممالک کے درمیان تنازع کے خاتمے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل واشنگٹن کی ثالثی میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی طے پائی تھی، جسے بعد ازاں مزید 3 ہفتوں کے لیے بڑھا دیا گیا تھا۔ امریکی محکمہ خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے 10 افراد اور 10 کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی ہیں، جن میں سے بعض کا تعلق چین اور ہانگ کانگ سے ہے۔ ان پر الزام ہے کہ وہ ایرانی فوج کو ہتھیاروں اور ان خام مال کی فراہمی میں مدد فراہم کر رہے تھے جو شہید ڈرونز کی تیاری میں استعمال ہوتے ہیں۔ محکمہ خزانہ کے مطابق امریکہ محکمہ خزانہ نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ ایران کے فوجی صنعتی ڈھانچے کے خلاف معاشی اقدامات کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، تاکہ تہران اپنی پیداواری صلاحیت دوبارہ بحال نہ کر سکے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ کسی بھی ایسی غیر ملکی کمپنی کے خلاف بھی کارروائی کے لیے تیار ہے جو ایران کی غیر قانونی تجارت میں معاونت کرے، جن میں ایئر لائنز بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان غیر ملکی مالیاتی اداروں پر بھی ثانوی پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں جو تہران کی معاونت کر رہے ہوں، خاص طور پر وہ ادارے جو نجی چینی آئل ریفائنریوں سے منسلک ہوں۔ جنوب مشرقی ایشیا ممالک کی تنظیم آسیان نے مشرق وسطی میں جاری جنگ کے ممکنہ معاشی اور توانائی اثرات سے نمٹنے کے لیے ایک ہنگامی علاقائی منصوبہ منظور کیا ہے۔ فلپائن کے صدر فرڈیننڈ مارکوس جونیئر نے سیبو میں اجلاس کے آغاز پر کہا کہ مشرق وسطی کی صورتحال ایشیائی معیشتوں، روزگار اور عوامی زندگی کو متاثر کر سکتی ہے، اس لیے خطے کو زیادہ لچکدار اور محفوظ توانائی حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ منصوبے میں مشترکہ ایندھن کی فراہمی کے معاہدے، علاقائی بجلی کے نیٹورک، مشترکہ ایندھن ذخائر، تیل کے متبادل ذرائع، برقی گاڑیوں کا فروغ اور نئی توانائی ٹیکنالوجیز پر غور شامل ہے۔ تاہم رہنماؤں نے تسلیم کیا کہ ان منصوبوں پر عمل درآمد، خاص طور پر مشترکہ ایندھن ذخائر اور بجلی کے نظام کا قیام، پیچیدہ اور طویل المدتی عمل ہوگا۔ اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ آسیان کے 11 رکن ممالک کا مشرق وسطی سے تیل کی درآمدات پر انحصار بہت زیادہ ہے، اور خطے کے 55% سے زائد خام تیل کی درآمد اسی علاقے سے آتی ہے، جس کی وجہ سے سپلائی چین میں کسی بھی رکاوٹ کے لیے انتہائی حساس ہیں، خاص طور پر جب آبنائے ہرمز کی بندش توانائی کی سلامتی کو مزید متاثر کر رہی ہو۔ جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز نے کہا ہے کہ جرمنی کو مشرق وسطی میں امن کے قیام میں گہری دلچسپی ہے، کیونکہ وہاں جاری بحران عالمی معیشت اور خصوصاً جرمنی پر بھی اثر ڈال رہا ہے۔ انہوں نے آبنائے ہرمز کو تیل اور مایا قدرتی گیس کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم راستہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی بندش جرمن معیشت کو نقصان پہنچا رہی ہے اور سفارتی حل میں بڑی رکاوٹ ہے۔ فریڈرک مرز کے مطابق جرمنی بحری راستوں کی آزادی بحال کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے، اور اگر حالات سازگار ہوئے تو بحری سلامتی کے لیے عسکری کردار بھی ادا کر سکتا ہے، تاہم اس کے لیے جنگ کا خاتمہ، پارلیمانی منظوری اور واضح بین الاقوامی فریم ورک ضروری ہوں گے۔ انہوں نے ایران کے کردار پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس کے اقدامات خطے میں کشیدگی بڑھا رہے ہیں اور ایران کا جوہری پروگرام مکمل طور پر ختم ہونا چاہیے۔ مختصر یہ کہ جرمنی نے مشرق وسطی کے بحران کو عالمی اور معاشی خطرہ قرار دیتے ہوئے سفارتکاری کے ساتھ ساتھ بحری سلامتی کے لیے ممکنہ سخت اقدامات کا اشارہ دیا ہے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر نے کینیڈا کی نئی گورنر جنرل کو ان کی تقرری پر مبارکباد کا تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کل واشنگٹن میں امریکہ کے نائب صدر سے ملاقات کی ہے۔ ریاست قطر نے برادر ملک متحدہ عرب امارات پر ایران کی جانب سے کیے گئے حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اور امریکی صدر نے کل روس اور یوکرین کے درمیان 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، جو آج 9 مئی بروز ہفتے سے نافذ العمل ہوگی۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیک معاون سلمان المومن اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

لوگ اسے لیتے کیوں ہیں کیونکہ اکثر جو سائنس ہے یا میڈیکل سائنس ہے اس کی حمایت نہیں کرتے تو پھر اتنے سارے افراد جو ہیں پوری دنیا میں وہ ملٹی وائٹمنز کیوں لیتے ہیں اس کے بہت زیادہ وجوہات ہیں یعنی پہلا یہ ہے کہ انشورنس پالیسی کا خیال کیا جاتا ہے بہت سے افراد یہ سوچتے ہیں کہ شاید میری جو خوراک ہے مکمل نہیں ہے تو یہ جو ٹیبلٹ ہے یہ ملٹی وائٹمنز ہیں وہ اس کمی کو پورا کر دے گی دوسرا یہ ہے کہ جو زندگی بہت مصروف ہے جو لائف سٹائل ہے بہت زیادہ بیزی ہو گیا ہے اور پھر عام طور پر جو فاسٹ فوڈ ہے وہ لیا جاتا ہے یا ایسے کھانے جو کہ بیلنس نیوٹریشن اس میں نہیں مل سکتی تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ جو ملٹی وائٹمن ہے اس کی جو ایک ٹیبلٹ ہے فوری طور پر اس کا حل ہے اس کا سلوشن ہے کہ جو کمی ہمیں خوراک کی طرف سے آ رہی ہے وہ حل ہو سکتی ہے اور جو تیسرا اہم پہلو ہے وہ مارکیٹنگ ہے کہ مارکیٹنگ کی جا رہی ہے کہ آپ کی فلاں جو ملٹی وائٹمن ہے یا ایک وائٹمن کسی کا بھی نام لیا جا سکتا ہے یا لیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی مارکیٹنگ زیادہ کرنے کے لیے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ ملٹی وائٹمنس کا بہت زیادہ پرچار بھی کرتے ہیں مگر یہ ہے کہ ایماندار سے کہیے کہ سپلیمنٹ انڈسٹری بہت اچھی ہے اور اسی طرح کی ہوپ بھی بہت ہے وہ ہوپ دیتے ہیں امید دیتے ہیں اور آخر کا خوف کیا ہے کہ کسی بھی چیز کی جو کمی ہے کسی وائٹمنز کی کمی ہے کسی منرل کی کمی ہے اگر آپ کے جسم میں کمی جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو پھر بے شمار جو بیماریاں ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں یہ ایک طرح کا خوف پیدا کیا جا رہا ہے اور پھر یہ کہ بیمار ہونے کا جو فیئر ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے اور ہماری صحت کے لیے کافی کوشش نہ کرنے کا خوف ہے یعنی یہ تمام خوف ہیں فیئر ہیں جو ہمیں ملٹی وائٹمنز کی طرف لے کر جاتے ہیں لیکن یہاں ایک اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ملٹی وائٹمنز لینا جبکہ خوراک نیند اور جو ایکسرسائز ہے اس کو نظر انداز کر دینا آپ سوچئے کہ ایسا ہی ہے اگر ہم پر غور کرتے ہیں تو بالکل یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ملٹی وائٹمنز ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لے لیں گے تو پھر اگر ہماری جو ڈائٹ ہے خوراک ہے وہ صحیح نہیں ہے نیند پوری نہیں ہے یا ایکسرسائز جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے ایکٹیو لائف سٹائل نہیں ہے تو وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پورا ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے بالکل ایسی ہی ایک ایگزامپل ہے کہ پودے کو پانی دینا اور اسے اندھیرے میں رکھنا تو پھر یہ ہے کہ ہم اور آپ مدد کر رہے ہیں لیکن اصل ضرورت کو پورا نہیں کر رہے اور یہی سب سے اہم مسئلہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ ملٹی وائٹمنز میں ہے کیا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان ٹیبلٹس میں جو بہت ہی خوبصورت ہیں مختلف رنگوں کی ہیں مختلف ٹائپس کی ہیں تو ان میں ہے کیا اکثر ملٹی وائٹمنز میں جو وائٹمنز شامل ہوتے ہیں اس میں وائٹمن ای ہے ڈی ہے سی اے اور کے اور بی وائٹمنز ہیں اور اسی طرح سے منرلز ہیں معدنیات جیسے کہ ہیں اس میں آئرن ہے کیلشیم ہے یا زنک ہے سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے بالکل ایسا ہی ہے آپ بھی اسے ایگری کریں گے لیکن یہاں کچھ ایسے مسائل بھی ہیں جس کے پہلا یہ ہے کہ کتنی مقدار میں ہمیں چاہیے یہ بہت اہم ہے کچھ ملٹی وائٹمنز میں بہت کم مقدار ہوتی ہے اور دوسری طرف کچھ میں بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے اور دوسرا جو بہت اہم مسئلہ ہے وہ ہے کہ ایبزارپشن کہ تمام جو غذائی اجزاء ہیں وہ یکساں طور پر ایبزارب نہیں ہو پاتے مثال کے طور پر کھانے سے آئرن اکثر جو ٹیبلٹ سے بہتر جو ایبزارب ہوتا ہے اور اسی طرح سے بعض وائٹمنز آپس میں ایبزارب کرنے کے لیے پھر وہ ان میں مقابلہ بھی ہوتا ہے ہمیں ایک تصور یہاں تک آتا ہے کہ جو بائیو اویلیبلٹی ہے یا آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جسم غذائی اجزاء کو کتنی طرح سے استعمال کر سکتا ہے اور عام طور پر جو بالکل حقیقی کھانے سے حاصل شدہ یا جو ڈائٹ ہے جو خوراک ہے اس سے جو حاصل شدہ غذائی اجزاء ہیں وہ بہتر طریقے سے استعمال ہوتے ہیں کیونکہ جب ہم اپنی ڈائٹ بہتر کرتے ہیں جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں فائبر ہے انزائمز ہیں اور اسی طرح سے جو غذائی

قدرتی امتزاج ہے وہ بہترین ہے, جو کہ کسی طرح بھی ملٹی وائٹمنس میں یا جو سپلیمنٹ ہم لے رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین ہے, وہ اس طرح نہیں کام کر سکتے. اس طرح لسنرز بہت ساری ریسرچز کی گئی ہیں اس پر, خاص طور پر جو ہے یہ دیکھا گیا کہ کس طرح سے جو ملٹی وائٹمنس ہیں وہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے, یا جو بہت سی تحقیقات ہیں ان میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ملٹی وائٹمنس صحت کے نتائج کو بہتر بناتے ہیں, آپ کی صحت کو بہتر بناتے ہیں. بہت سالوں تک کئی جو ریسرچز کی گئیں اس میں جائزہ لیا گیا اور جو ریزلٹس آئے جو کنکلوژن میں دیکھا گیا تو ایک ہی تسلسل تھا کہ ملٹی وائٹمنس اہم بیماریوں کو کم نہیں کرتے. دل کی بیماریاں ہیں جیسے کینسر ہے اور مجموعی طور پر خدا نخواستہ جو اموات ہیں انہیں, اسی طرح سے مختلف جو وائٹمنس ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے یا دماغی صحت ہے اسے بہتر کرتی ہیں, یادداشت کو بہتر بناتی ہیں. تو اس میں بھی کوئی بہت زیادہ خاطر خواہ فائدہ نہیں دیکھا گیا. کیوں؟ اس کی وجہ تو جاننا ضروری ہے, کیونکہ جو کرونک ڈیزیز ہیں وہ کچھ پیچیدہ ہوتی ہیں, کمپلیکیشن ہوتی ہیں اس میں, اور اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں جیسے کہ ہمارا جو طرز زندگی ہے, ہمارا لائف سٹائل ہے وہ کیا ہے, ہمارے جینس ہیں وہ اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کہ موروثی تو نہیں ہے یا وراثت میں آپ کو کوئی بیماریاں جو ہیں وہ تو نہیں مل رہی. اسی طرح جو انوائرمنٹ ہے, ماحول ہے, وہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے. اسی طرح جو ہماری عادات ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں, اور ایک اگر ٹیبلٹ ان سب کا حل نہیں ہو سکتی, کیونکہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر ہم ان تمام چیزوں کو ایک صرف ملٹی وائٹمن کی ٹیبلٹ سے حل کر سکتے ہیں, جو کہ عام خیال کیا جا رہا ہے اور کیا جاتا ہے, تو ایسا بالکل نہیں ہے. تاہم یہ بہت ہی مشکل بات ہے کہ اس طرح سے ہو. اس طرح جو نیوٹریشن کی کمی ہے یا غذائیت کی کمی والے افراد میں جو وائٹمنس ہیں, ملٹی وائٹمنس ہیں, وہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن عام طور پر صحت مند اچھی طرح سے غذائیت سے بھرپور افراد میں فائدہ بہت کم ہوتا ہے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پلیسیبو ہے, یعنی یہ کہ ہم دل کو خوش کرنے کے لیے یا خوش اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے کہ ملٹی وائٹمنس ہم کھا رہے ہیں تو ہم زیادہ بہتر طور پر کام کر سکیں گے یا زیادہ بہتر انداز میں سوچ سکیں گے, ہمارا جو برین ہے وہ بہتر کام کر سکے گا. مگر یہ کہ جو ہیلدی افراد ہیں ان میں ان کا فائدہ بہت ہی کم دیکھا گیا ہے. مگر ایک بات ایک بہت اہم ہے کہ جب ملٹی وائٹمن صحت مند افراد کو دیے جاتے ہیں تو ان کا فائدہ تو کم ہے, مگر کچھ حالات میں جو ملٹی وائٹمنس ہیں وہ فائدہ مند بھی ہوتی ہیں. ایسی صورت میں جب سپلیمنٹ صرف فائدہ مند ہی نہیں بلکہ ضروری ہو جاتے ہیں, مثال کے طور پر پریگننسی میں, اس میں جو فولک ایسڈ ہے وہ شدید پیدائشی نقص کو روکنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اس لیے اس میں فولک ایسڈ لینا پریگننسی میں بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے, بلکہ اگر آپ پلان کر رہے ہیں پریگننسی تب بھی اگر آپ لینا شروع کر دیتے ہیں تو وہ آپ کی صحت کے لیے, آپ کے جو بیبی ہے اس کی صحت کے لیے بہت اہم ہے. اسی طرح جو وائٹمن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اور مڈل ایسٹ میں بہت عام ہے, یعنی کہ دھوپ بھی بہت زیادہ ہے مگر مڈل ایسٹ میں پورے علاقے میں بہت عام ہے اور اکثر سپلیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے سپلیمنٹ جو ہے وہ لینا بہت ضروری ہے, مگر جیسے کہ ٹیسٹ کروائے جائیں اس میں دیکھا جائے کہ اگر آپ کی جو وائٹمن ڈی ہے وہ کم ہے, آپ ڈیفیشینٹ ہیں.

0: ملٹی وائٹمنز لینا, اور عمر کے ساتھ ساتھ جیسے ہی جو نیوٹریشن ہے یا جو نیوٹرینٹس ہیں یا غذائی اجزاء ہیں ان کی ابزارب ہونے میں کمی آتی چلی جاتی ہے, خاص طور پر وائٹمن بی 12 کے حوالے سے جو ہے بہت کمی آ جاتی ہے. اور اسی طرح سے جو خاص غذائیں افراد کھاتے ہیں, مثال کے طور پر جو ویگنز ہیں ان کو بی 12 کی جو ضرورت ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے, ان میں اکثر جو ہے بی 12 کی ڈیفیشنسی دیکھی گئی ہے. جن لوگوں کی غذائیں محدود ہیں جو متعدد غذائی اجزاء سے محروم ہو سکتے ہیں, اسی طرح سے بہت ساری جو میڈیکل کنڈیشنز ہیں اس میں بھی ایسا ہو سکتا ہے, پھر ان افراد کو ملٹی وائٹمنز کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کی بیماریاں ہیں اس میں غذائی اجزاء جو ہیں ان کی ایبزارپشن بہت کم ہوتی ہے یا پھر جو ایبزارپشن ہے وہ رک جاتی ہے, تو بنیادی خیال یہ ہے کہ جو مخصوص سپلیمنٹ ہیں وہی مؤثر ہیں, وہی فائدہ مند ہیں. اس طرح ایسے سپلیمنٹ ہمیں استعمال نہیں کرنے جن کا ہمیں بالکل پتہ نہیں ہے, یا یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ کمی جو ہمارے جسم میں ہے وہ جو ملٹی وائٹمنز یا سپلیمنٹس ہم استعمال کر رہے ہیں وہ اس میں فائدہ مند ہوں گے یا نہیں.
1: ہیلتھ فار آل, قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی 2030 کہتا ہے ہیلتھ فار آل, اور ہمارے اس خاص شو میں بات ہوگی صحت سے متعلق مستند معلومات اور زندگی بچانے والی آگاہی کی. سنیے پروگرام ہیلتھ فار آل ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ صرف FM 107 پر, دل سے دیسی.
0: اب بات کرتے ہیں کچھ ایسے مسائل کی جو بہت سے افراد نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جو ملٹی وائٹمنز ہیں وہ ہمیشہ ہمارا فائدہ ہی ہمیں دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. مخصوص وائٹمنز ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو مخصوص وائٹمن ہیں وائٹمن ڈی ڈیفیشنسی کے, اور اسی طرح سے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. قطر میں احمد میڈیکل کوآپریشن اور منسٹری آف پبلک ہیلتھ کا یہی طریقہ ہے, جیسے کہ آپ جو ملٹی وائٹمنز ہیں اس وقت لے سکتے ہیں جب اس کی ضرورت ہو. اب کچھ سوالات ایسے ہیں, جیسے کہ ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ اگر ان تمام وائٹمنز کا جو فائدہ ہے وہ محدود ہے تو پھر بہت سے افراد لیتے کیوں ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص اگر روزانہ ملٹی وائٹمن لیتا ہے لیکن وہ ناشتہ نہیں کرتا, فاسٹ فوڈ ہی کھاتا رہتا ہے, اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھ رہا ہے. اسی طرح سے ایک خاتون ہے, وہ بہت زیادہ تھکن محسوس کرتی ہیں اور یہ کہ ہر وقت فٹیگ ہے انہیں, اپنے آپ کو لو انرجی کا وہ محسوس کر رہی ہیں, لیکن وہ پھر سیلف میڈیکیشن سے یعنی خود ہی وہ وائٹمنز لینا شروع کر دیتی ہیں. لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ان میں وائٹمن کی کمی ہو یا پھر آئرن ڈیفیشنسی ہو یعنی خون کی کمی ہو. اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص کوئی بہت ہی ایڈ دیکھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہ وائٹمنز جو کہ بہت ہی اٹریکٹیو لگ رہے ہیں انہیں لینے سے میں زیادہ ایکٹیو ہو جاؤں گا, تو یہ بہت ہی عام سی بات ہے, اور اصل وجہ یہ ہے وہاں تک نہیں پہنچا جاتا. اور یہ کہ ایک تو سہولت ہے کہ اور پھر خوف ہے کہ اگر ہم یہ وائٹمن نہیں لیں گے تو ہمیں کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے, اور اسی طرح سے ایک سادہ سی بات ہے وہ یہ کہ اگر ہمارا جو طرز زندگی ہے ہمارا لائف سٹائل ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے تو پھر جو ملٹی وائٹمنز ہیں وہ کچھ بھی ہیلپ نہیں کر سکتے, اور جو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری جو صحت ہے وہ بہتر ہو جائے گی تو ایسا بالکل نہیں ہے. اب ایک بہت ہی اور اہم سوال یہ ہے کہ کھانا کھانا بہتر ہے یا پھر ایک بہت ہی خوبصورت رنگ برنگی ملٹی وائٹمنز کی ایک جو ٹیبلٹ ہے وہ. اب مثال کے طور پر اگر ہم ایک جو سٹرس فروٹ استعمال کرتے ہیں, اس میں ہے سنترا ہے, کینو ہے, لیمن ہے یا اور بھی فروٹ ہے, یا پھر ہم اس کے مقابلے میں وائٹمن سی کی ٹیبلٹ لے لیں, کیونکہ عام طور پر خیال یہ ہے کہ جو سٹرس فروٹس ہیں ان میں وائٹمن سی جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. اب یہ کہ جب ہم فروٹ لیتے ہیں تو اس میں فائبر ہے, اس میں پانی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے قدرتی اجزاء رکھے ہیں, مگر جب ہم

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیاوی زندگی میں صبر شکر اور محبت ہی سب کچھ ہے. صبر مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹالتا ہے, شکر نعمت بڑھاتا ہے, اور محبت خوشیوں کا خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان تینوں نعمتوں سے مالا مال رکھے. خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے. یاد رکھیے, زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں, لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے. خوش رہا کیجیے. پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی, بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بری کھڑی, برے لوگوں اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں,
4: آج ہی رابطہ کریں
3: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
5: ماڈرن لائف فاسٹ ہے, لیکن ساتھ ہی ہے ذہنوں میں endless questions. اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کیسے بیلنس کروں فیتھ اور ماڈرن لائف کو, تو سنیے یہ شو اسلامک ماڈرن لائف, جو آپ کو دکھائے گا اسلامک گائیڈنس آج کے دور کے حساب سے. سننا نہ بھولے شو اسلامک ماڈرن لائف, ماڈرن زندگی کا بیلنس صرف اسی شو میں. ہر تھرسڈے صبح 10 بجے سے 11 بجے تک آر جے مہوش خان کے ساتھ, اونلی آن FM 107, دل سے دیسی.
6: دوستوں, ڈسیبلٹی والی پارکنگ اسپیسز کا استعمال ٹریفک کا وائولیشن اور بے ادبی ہے. ٹریفک کے قوانین اور گائیڈ لائنز کو فالو کرنا امن اور دوسروں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے. یاد رکھیے, ڈسیبلٹی والے لوگوں کے لیے ریزروڈ پارکنگ اسپیسز کا غلط استعمال ٹریفک کا آفنس ہے اور ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہے. ان اسپیسز کا ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جو لوگ فزیکل ڈسیبلٹی سے متاثر ہیں انہیں آسانی سے اپنے ضروری کاموں کو انجام دینے کا موقع ملے. یہ پارکنگ اسپیسز انہیں کنوینئنس اور سہولت دینے کے لیے ریزروڈ ہوتی ہیں, اور ان کا غلط استعمال ان کے لیے انیسیسری مشکلات کا سبب بن سکتا ہے. یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بہترین اور امن پسند ٹریفک کے رولز کو فالو کریں, تاکہ سب کو برابر کے حقوق مل سکیں اور کسی کو بھی

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: بھائی آپ جو ہے نا ساتھ ساتھ دعائیں کرتے رہیں, اپنے زبان کو ہر وقت تر و تازہ رکھیں, نماز پڑھیں, اللہ سے بار بار گڑ گڑائیں, دعا کریں, تو یہی پتہ چلے گا, تبھی جا کر پتہ چلے گا کہ بھائی آپ حقیقی معنی میں یہ مانتے ہیں کہ شفا اللہ دیں گے, اور یہی ہے اصل توکل. صرف بیٹھ جانا نہیں توکل کا مطلب, بلکہ کوشش کرنا اور ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھنا, اور اللہ پر جو بھروسہ ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے جو جو اعمال کی ضرورت ہے وہ بھی آپ نے ضرور کرنے ہیں. تو بچوں اگر کوئی کہے کہ میں دوا نہیں لوں گا, میں صرف دعا کروں گا, بات ایسی بھی نہیں, بلکہ دوا بھی لینے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے. اور اگر یعنی کوئی یہ کہتا ہے کہ میں صرف دوا لوں گا, اللہ کو یاد نہیں کروں گا, ارے دوا سے ہی مجھے جو ہے نا شفا مل جائے گی, بات ایسی بھی نہیں, بلکہ یہ بھی غلط ہے. یہاں تک کہ یہ تو بھائی ایمان کے دائرے سے بندہ نکل سکتا ہے کہ اگر وہ کہے کہ بھائی مجھے اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں, دوا ہی مجھے جو ہے نا شفا دے گا, تو یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے. آپ یعنی ضروری نہیں کہ دوا سے جو ہے نا شفا مل جائے, اگر ایسا ہی ہوتا تو یہ جتنے جو ہے نا مختلف جو عمر رسید افراد ہیں, بزرگ افراد ہیں, کئی ایسے کئی قسم کی بیماریوں میں جو ہے نا مبتلا ہو جاتے ہیں, پھر ان کی وفات بھی ہو جاتی ہے, تو کیا یہ اگر دوائی انہیں شفا دے سکتا تھا تو پھر وہ تو شفا یاب ہو جاتے جلد از جلد, اور اس طرح جو ہے نا وہ ہزاروں سال جی سکتے تھے. لیکن بات تو ایسی نہیں, اللہ نے جب ارادہ رکھا ہے تو وہ شفا دے گا, ورنہ تو پھر اگر اس کا ارادہ نہیں تو شفا نہیں ملے گی. تو اسی وجہ سے ہمیں بھروسہ جو ہے نا دوا پر نہیں, پورے کے پورا بھروسہ اللہ پر رکھنا ہے. اب دوا بھی چاہیے, دعا بھی, اور اللہ پر بھروسہ بھی. تو پیارے بچوں, اللہ نے دنیا میں مختلف سبب بنائے ہیں, وسائل بنائے ہیں, فیکٹ دیے ہیں, دوا بھی ایک فیکٹ ہے, بیماری فیکٹ ہے, دوا بھی اس کے لیے. اسی طرح جو ہے نا اللہ نے ایجاد کیا ہے ہمارے لیے مختلف پودوں سے. یہ دوا کس سے بناتے ہیں؟ یہ اللہ کے پیدا کردہ جو مختلف نباتات ہیں, گھاس ہیں, پودے ہیں, وہیں سے یہ لوگ دوا نکال کر لے کے آتے ہیں نا, اسی کی ایک آمیزش سے مختلف جو ہے نا اکتشافات ایکسپلور وہ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر بھی ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیکٹ ہے, ایک سبب ہے. تو یہ سب ڈاکٹر کو کس نے بنایا؟ گھوم پھر کے بات اس اللہ کی طرف ہی چلی جاتی ہے. تو اصل شفا دینے والا صرف اللہ ہے. اگر ہم جو ان سب اسباب کو چھوڑ دیں گے تو بھی بات نہیں بنے گی. تو اسی طرح جو ہے نا اگر ہم اللہ کو بھی بھول جائیں تو یہ تو بہت بڑی یعنی غلط بات ہے. اسی لیے ہم دوا لیتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اللہ پر یقین کرتے ہیں. تو پیارے بچوں, اب آپ خود ہی بتاؤ, بیماری کس نے بنائی, دوا کس نے بنائی, شفا کا راستہ یہ جو کس نے دکھایا ہمیں, یا پھر شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ سب اللہ نے بنایا ہے. اللہ نے بیماری اسی نے جو ہے نا اس دنیا میں نازل کی, اور اسی کے لیے دوا بھی پیدا کیا, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اللہ نے شفا کے راستے بھی بتائے ہمیں. لیکن ایک راز ہے کہ شفا صرف دوا سے نہیں ہوتی, شفا صرف اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو دوا نہیں ملی پھر بھی وہ ٹھیک ہو گیا, ایسا ہوتا ہے نا, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہترین ڈاکٹر, بہترین دوا, پھر بھی شفا نہیں ملتی. کیوں؟ کیونکہ فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے. اچھا, اب ایک خوبصورت مثال سنیے میرے ساتھ. چلیں ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کو اس مثال کو اس مثال کی وضاحت پیش کریں گے بإذن اللہ تعالی.
1: قرآن صرف ایک کتاب نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے, کون سا راستہ بہتر ہے, اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے. بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا, تلاوت کی, لفظ دہرائے, لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں, جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے جو صرف پڑھا نہیں سمجھا بھی جانا چاہیے.
0: ویلکم بیک پیارے بچوں. بریک سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ خوبصورت مثال پیش کروں گا قرآن سے. وہ مثال ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. قرآن میں کئی جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی یہ مثال بیان کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام یہ ایک پیغمبر تھے, آپ سب جانتے ہیں. اور یہ وہ کیا کرتے تھے؟ اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے, بیمار کو شفا دیتے تھے, مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ بار بار وہی بات ہے. اللہ نے جہاں پر بھی ان کی اس جو اس کردار کا ذکر کیا ہے وہاں بار بار کہا ہے

کہ وہ اندھوں کو ٹھیک کر دیتے تھے مگر اللہ کے حکم سے، بیمار کو شفا دیتے تھے مگر اللہ کے حکم سے، مردوں کو زندہ کرتے تھے مگر اللہ کے حکم سے. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. تو یہاں بار بار بِإِذْنِي بِإِذْنِي بِإِذْنِي، یعنی سب اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے. تو یعنی اصل طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا پیارے بچوں، ڈاکٹر خود بیمار ہو جاتا ہے. ذرا سوچو آپ لوگ، ڈاکٹر خود بیمار ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ بیماری کی جو ہے نا دوائیں وغیرہ، اس کی پرسکرپشن وغیرہ پورے دن بیٹھ کر اس طرح لکھ رہا ہوتا ہے، لیکن کیا اسے نہیں پتا کہ اس کی کون سی بیماری ہے تاکہ وہ پہلے سے اسے بچ سکے، یعنی اور اس کی دوائیں وغیرہ وہ لے لے ساتھ ساتھ؟ نہیں، وہ خود بھی بیمار ہو جاتا ہے. اور کبھی وہی بیماری اس سے لگ جاتی ہے جس کا وہ علاج کرتا تھا، اور کبھی ایک مریض جسے سب نے کہا اب امید نہیں، وہ اچانک ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی قدرت ہے. ایک بڑی خوبصورت شعر ہے عربی، اور میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتا ہوں. ڈاکٹر سے پوچھو جسے موت لے گئی، یعنی جسے بیماری لاحق ہوئی، جو بیمار ہو گیا وہ ڈاکٹر، یا وہ ڈاکٹر جو مر گیا. ارے تمہارے پاس جو اتنی سائنس وغیرہ، میڈیسن کی جو نالج وغیرہ، یہ کہاں گیا ہے سب یہ علم؟ مریض سے پوچھو جو یوں ہی ٹھیک ہو گیا، حالانکہ اس نے سب نے بتایا تھا کہ بھائی تم تو اب نکل گئے، تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے. اب یہی کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کس نے شفا دی؟ پوچھو اس سے، صحت مند سے پوچھو جو اچانک اس کی وفات ہو جاتی ہے. بتاؤ موت کس نے بھیجی؟ تو جواب کیا ہے بچوں؟ اللہ نے. یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوشش بھی کرنی ہے، لیکن اسے یقین جانے کہ سب کے سب، پوری چیز، پوری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے. اس کے اشارے سے دائیں، کوئی دائیں سے بائیں نہیں ہوتا، بائیں سے دائیں طرف نہیں جاتا، بلکہ اللہ کے حکم اور اللہ ہی کے ارادے سے سب کچھ ہوتا ہے. ہاں جی، جب آپ بیمار ہوں تو دوا بھی لیں گے، آرام بھی کریں گے، لیکن دعا بھی ساتھ ساتھ ضرور کرنی ہے. یوں نہیں کہ تھوڑی بہت کچھ ہو گئی، بیماری لاحق ہو گئی، اب جو ہے نا اسی طرح جو ہے نا نمازیں بھی چھوڑ دیں، سب کچھ. یعنی ضرورت تھی تو ہی اس بات کی کہ ہم اللہ کی طرف اور بھی زیادہ رجوع کریں، لیکن بات یہ بنی کہ ہم اللہ سے اور بھی دور ہو گئے. تو یہ تو غلط ہے، چونکہ شفا تو اس کے ہاتھ میں ہے. تو اگر ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کن جو اعمال ہیں وہ بھی ہمیں اختیار کرنے ہیں ضرور، تاکہ یہ پتہ چلے کہ بندہ جو ہے نا شفا یابی کے لیے اللہ ہی کی طرف لوٹ رہا ہے، اور وہی وسائل اختیار کیے جا رہے ہیں جس سے وہ اللہ کے قریب آ سکے، اللہ کو ڈھونڈ رہا ہو، اللہ کی تلاش میں ہو، صحیح جگہ میں اس نے اپنی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہوں. تو جب آپ ٹھیک ہو جائیں، اس وجہ سے الحمدللہ بھی ضرور کہیں، الحمدللہ کہنا نہ بھولیں، چونکہ دیکھیں اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اب اللہ نے آپ کو شفا دے دی، تو ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ نے ضرور الحمدللہ کہنا ہے. اب شفا بھی اللہ کی، صحت بھی اللہ کی، زندگی بھی اللہ کی طرف سے. تو یہ بات یاد رکھو، دوا سبب تو ہے ضرور، لیکن شفا اس دوا میں نہیں، یا پھر کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کوئی بھی ڈاکٹر کہ آپ نے اگر میری یہ بوٹی لے لی اور یہ جو ہے نا دوا، یہ گولی کھا لی، تو بس یہ جو ہے نا آپ مکمل شفایاب ہو جائیں گے، 100% گارنٹی ہے. اس طرح کی بات کوئی نہیں کہہ سکتا. اور یہ 100% گارنٹی کی جو باتیں یہاں ہیں نا، اسے پتہ لگتا ہے کہ بھائی ہم جتنا بھی کچھ کر لیں، جتنا بھی یعنی ڈیولپمنٹ امپرومنٹ آ جائے سائنس میں، یہ وہ، لیکن ایک حد تک یعنی پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، آگے 100% گارنٹی نہیں دے سکتے، چونکہ وہ بات اللہ کی قدرت میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ چاہے، اس کا ارادہ ہے کسی کو شفا دینے کا، تو ضرور شفا مل جائے گی. اور اگر اس کی طرف سے شفا کا فیصلہ نہ ہو، تو پھر جتنی بھی دوائیں لے لیں، لیکن اس سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا. تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لی جائے کہ بھائی اگر آپ بیمار ہوتے ہیں یا پھر آپ صحت مند ہیں، ہر حالت میں آپ نے جو ہے نا دل کو اللہ سے جوڑ کر رکھنا ہے،
اور اس طرح آپ جب بھی بیماری ہوگی, بیماری لاحق ہوتی ہے کسی کو, تو یہ بلکہ اس کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہیں. یہ نہیں کہ بھائی اگر بیماری آ گئی تو اور بھی وہ اللہ سے دور ہو گیا, نہیں, بلکہ یہ بیماری جو ہے نا, جو اہل اللہ ہے, اللہ والے ہیں, جو اللہ کو صحیح معنی میں اللہ کی معرفت رکھتے ہیں, تو وہ اور بھی اللہ کے قریب آ جاتے ہیں, اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں. یہ بیماریاں انہیں مزید نکھارتی ہے, ان کے ایمان کو سدھارتی ہیں. یہ بیماریاں ان کے لیے نعمت ہوتی ہیں. تو اسی وجہ سے ہمیں ہر حال میں اللہ کا حمد جو ہے نا یہ بیان کرنا ہے. تو سب مل کر کہیں الحمدللہ, اللہ نے ہمیں جس حالت میں بھی رکھا ہے الحمدللہ ضرور کہیں. بچوں, جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہمیں تکلیف تو ضرور ہوتی ہے, لیکن اگر ہم اس طرح الحمدللہ کہیں اور اللہ کو بار بار یاد کرتے رہیں, دعائیں کریں اور اللہ سے گڑ گڑائیں کہ اللہ مجھے تو ٹھیک کر دے, اور اس کی زبان میں ہر وقت اللہ اللہ اللہ یہ والا ذکر جو ہے نا وہ جاری رہے, تو یہی بات یعنی مقصد ہے ہمارے آج کی اس آیت کی کہ بھائی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے اس شفا دیتا ہے. دیٹ مینس جو ہے نا, آپ نے اگر پکارنا ہے تو اسے ہی آپ زیادہ پکاریں تو آپ کو یعنی صحیح رسپانس جو ہے نا جلد از جلد مل جائیں گے بإذن اللہ تعالی. دیکھیں قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شفا دل کی بھی ہوتی ہے, وہ شفا لما فی الصدور, یا پھر سینے کے بھی ایک شفا ہے. تو یعنی شفا جسم کی تو ضرور ہے, لیکن ساتھ ساتھ سینے کی جو شفا ہے وہ بھی کافی اہمیت رکھتی ہے, اس کی بھی اپنی اہمیت ہے. تو پیارے بچوں, اگر جسم کی کوئی تکلیف ہے, اگر ہماری بیماری لاحق ہوتی ہے, تو یہ سب کچھ ہیج ہے اگر صحیح معنی میں ہمارا دل جو ہے نا اس میں روگ ہو, اس میں بیماریاں ہوں, حقیقی معنی میں وہ اللہ کے یاد سے اور اس طرح جو ہے نا ذکر اللہ سے تر و تازہ نہ ہوں, قرآن کا بہار نہ ہوں. جیسا کہ کہا گیا ہے نا ایک دعا میں, اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا, کہ اس قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کا بہار بنا دے. تو اس طرح جو ہے نا دل کو آباد کرنا, دل سدا سرسبز و شاداب رہے, تر و تازہ رہے, دل کی شفا اسی وجہ سے سب سے زیادہ اہم ہے. کہتے ہیں کہ بعض اوقات جسم کمزور پڑ جاتا ہے, کافی طرح کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں, لیکن چونکہ دل زندہ ہے اللہ کی یاد سے, دل میں اس طرح کی ایک روحانیت ہے, تو بندہ جو ہے نا کافی عمر تک پہنچنے کے بعد بھی وہ یعنی ہوش میں رہتا ہے, وہ سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے. ہاں, باتوں میں کہنے میں تکلیف ہوتی ہے, حرکت میں تکلیف ہوتی ہے, کافی کمزوری محسوس ہو رہی ہوتی ہے, لیکن وہ جو ایک دل کی جو روحانیت ہے اس کی وجہ سے وہ تازہ رہتا ہے, سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے, اور وہ اردل العمر تک نہیں پہنچتا. اور اردل العمر جیسا کہ یہ کہا گیا ہے نا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے کہ ہمیں آخری عمر, جسے سب سے عمر کی سب سے بدترین وقت کہا گیا ہے, جس میں بندے کے کوئی حس نہ ہو, کوئی شعور نہ ہو, وہ پورے کا پورا جو ہے نا ایک لوتھڑے کی طرح ایسے ایک طرف پڑا ہوا ہو, نہ وہ کچھ کہہ سکتا ہے, نہ کچھ سمجھتا ہے, نہ کوئی شعور ہے, نہ کوئی بات ہے, تو پورا جو ہے نا اسے ارذل العمر کہتے ہیں اور اس سے پناہ مانگی گئی ہے. تو دیکھیں عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یعنی اگر دل کسی کا تازہ رہے, دل کی شفا اسے نصیب ہو, تو وہ روحانیت باقی رہتی ہے تا حیات, جب تک اس کی زندگی ہے تو وہ دل زندہ رہتا ہے اللہ کی یاد سے, قرآن کی بہار, قرآن کا بہار بن کر. تو بتانا یہ مقصد ہے کہ وہ شفا اصل شفا ہے. جسم کے لیے بھی ہمیں دوا وغیرہ ہم ضرور لیں گے, اور جسم کی صحت وغیرہ کا ضرور خیال بھی رکھنا ہے ہمیں. یہ قرآن کا حکم بھی ہے اور حدیث کا حکم ہے کہ بھائی یہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا, ہر ایک عضو جو آپ کے ہیں سے بڑی قیمتی ہیں, اور اس کی صحیح قدردانی آپ نے کرنی ہے, آپ نے صحیح ہیلدی لائف گزارنی ہے. یوں نہیں کہ بس جو بھی آئے بس کھاتے گئے اور اس طرح زندگی کو ہم نے اپنا لیا, زندگی کو کھانا بنا لیا, بس پورے دن کھاتے گئے. ہاں,
आजकल के बच्चों की बात क्या कहूँ, पूरे दिन यानी यहाँ तक कि सुबह शाम दिन में 5 मरतबा 10 मरतबा यानी

صرف فاسٹ فوڈ پر ہی ان کی جو ہے نا یہ زندگی گزر رہی ہے. تو یہ تو نقصان دہ ہے عزیز مایا کہ بھائی آپ کے جسم کا بھی آپ پر حق ہے. ویسے ہمارے جو صحت کے ماہرین جو ہیں نا ہمارے یہاں دوسرے پروگرامز میں ہوتے ہیں, آپ انہیں فالو کریں اور اس سلسلے میں ان کی جو رہنمائی ہیں اس کا ضرور خیال رکھیں. تو یہاں تک کہ شریعت بھی ہر پہلو میں یہی بات کہتا ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے نا اپنے جسم کو خاص ان کا خیال رکھنا ہے, اور جسم کا اگر صحیح رہے وہ روحانی طاقت آپ کی دل وہ سدا آباد رہے تو پھر آپ وہ بڑھاپے کی عمر میں اس حد تک نہیں پہنچیں گے جو جسے الاردل العمر کہا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جو ہے نا صحت مند زندگی نصیب فرمائے اور ایسے اردل العمر, اور کبھی ایسی صورتحال ہم نہ دیکھیں جسے اردل العمر کہا گیا ہے. تو بچوں آج کے اس پروگرام کا جو خلاصہ یہی ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو اسے کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اسی وجہ سے اگر کوئی دور کر رہا ہے کوئی سبب بھی بن رہا ہے, لیکن آپ نے یہ بات خیال رکھنی ہے کہ اس کے پیچھے اللہ ہے, اللہ کا ارادہ ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خیر دینا چاہتے ہیں, کوئی بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں ہمارے ساتھ, تو کوئی اسے روک نہیں سکتا, ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم جو اکثر سوچتے ہیں نا کہ ڈاکٹر نے ٹھیک کیا, دوا نے فائدہ دیا, حقیقت میں یہ ڈاکٹر اور دوا سب اسباب ہیں, وسائل ہیں, اور اصل جو ہے نا جس کے ہاتھ میں ساری حکمرانی اور طاقت اور ارادہ ہے, جس کا ارادہ چلتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو دعا میں کبھی کبھار ہم جو بیمار وغیرہ پڑ جاتے ہیں, یعنی بیماری کی حالت میں ہم یا شافی یا کافی یہ بھی کہتے ہیں, تو دراصل اس میں کوئی حرج نہیں اگر کوئی ایسا کہتا ہے یا شافی یا کافی, چونکہ وہ دراصل مقصد یعنی اس کا مقصد ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اے شفا دینے والے, اے کافی ہونے والے. یعنی تو اگر کسی کے لیے کافی ہو جائے تو اس کے لیے اور کسی کی ضرورت نہیں, اور کسی دوا کی بھی ضرورت نہیں, کسی چیز کی ضرورت نہیں. یعنی اگر تو کافی ہو جائے تو یا شافی یا کافی. تو یہ ضمناً یعنی قرآن میں یہ بات آ گئی ہے, جو اللہ سبحانہ وتعالی جو شافی ہیں اس کے ثبوت جو ہے نا ہمیں قرآن میں ہی ملتا ہے. جیسے آپ وحیدہ مرے تو فرشفین, آج کی جو آیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی ذات ہے جو مجھے شفا نصیب کرتا ہے, جو مجھے شفا دیتا ہے. اچھا تو پھر کیا ہوا؟ وہ اللہ کی ذات وہ شافی ہے, یعنی اللہ شفا دینے والے ہیں. تو یا شافی اگر کوئی کہے اس میں کیا حرج ہے؟ اسی طرح اگر کوئی کہے یا کافی, تو اس طرح جو ہے نا قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی جگہ ایسے کہا ہے کہ اللہ جو ہے نا اپنے بندوں کے لیے کافی ہے, فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. تو اس طرح جو ہے نا کافی بھی اللہ کو اگر کوئی یعنی ارادہ کرے کوئی کافی کہتا ہے یا شافی یا کافی, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن افضل وہی ہے کہ جو دعائیں معصور ہیں نقل کی گئی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اہل خانہ کی کوئی سے فرد کو بیمار دیکھا تو آپ سے جس طرح دعائیں کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ وہ دعا اس کا اہتمام کریں تو یہی زیادہ بہتر ہے. تو اللہ جو ہے نا وہ حقیقی شفا دینے والا ہے, جسمی طور پر بھی, جسمانی طور پر بھی, اور باطنی دل کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ ظاہری اور باطنی دونوں یعنی اہم ہیں, دونوں کی شفایابی اہم ہے. دل کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں نا, حسد, غصہ, نفرت, جھوٹ, بری سوچ. تو یعنی بندہ دل میں یعنی کبھی یہ اس طرح کی بیماریاں کسی کو ہوتی ہیں, کسی کو جھوٹ بولنے کی بیماری ہوتی ہے. اچھا یہ جھوٹ تو ہم ویسے زبان سے بولتے ہیں, لیکن دل اس کا ایسا بنا ہوا ہوتا ہے نا, وہ جھوٹا ہو جاتا ہے ہر وقت, وہ اپنے اندر ڈبل اسٹینڈرڈ ہوا ہوتا ہے, یعنی وہ منافقانہ وہ جو ایک رویہ ہے اس دل میں اس کا بیٹھ جاتا ہے, وہ کبھی ایسا کبھی ویسا. تو اسے جو ہے نا کہتے ہیں دو منہ والے. تو یہ سب دل کی بیماریاں ہیں, یاد رکھیں دل کی بیماریاں یہ بہت ہی خطرناک ہیں. جسم کی بیماری کچھ دن کی ہوتی ہے پھر وہ چلی جاتی ہے, لیکن دل کی بیماری جو ہے نا یہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے. جسم بیمار ہو تو ہم سو جاتے ہیں, لیکن دل بیمار ہو تو ہم غلط کام کرتے ہیں. اسی وجہ سے علماء اور جو صالحین ہیں انہوں نے اس پر کافی توجہ دی ہے کہ بھائی دل کی شفا یہ بہت اہم ہے, جسم کی شفا سے بھی زیادہ ضروری ہے. تو بچوں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو وہ کچھ دن بعد ٹھیک ہو جاتا ہے نا, لیکن اگر آپ نے دیکھا کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی, ارے تو یہ
یہ بندہ بار بار وہ جو ہے نا کبھی چاہتا ہے بھی کہ بھائی میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا, وہ کہتا ہے, لیکن جب عادت پڑ گئی نا تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بھائی وہ دوبارہ بغیر اپنے ارادے کے بھی جھوٹ بول لیتا ہے, حالانکہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی جھوٹ بولنے, لیکن پھر بھی وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. ہاں بچوں, تو اس وجہ سے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی, اگر سچ بولنے پر کچھ آپ کو جو ہے نا سرزنش اور اس طرح کوئی آپ کو کوئی سزائیں مل رہی ہیں, لیکن وہ کوئی بات نہیں ہے, آپ تو سچ ہے نا, اس کو اس کے بینیفٹ آپ کو ضرور ملیں گے, ابھی تو ابھی نہیں ملیں گے, ابھی سزائیں مل رہی ہیں, ابھی کوئی آپ کو ٹوک رہے ہیں, لیکن بعد میں جو ہے نا آپ کی آپ کا جو کیریکٹر ہے, آپ کے جو اخلاق ہیں, تو اس میں اس پر تو کوئی کلام نہیں کر سکے گا. یہ اگر ہم کچھ ادھر کے بعد یعنی ہم سے کچھ غلطیاں صادر ہو جاتی ہیں تو یہ معمولی بات ہے, یہ اتنی بڑی بات نہیں, لیکن اخلاق کی سطح پر اور اس طرح جھوٹ بولنے کی عادت بن جائے, دوسروں سے نفرت کرنے, کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں نا جو ان میں ایک خاص جو ہے نا کچھ دوسروں سے نفرت ہوتی ہے, کہ اگر نئے کالیگ وغیرہ ہیں, کچھ اسکول کے فرینڈس ہیں, اس میں کلاس جو اس کے جو ساتھی ہیں ان میں سے کسی ایک کو دیکھ لیا, اس کے رنگ کچھ الگ قسم کا ہے, یا پھر وہ کچھ الگ قسم سے بولتا ہے, یا اس پہ اس کے دانت میں کچھ ایسا مسئلہ ہے, یا پھر اس کی خلقت یعنی اس کی جو چہرہ ہے, کسی بھی اعضاء میں کچھ ایسی کچھ کمی ہے, اس وجہ سے بار بار وہ اسے ٹوکتا ہے اور اسے کہتا ہے, تو یہ نفرت جو ہے نا یہ صحیح نہیں, تو یہ بھی ایک بیماری ہے, تو ہمیں جو ہے نا ان تمام بیماریوں سے دور رہنے کی کوشش کرنی ہے. اور آپ جانتے ہیں جیسے کہ ہم نے کہا کہ بیماری کو کون ٹھیک کرتا ہے, اللہ, اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, قرآن پڑھیں, قرآن پڑھیں, دعا کریں, اچھے کام کریں, سچ بولیں, یہ سب جو ہے نا آپ کے دل کو صاف کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کے جسم کی شفا پر بھی یہ سب چیزیں مؤثر ہوتی ہیں. تو سب سے خوبصورت بات ہماری آج کی یہ ہے کہ جسم کی شفا یہ تو ضروری ہے اور اللہ شفا دیتے ہیں, لیکن ایک اور شفا ہے جو دل کی ہے, یہ بھی زیادہ ضروری ہے, اور اس کی شفا بھی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہی نصیب ہوتی ہے. تو جب دل ٹھیک ہو جاتا ہے تو انسان اچھا بن جاتا ہے, دوسروں سے محبت کرتا ہے, اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں صحت بھی دے اور ہمارے دلوں کو بھی صاف اور خوبصورت بنا دیں. پیارے بچوں, پروگرام کے اختتامی مرحلے میں آپ کو ایک بہت ہی حیران کن ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. کیا آپ نے کبھی سوچا, ہاں, بیماری یہ کبھی اچھی بھی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں, قرآن اور حدیث ہمیں بتاتے ہیں بیماری یعنی اللہ کی رحمت ہوتی ہے, بیماری میں بھی اللہ کی رحمت چھپی ہوتی ہے. اب یہ کیسے, کوئی یہ سوچ رہا ہوگا, ارے بیماری یہ تو ہم بظاہر ہم جو دیکھتے ہیں کوئی تڑپ رہا ہوتا ہے, کچھ الگ سی حالت ہوتی ہے, لیکن یہ اللہ کی رحمت کیسے ہوگی؟ چلو بچوں, سمجھتے ہیں, گناہوں کی معافی سب سے بڑی بات ہے, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی کبھار بندوں کو جو ہے نا اس میں پریشانی دیتے ہیں, کچھ یعنی انہیں ابتلا اور آزمائش میں ڈالتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھائی معافی مقصد ہوتا ہے, یعنی جب ہمیں تھکن ہو, درد ہو, بخار ہو, یہاں تک کہ مومن کو کانٹا بھی چھپتا ہے نا, تو اس کو بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے, اللہ ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں. واہ بھائی واہ, ہاں, اللہ کی طرف سے یہ تھوڑی سی تکلیف, یا جو بھی اللہ کی طرف سے تکلیف, بات تو ہمیں ایسے نہیں کہیں گے, لیکن اگر ہمیں کوئی بھی تکلیف پہنچ رہی ہو, وہ اللہ کے علم میں ہے, اور اس سے جو ہے نا ہمارے یعنی ہماری مصلحت ہی اس میں ہے, اور ہمارا بڑا فائدہ ہے ضرور اس میں. اور لیکن ہمیں جو ہے نا اس نقصان دہ جو بھی چیز ہے, اس سے بھی, اس سلسلے میں بھی ہمیں اگر ہماری کوئی کوتاہی ہے اس سے بھی آگاہ رہنا ہے, اس کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے. اچھا, اگر ہم اس طرح جو ہے نا نیک نیتی سے اپنی ان تمام حالات کا سامنا کرتے ہیں, تو دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, یعنی یہ بیماری ہے لیکن اس کے مقابلے میں جنت میں بھی ہمیں اونچا مقام ملے گا. چونکہ جب ہم صبر کریں گے نا تو ہمیں جنت میں بھی اونچا مقام ملے گا. اللہ اسے جس جو بیمار ہیں, جسے جو مشکلات درپیش, جو جس کو مختلف قسم کی مشکلات درپیش ہے, اللہ اسے جنت میں
اونچا مقام دیتے ہیں. اور یہ کیوں؟ کیونکہ اس نے صبر کیا ہے نا, تو اس کا ایک عوض تو اسے ضرور ملے گا. ساتھ ساتھ اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ بیمار جب ہم ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں, دعا کرتے ہیں اپنے

0: کا بہت سو کو جو ہے نا اس طرح جائزہ لینے کا وقت بھی نہیں ملتا اور اس طرح جو ہے نا وہ گزر جاتے ہیں اس دنیا سے. ہمیں چونکہ بیماری کی حالت بیماری لاحق ہوئی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وقت دے رہے ہیں, ہم سانس لے پا رہے ہیں, تو اب وقت اپنا جائزہ لینے کا, اپنے آپ کو خود اور بہتر بنانے کا. تو اس طرح جو ہے نا ہم جب اپنی فکر کریں گے, اپنا محاسبہ کریں گے, اپنا جائزہ لیں گے اور عزائم پیش کریں گے کہ بھائی انشاءاللہ آئندہ سے میں ایسا ایسا کروں گا, ایسے چلوں گا میں, تو اس طرح جو ہے نا اپنے ماضی کا جائزہ لیں اور مستقبل کے عزائم پیش کریں اور مضبوط ارادے کے ساتھ جو ہے نا اللہ کے ساتھ اس طرح آپ مخاطب ہوں, اس سے دعا کریں, اللہ کو پکاریں, تو انشاءاللہ آپ ضرور شفایاب ہوں گے اور آگے آپ کی زندگی مزید ترقی کی طرف آگے بڑھے گی, عبادت کی روح سے بھی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا جسمانی روحانی تمام تر پہلوؤں سے آپ کی ترقی ہوگی باذن اللہ تعالیٰ. جب آپ اس بیماری کو کیا سمجھیں گے کہ بھائی مجھے ایک موقع ملا ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کا, مضبوط بننے کا, جب آپ بیماری کو برداشت کرتے ہیں تو امیونٹی پاور, ہاں یہ صبر یہ ہمت اس میں اضافہ ہوتا ہے, ہاں آپ مضبوط بن جاتے ہیں, زندگی کی مشکلات سے نہیں ڈرتے, ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں. تو آپ اگر بیمار جب ہوتے ہیں تو آپ اب سوال کریں میں کیوں بیمار ہوا ہوں, میں تو اتنی طاقت تھی, میں تو کہتا تھا کہ بھائی میں اتنا ہوں قوی ہوں طاقتور ہوں, مجھے تو میرا تو کوئی نہیں بگاڑ سکتا, کوئی آئے جو میرے ساتھ پنجا لڑے, ہاں یہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں, لیکن میں کیسا اتنا جو ہے نا خاص اتنا تگڑا بندہ جو ہے نا اچانک بستر پہ کیسے لیٹ جاتا ہے اور پھر اسے اپنے ہاتھ ہلانے کے بھی وہ ہلانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ بھائی آپ یعنی وہی بات خلق الانسان ضعیف, انسان کو کمزور بنایا گیا, انسان دراصل کمزور ہے, تھوڑی بہت ایسے وقت کے لیے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اسے صحت دیتے ہیں, اسے کچھ نعمت دیتے ہیں تو وہ ایسے غرور اور تکبر کی جو ہے نا اس ناز پر آ جاتا ہے, لیکن جب ہی اس میں جب دوبارہ کمزوری لاحق ہوتی ہے اس کو تو پھر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی میری جو اوقات وہ کتنی ہیں. تو سامعین کرام میرے پیارے بچوں, ہمارے اس پروگرام کا آخری پیغام یہی ہے کہ بیماری یہ سزا نہیں, کبھی کبھی یہ اللہ کا تحفہ ہوتی ہے. کیوں؟ چونکہ گناہ معاف ہوتے ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں, دل صاف ہوتا ہے, انسان مضبوط بنتا ہے. تو اس طرح جو ہے نا اگر ہم بیمار ہوں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے کوئی سزا ہے, نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ یہ اس کو آپ یعنی سمجھیں کہ بھائی یہ میرے خیر کے لیے ہی ہے. تو اس طرح جو ہے نا آپ اگر نیک نیت رکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ اللہ وہی معاملہ کریں گے, چونکہ حدیث قدسی میں ہے کہ بندہ میرے ساتھ جیسا معاملہ کرتا ہے, جیسا خیال رکھتا ہے میں اسی کے اس کے ساتھ تو ویسے ہی جو ہے نا یعنی اس کے مستقبل ویسا ہی بناتا ہوں, یہ اس کے ارادے کے مطابق جو ہے نا میں پورا اترتا ہوں. انا عند ظن عبدی بھی, بندہ جیسا گمان کرتا میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملات کرتا ہوں, فیصلے کرتا ہوں اس کے لیے. تو سامعین کرام ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم صبر کریں, دعا کریں, اللہ پر بھروسہ کریں اور دل میں کہیں یا اللہ مجھے شفا بھی دے دے اور مجھے بہتر بھی بنا دے, آمین یا رب العالمین. اللہ ہم سب کو صحت دے اور ہر مشکل میں جو ہے نا ہمارے لیے نجات کے راستے, نجات کے وسائل بھی ہمیں دکھا دے, مہیا کر دے, آمین یا رب العالمین. پروگرام قرآن فورکس کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت, مع السلامہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
2: زمانے کے ساتھ ساتھ سپورٹس کی دنیا بھی بدل رہی ہے اور بدل رہا ہے سپورٹس کو جاننے اور سننے کا طریقہ بھی, اور ہم تو چلتے ہیں ہمیشہ زمانے کے ساتھ ساتھ, اسی لیے FM 107 لایا ہے سپورٹس کے لیے ایک خاص پروگرام اسپورٹ کاسٹ. ہمارے سپورٹس جرنلسٹ محمد امین کے ساتھ ہر وینسڈے دوپہر 1 بجے سے صرف FM 107 پر.
3: ہلو,
4: کیا آپ بزنس میں انٹرسٹڈ ہیں؟ کیا ہو رہا ہے قطر کی بزنس میں؟ کیا ہلچل ہے اسٹاک مارکیٹ میں؟ بزنس کی اسٹریٹجی, مارکیٹ کا حال, کرنسی اپڈیٹ
3: سنیے قطر بزنس نیوز وتھ RJ سرور مرزا ڈیلی لائیو.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107.
2: دل سے دیسی.
3: دوستوں, گھر کی حفاظت آپ کے ہاتھوں میں ہے. ایئر کنڈیشنر کی سیفٹی پر توجہ دیں. ہر سال کئی گھر صرف اس وجہ سے آگ کے شکار ہوتے ہیں کہ لوگ چھوٹی چھوٹی سیفٹی کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ایئر کنڈیشنر کا صحیح استعمال اور دیکھ بھال آپ کو اس قسم کے حادثوں سے بچا سکتا ہے. اس سے متعلق کچھ احتیاط برتیں. ایئر کنڈیشن کی صفائی میں لاپرواہی نہ کریں. اگر آپ اپنے اے سی کی صفائی نہیں کرتے ہیں تو اس میں دھول میل وغیرہ جمع ہو جاتا ہے. یہ بلاکیج گرم ہوا کا راستہ روکتا ہے, جس سے یونٹ زیادہ گرم ہو کر آگ لگ سکتی ہے. ہر 2-3 مہینے میں فلٹر کی صفائی کریں اور ایک دفعہ اے سی کا اوور آل چیک ضرور کروائیں. بجلی کے لوڈ کا خیال کیجیے. اکثر لوگ مارکیٹ سے سستا اور نان اسٹینڈرڈ ڈیوائس یا ایکسٹینشن لے آتے ہیں جو ایئر کنڈیشنر کا لوڈ برداشت نہیں کرتے. یہ چھوٹی سی غلطی شارٹ سرکٹ یا اسپارک بن سکتی ہے. ہمیشہ صرف سرٹیفائیڈ اور اپروڈ الیکٹرک آئٹمس کا ہی استعمال کریں. ہمیشہ کسی پروفیشنل الیکٹریشن سے مشورہ لیں. اے سی سے پانی ٹپکتا ہے, وہاں سوئچ یا ساکٹ لگانے سے بجلی کا کرنٹ یا شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے. یاد رکھیں, ہمیشہ کسی ایکسپرٹ الیکٹریشن سے انسٹالیشن اور مینٹیننس کروائیں. اگر اے سی سے عجیب اسمیل, آواز یا زیادہ گرم ہوا آ رہی ہو تو فوراً اسے بند کریں اور چیک کروائیں. FM 107 کہتا ہے کہ آپ کی آگاہی اور احتیاط نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے گھر والوں کی زندگی بچا سکتا ہے.
4: قرآن صرف ایک کتاب نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے, کون سا راستہ بہتر ہے, اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے. بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا, تلاوت کی, لفظ دہرائے, لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں. جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے, جو صرف پڑھا نہیں سمجھا بھی جانا چاہیے. اس لیے FM 107 لایا ہے ایک ایسا شو جہاں بچے قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. تو سنیے قرآن فور کڈز ہر بدھ شام 3 بجے سے RJ طلحہ کے ساتھ.
5: ایک سفر الفاظ کا جو دنیا کو بدل گیا. کتابیں جو صرف لکھی نہیں گئیں بلکہ سوچنے کا رنگ بھر گئیں, جنہوں نے تاریخوں کو جنم دیا اور انسانیت کو نئے رستے دکھائے. ہم آپ کو لے جائیں گے کتابوں کے اسی جہان میں جو تاریخ اور تہذیب دونوں کو روشن کرتی ہیں. سنیے دی بکس دیٹ چینج دی ورلڈ ہر فرائیڈے کی دوپہر 12 بجے سے RJ سرور مرزا کے ساتھ. Only on FM 107. دل سے دیسی, الفاظ جو تاریخ لکھتے ہیں.
6: Qatar's most heard radio station FM 107. FM 107. دل سے دیسی.
7: قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی, ہیلتھ فار آل. سنیے ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ FM 107. دل سے دیسی.
8: السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلتھ فار آل میں خوش آمدید.

0: بارگاه میں دعا مانگے. ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اے ہمارے رب, تمام تعریفیں تیرے لیے ہے, اتنی تعریف جو آسمان اور زمین کو بھر دے اور اس سے بھی زیادہ جتنی تو چاہے. اہل الثناء والمجد وأحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اے اللہ, تو تعریف اور بزرگی کے لائق ہے, بندہ جو کچھ کہے سب سے سچی بات یہی ہے اور ہم سب تیرے بندے ہیں. اللهم لا مانع لما اعطيت. اے اللہ, جو تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا. ولا معطي لما منعت, اور جسے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد, اور کسی مالدار طاقتور یا صاحب حیثیت کو اس کی دولت اور حیثیت تیرے سامنے فائدہ نہیں دے سکتی. سامعین کرام, قیامت کے دن نہ مال چلے گا, نہ شہرت, نہ عہدہ, صرف ایمان, اخلاص اور نیک اعمال. ہم آج نوکری پر بھروسہ کرتے ہیں, بینک بیلنس پر بھروسہ کرتے ہیں, تعلقات پر ہمارا اعتماد جمع ہوا ہے, لیکن یہ دعا کہتی ہے اصل دینے والا اللہ ہے, اصل روکنے والا بھی وہی ذات ہے. الحمدللہ الذی یطعم ولا یطعم, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب کو کھلاتا ہے مگر خود کسی کا محتاج نہیں. من علینا فہدانا, اس نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں ہدایت دی. وطعمنا وسقانا, اس نے ہمیں کھلایا اور پلایا. وکل بلاء حسن ابلانا, اور ہر حال میں ہمیں اچھے انداز سے آزمایا. یعنی زندگی میں خوشی بھی آزمائش ہے, غم بھی آزمائش ہے, مال بھی آزمائش ہے, کمی بھی آزمائش ہے. مومن ہر حال میں خیر دیکھتا ہے. الحمدللہ غیر مودع ولا مکافئ ولا مکفور ولا مستغن عنہ. اللہ کی حمد جو ہمیں چھوڑنے والا نہیں, اس کی نعمتوں کا بدلہ کوئی نہیں ادا کر سکتا, اس کی نعمتوں کا انکار بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس سے کوئی بے نیاز بھی نہیں ہو سکتا. الحمدللہ الذی اطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العماية وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے کھانے سے نوازا, جس نے پانی پلایا, جس نے لباس عطا کیا, جس نے گمراہی سے نکال کر ہدایت دی, جس نے اندھیرے سے نکال کر بصیرت دی, اور بہت سے مخلوقات پر فضیلت دی. اللہ نے انسان کو عقل دی, زبان دی, اختیار دیا, ایمان دیا. تو اس کا مطلب ہے کیا ہم شکر ادا کرتے ہیں؟ سامعین کرام, کھانا پینا ختم کرنے کے بعد اس دعا پر عمل کی بات آئی ہے, اور یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک لقمہ بھی اللہ کی عطا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی اس دعا کی ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ الذی یطعم ولا یطعم سے, کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب کو کھلاتا ہے مگر اسے کھلایا نہیں جاتا, یا وہ خود کسی کا محتاج نہیں. سمجھ کر ہم سب محتاج ہیں, کھانے کے محتاج ہیں, پانی کے محتاج, ہوا کے محتاج, لیکن اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں. وہ دیتا ہے, لیتا نہیں. سب سے بڑی نعمت صرف کھانا نہیں, سب سے بڑی نعمت تو ایمان, اسلام, قرآن, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونا ہے. من علینا فہدانا, اس نے ہم پر احسان کیا ہی تو ہمیں ہدایت دی, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس کے بعد ہمیں کھلایا بھی, پلایا بھی. سوچے کتنے لوگ دنیا میں بھوکے ہیں, کتنے پانی کو ترستے ہیں, اور ہمارے سامنے دسترخوان سجا ہوتا ہے. یہ معمولی چیز نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ سامعین کرام، ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اس حالت میں کہ ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے، حالات بدل سکتے ہیں لیکن بندہ اپنے رب کو کیسے چھوڑے، مزید اس حال میں کہ ہم اس کی نعمتوں کا کوئی بدلہ بھی نہیں ادا کر سکتے، ہم کتنی بھی عبادت کر لیں لیکن اس کی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اس کی نعمتوں کا انکار کیے بغیر کچھ لوگ نعمت لے کر ناشکری کر بیٹھتے ہیں، مومن نعمت پا کر اس کے شکر گزاری میں مزید اضافہ ہوتا ہے، مزید اس سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا، یا پھر اس سے بے نیازی کا مظاہرہ بھی ہم نہیں کرتے بلکہ اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا کی اس پر ہم شکر ادا کرتے ہیں، ظاہری اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے میرے پاس مال ہے، طاقت ہے، لیکن حقیقت میں سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ہمیں لباس دیا، بلکہ یہ لباس صرف کپڑا نہیں، ستر پوشی، عزت، حفاظت، خوبصورتی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طرح اللہ نے گمراہی سے نکال کر ہدایت دی، اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو انسان نہ جانے کہاں بھٹک جاتا، ہم نہ جانے کہاں ہوتے۔ اس نے اندھیرے سے بصیرت دی، یہ بصارت صرف آنکھوں کی روشنی نہیں بلکہ دل کی روشنی بھی ہے، حق کو پہچاننا بھی ایک بینائی ہے۔ اور اس طرح اس نے بنی آدم کو بہت سی مخلوق پر فضیلت دی، عقل دی، زبان دی، سمجھ دی، ایمان دیا، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔ سمجھنے کے لیے یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے، کھانے کے بعد شکر کریں، رزق کو حق سمجھ کر کھائیں بلکہ اللہ کا فضل و کرم سمجھیں، ہر نعمت میں اللہ کو یاد رکھیں، ناشکری سے بچیں، نعمت پر عاجزی اختیار کریں، کھانے کے بعد ضرور الحمدللہ کہیے، اگر ممکن ہو تو یہ پوری دعا حفظ کر لیجئے اور اسے بھی آپ دہرائیے، اس طرح اپنے ایمان کو ہر حالت میں تازہ دم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آپ جب اچھے وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں تو دنیا جان جاتی ہے کہ آپ کیسے ہیں، اور آپ جب برے وقت سے دوچار ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کیسی ہے. دنیا میں سب سے اچھا تحفہ وقت ہے، کیونکہ آپ جب کسی کو اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں تو اصل میں آپ اسے اپنی زندگی کا وہ لمحہ دیتے ہیں جو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا. وقت کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے. زندگی میں کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن ہمیں وہ کرنے ہی پڑتے ہیں. ایسے حالات میں خود کو ایک دفعہ توڑ کر پھر سے جوڑ لیجیے تو پھر ہر پل مرنا نہیں پڑے گا. آپ خود میں سکون محسوس کریں گے اور زندگی پھر سے معمول پر آ جائے گی.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: دوستوں، منسٹری آف انٹیریئر نے ہیئرنگ امپیئرمنٹ سے متاثر لوگوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. ان کی مدد کے لیے منسٹری نے ڈیف ایمرجنسی سروس شروع کی ہے جو ان کی ایمرجنسی کالز کا جواب دینے کے لیے 24/7 دستیاب ہے. یہ سروس ان لوگوں کے لیے ہے جو سن نہیں سکتے اور جو اپنی ایمرجنسی سچویشنز میں آسانی سے مدد چاہتے ہیں. ڈیف ایمرجنسی سروس ایک ایڈوانسڈ اور ماڈرن سسٹم کا استعمال کرتی ہے جس کے ذریعے لوگ اپنی ایمرجنسیز رپورٹ کر سکتے ہیں اور انہیں فوری طور پر مدد ملتی ہے. صرف ایک سمپل کال 992 سے آپ اس سروس کو ایکسس کر سکتے ہیں، جو کہ اسپیشلی ڈیزائنڈ ہے ہیئرنگ امپیئرڈ انڈیویجولز، یعنی وہ لوگ جو سن نہیں سکتے. یہ سروس ان کی ضرورت کے حساب سے ان کو ایمرجنسی ریسپانس دیتی ہے اور ان کے لیے سیفٹی کو انشور کرتی ہے. یعنی اگر آپ یا آپ کے آس پاس کوئی شخص ہیئرنگ امپیئرمنٹ سے متاثر ہے تو 992 کا نمبر یاد رکھیں اور اس سروس کا فائدہ اٹھائیں. یہ انیشیٹو صرف ایک سروس نہیں بلکہ ایک اہم قدم ہے ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جو اکثر اپنے حق میں مدد حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. منسٹری آف انٹیریئر کی یہ ایفرٹس یہ دکھاتی ہیں کہ ہر شخص کی سیفٹی اور سیکیورٹی ان کی پہلی پرائیورٹی ہے، چاہے انہیں سنائی نہ دے. تو اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو ہیئرنگ امپیئرمنٹ سے متاثر ہے، انہیں یہ سروس ضرور بتائیں. یہ سروس ان کے لیے ایک نیا راستہ ہے اپنے ایشوز کو سالو کرنے کا اور ایمرجنسی سچویشنز میں مدد لینے کا. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.

بسم الله الرحمن الرحيم. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کو برادر ملک مصر کے وزیر خارجہ و بین الاقوامی تعاون اور بیرون ملک مقیم مصری شہریوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر بدر عبدالعاطی کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے. گفتگو کے دوران دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ خطے کی تازہ صورتحال، بالخصوص امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی سے متعلق امور اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر بھی گفتگو ہوئی. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے گفتگو کے دوران تمام فریقین کو جاری ثالثی کی کوششوں کے ساتھ مثبت انداز میں تعاون کرنے، بحران کی بنیادی وجوہات کو پرامن ذرائع اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے اور کشیدگی کو مکمل طور سے ختم کرنے کے لیے ایک پائیدار معاہدہ طے کرنے پر زور دیا ہے. دوحہ قطر نے برادر ملک مراکش کے شہر سمارہ کو نشانہ بنانے والے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. وزارت خارجہ نے آج جاری اپنے بیان میں کہا کہ قطر مراکش کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور مغربی صحرا کے حوالے سے مراکش کے خود مختار حقوق کو سپورٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ قطر مراکش کی جانب سے اپنی خود مختاری، قومی وحدت، علاقائی سالمیت، امن اور استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی تائید بھی کرتا ہے. وزارت خارجہ نے ایک بار پھر اپنے ہر قسم کے تشدد، دہشت گردی اور مجرمانہ کارروائیوں کو مسترد کرنے کے مستقل اور غیر متزلزل موقف کا اعادہ کیا. وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی نے سمندری نگرانی اور بحری سائنسی تحقیق کے لیے ایک نئے خصوصی تحقیقی بورڈ کا افتتاح کیا ہے. یہ اقدام سمندری ماحولیاتی نگرانی کے نظام کو مضبوط بنانے، فیلڈ ورک کے ذرائع کو جدید بنانے اور قطر میں سمندری ماحول سے متعلق نگرانی، تحقیق اور ریسرچ پروگراموں کی کارکردگی بہتر بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے. وزارت نے آج جاری اپنے بیان میں کہا کہ رؤیہ قطر الوطنیہ 2030 کے اہداف کے مطابق اس بورڈ کا افتتاح عمل میں آیا، جس کا مقصد ماحولیاتی معلومات اور اعداد و شمار کے معیار میں بہتری اور ایسے درست و قابل اعتماد ڈیٹا کی فراہمی ہے جو مؤثر فیصلوں میں معاون ثابت ہو. مرین پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد الخنجی نے بتایا کہ سمندری نگرانی اور تحقیقی سرگرمیاں مؤثر انداز میں انجام دینے کے لیے اس بورڈ کو جدید فنی خصوصیات کے مطابق تیار کیا گیا ہے. یہ بورڈ دور دراز اور کم گہرے سمندری علاقوں تک آسانی سے پہنچنے اور ہنگامی ماحولیاتی حالات میں فوری رد عمل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ یہ بورڈ مختلف اہم ذمہ داریاں انجام دے سکتا ہے، جن میں سمندری نمونوں کا حصول، ابتدائی تجزیات، ماحولیاتی مظاہر جیسے ریڈ ٹائڈ اور مچھلیوں کی ہلاکت کی نگرانی شامل ہے. اس کے علاوہ یہ مرین پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ، انوائرمنٹل مانیٹرنگ اینڈ انسپیکشن ڈپارٹمنٹ اور دیگر شعبوں جیسے وائلڈ لائف ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، نیچر ریزرو ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے چلائے جانے والے سمندری ماحول کی صورتحال جانچنے والے پروگراموں میں بھی معاون ہوگا. انوائرمنٹل مانیٹرنگ اینڈ انسپیکشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر حسن القاسمی نے بتایا کہ یہ بورڈ دیگر بڑے بحری جہازوں کے مقابلے میں کم خرچ ہے. اس کے

لمبائی تقریباً 45 فٹ ہے اور اس میں 12 افراد سوار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ معمول اور ہنگامی نگرانی پروگراموں کے دوران سمندری علاقوں کی وسیع تر کوریج ممکن بنانے کے لیے اس بوٹ میں 4 پاورفل انجن ہیں جو اسے مختصر وقت میں طویل فاصلے طے کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس بوٹ میں دور دراز سمندری علاقوں میں موجود ورک ٹیموں سے رابطہ رکھنے اور نگرانی و تحقیقی پروگرامز کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے جدید نیویگیشن اور مواصلاتی نظام نصب ہے، جن میں جی پی ایس، ریڈار اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم اسٹار لنک شامل ہے۔ القاسمی کے مطابق اس بوٹ میں ابتدائی تجزیات اور نمونوں کی موقع پر ہی جانچ کرنے کے لیے ایک ماحولیاتی لیبارٹری بھی قائم کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تحقیقی آلات کو اتارنے اور چڑھانے کے لیے خصوصی کرین، پانی کے معیار کو جانچنے والے آلات، سمندری تہ کے نمونے جمع کرنے کے وسائل، سمندری عوالق یعنی بلنگٹن پکڑنے کے جال اور غوطہ خوروں کے سلنڈر نصب کرنے کے لیے مخصوص جگہیں بھی موجود ہیں، تاکہ تمام سائنسی اور فیلڈ سرگرمیاں اعلیٰ معیار اور مکمل حفاظت کے ساتھ انجام دی جا سکیں۔ وزارت العمل کی معاون وزیر شیخہ نجوہ بنت عبد الرحمن آل ثانی نے نیویارک میں منعقدہ انٹرنیشنل مائیگریشن ریویو فورم کے دوران دو اہم سائڈ ایونٹس میں شرکت کی، جن میں منصفانہ روزگار، مہاجر مزدوروں کے حقوق اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف تحفظ جیسے اہم موضوعات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ دوحہ ڈائیلاگ، جو قطر نے 2024 میں شروع کیا تھا، اب عالمی سطح پر محنت کشوں کی منصفانہ بھرتی اور ہجرت کے بہتر انتظام کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم بن چکا ہے۔ ان کے مطابق آج کے دور میں محنت کشوں کی نقل و حرکت صرف دو طرفہ معاملہ نہیں بلکہ ایک مشترکہ عالمی ذمہ داری ہے، جس کے لیے کثیر الجہتی تعاون، تجربات کے تبادلے اور عملی اقدام کی ضرورت ہے۔ انہوں نے منصفانہ روزگار کو صرف ایک انتظامی مقصد نہیں بلکہ انسانی وقار کے تحفظ، استحصال میں کمی اور محفوظ و شفاف لیبر مارکیٹ کی بنیاد قرار دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ دوحہ ڈائیلاگ کو افریقہ اور خلیجی ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے اور عملی پالیسیوں کو فروغ دینے کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی فارم کے دوران مہاجر مزدوروں کے استحصال اور انسانی اسمگلنگ سے تحفظ کے عنوان سے منعقد ایک اور سائڈ ایونٹ میں قطر اور ازبکستان نے مشترکہ میزبانی کی۔ اس موقع پر مہاجر مزدوروں کے تحفظ کے لیے ادارہ جاتی تعاون، متاثرین کی مدد کے نظام اور بین الاقوامی شراکت داری کو مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ شیخ نجوہ نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ اور استحصال سے مہاجر مزدوروں کا تحفظ ایک مشترکہ عالمی ذمہ داری ہے، جس کے لیے حکومتوں، اداروں اور شراکت دار ممالک کے تعاون سے مؤثر قانونی اور ادارہ جاتی نظام اور بین الاقوامی شراکت ناگزیر ہے۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان نے آج ترکی صدر رجب طیب اردوغان کے ساتھ ایک ٹیلیفونک کال میں باہمی تعاون کے مختلف شعبوں، بالخصوص اقتصادی اور ترقیاتی تعاون اور اسے مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ گفتگو کے دوران فریقین نے مشرق وسطی کی تازہ صورتحال اور اس کے خطے اور عالمی امن و استحکام پر پڑنے والے سنگین اثرات سمیت دیگر مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی و بین الاقوامی امور کا بھی جائزہ لیا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے رواں سال 2025 کے آغاز سے اب تک مغربی کنارے میں تقریباً 40,000 فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے بے دخل ہونے پر مجبور کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کے نائب ترجمان فرحان حق نے صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے اوچا کے حوالے سے فلسطینی علاقوں کی صورتحال سے متعلق اعداد و شمار پیش کیے۔ ترجمان کے مطابق مئی کے پہلے ہفتے میں مغربی کنارے میں آباد کرو کی جانب سے گھروں کی مسماری کے واقعات کے نتیجے میں 42 فلسطینی نقل مکانی پر مجبور ہوئے، جن میں 24 بچے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی قابض فوج اور اس کی سرپرستی میں کارروائیاں کرنے والے مسلح

0: آباد کار مغربی کنارے کے مختلف شہروں میں مسلسل حملے کر رہے ہیں جن کا بنیادی ہدف فلسطینی شہری اور ان کی جائیدادیں ہیں حالانکہ فلسطینی ہی اس علاقے کے اصل باشندے ہیں ادھر مقبوضہ مغربی کنارے بشمول مشرقی قدس میں اسرائیلی فوجی کاروائیوں میں تیزی آ گئی ہے ان کاروائیوں میں چھاپے گرفتاریاں اور فائرنگ کے واقعات شامل ہیں جبکہ دوسری جانب آباد کار بھی فلسطینیوں اور ان کی املاک پر حملے بڑھا رہے ہیں فلسطینی حکام کے مطابق اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی فوج اور آباد کاروں کے حملوں میں کم از کم 1155 فلسطینی شہید ہو چکے تقریباً 11,750 زخمی ہوئے جبکہ قریب 22,000 فلسطینیوں کو گرفتار کیا جا چکا غزہ پٹی میں 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہداء کی مجموعی تعداد بڑھ کر 72,736 جبکہ زخمیوں کی تعداد 172,535 تک پہنچ چکی ہے طبی ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے اسپتالوں میں 15 زخمیوں اور 5 شہداء کو لہایا گیا جن میں ایک شہید کو ملبے سے نکالا گیا ذرائع نے مزید بتایا کہ 11 اکتوبر کو جنگ بندی کے معاہدے سے اب تک مجموعی طور پر 850 افراد شہید اور 2,433 زخمی ہو چکے ہیں اس کے علاوہ بھی متعدد افراد ملبے تلے پھنسے ہوئے ہیں جن تک امدادی اور ریسکیو ٹیمیں پہنچنے سے قاصر ہیں ادارہ موسمیات نے آج رات سمندر میں تیز ہواؤں اور بلند لہروں سے خبردار کیا ہے ادارے کے مطابق ساحلی علاقوں میں کل صبح 6 بجے تک موسم نسبتاً گرم سے معتدل رہے گا اور کبھی کبھار بادل بھی نظر آ سکتے ہیں جبکہ سمندر میں بھی جزوی طور پر بادل چھائے رہنے کا امکان ہے ساحلی علاقوں میں شمال مغربی جانب ہوائیں 8 سے 18 نوٹ کی رفتار سے چلیں گی جن کے جھوکے بعض اوقات 25 نوٹ تک پہنچ سکتے ہیں سمندر میں ہواؤں کی رفتار 14 سے 24 نوٹ رہے گی جبکہ جھوکے 30 نوٹ تک پہنچنے کی توقع ہے دوحہ میں کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ متوقع ہے نشریے کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے آج کی نیوز ہیڈ لائنز وزیراعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آنسانی کو برادر ملک مصر کے وزیر خارجہ و بین الاقوامی تعاون اور بیرون ملک مقیم مصری شہریوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر بدر عبدالعاطی کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی قطر نے برادر ملک مراکش کے شہر سیمارا پر ہونے والے حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے مراکش کے ساتھ مکمل یکجہتی اور اس کی خود مختاری و سلامتی کے تحفظ کی حمایت کا اعادہ کیا وزارت ماحولیات و موسمی تبدیلی نے سمندری نگرانی اور بحری تحقیق کو بہتر بنانے کے لیے ایک جدید خصوصی تحقیقی بوٹ کا افتتاح کیا ہے اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے رواں سال 2025 کے آغاز سے اب تک مغربی کنارے میں تقریباً 40,000 فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے بے دخل ہونے پر مجبور کیا اسی کے ساتھ ساتھ آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اردو ریڈیو قطر کی اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون محمد سلامہ اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت فی امان اللہ
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا سنتے رہیے FM 107
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں میرے یعنی سرور مرزا کے ساتھ آئیے جانتے ہیں وزارت داخلہ سے ویکلی اپڈیٹ
4: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپڈیٹ لے کر آ رہے ہیں آر جے سرور ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں وزارت داخلہ کی ہر ایکٹیویٹی ضروری خبریں اور آپ اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس سب کچھ ملے گا یہاں اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ آپ کا ویکلی ڈوز آف نیوز اینڈ مچ مور وتھ آر جے سرور
3: एतराज है पर लाइफ स्टॉक कैंप या फॉर्म की एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन अपडेट या रिन्यू करने का तरीका क्या है, आइए जानते हैं।

طریقوں پر بات چیت کی. اس کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے کئی اہم موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. ریاست قطر نے جی سی سی سیکیورٹی میڈیا کمیٹی کی 21st میٹنگ میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت کی. اس میٹنگ میں وزارت داخلہ کے وفد کی قیادت پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر میجر جنرل عبداللہ خلیفہ المفتاح نے کی. اجلاس کے دوران ایجنڈا کے مختلف نقاط پر بحث کی گئی اور ضروری ریکمنڈیشنز کو منظوری دی گئی. دوستوں, گاڑیوں کے ڈرائیورز اور دیگر سڑک استعمال کرنے والوں کو ارجنٹ ایمرجنسی کے دوران ایمرجنسی وہیکلز جیسے کہ سول ڈیفنس, ایمبولینسز, فائر انجنز اور پولیس کی گاڑیوں کو گزرنے کے لیے راستہ دینا چاہیے. ان گاڑیوں کے ڈرائیورز ملٹی ٹون سائرنز اور مخصوص لائٹ ڈیوائسز کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت انہیں ارجنٹ ایمرجنسی ہے, اور اس ایمرجنسی کال کے دوران ان گاڑیوں کو اوورٹیک کرنے سے یا ایمرجنسی وہیکلز کے پیچھے 50 meters سے کم فاصلہ بنائے رکھنے سے آپ کو ٹریفک وائلیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. شیخ عبدالعزیز بن فیصل بن محمد آل ثانی نے ریپبلک آف سنگاپور کے دوست ملک کے دورے کے دوران پولیس آپریشنز کمانڈر سینٹر اور سنگاپور نیوی کے انفارمیشن فیوژن سینٹر کا دورہ کیا. یہ دورہ ملی پول ٹیک ایکس 2026 ایگزیبیشن اور سمٹ میں شرکت کے حوالے سے ان کے سنگاپور کے دورے کے موقع پر ہوا. دورے کے دوران پولیس آپریشن کمانڈر سینٹر کے ذمہ داران نے انہیں مرکز کے کام کرنے کے طریقے, رپورٹس اور ریسیو اور پروسیس کرنے, سیکیورٹی انسیڈنٹس کو ہینڈل کرنے اور مختلف سیکیورٹی یونٹس کے درمیان کوارڈینیشن کے نظام پر تفصیلی بریفنگ دی. انہیں بتایا گیا کہ یہ مرکز شہری امن و امان برقرار رکھنے اور فوجی اور سول سیکیورٹی اداروں کے درمیان رابطے میں کردار ادا کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سنگاپور نیوی کے انفارمیشن فیوژن سینٹر کے آپریشنل سسٹم کا بھی جائزہ لیا. آئی ایف سی کو سمندری معلومات کو شیئر اور انالائز کرنے کا ایک ایڈوانسڈ پلیٹ فارم قرار دیا جاتا ہے, جو میری ٹائم روٹس کی حفاظت, ٹرانزیشنل کرائمز سے مقابلہ اور سمندری سلامتی کو بہتر بنانے کے لیے ریجنل اور بین الاقوامی سطح پر کوششوں کو سپورٹ کرتا ہے. اس موقع پر شیخ عبدالعزیز بن فیصل بن محمد آل ثانی نے سیکیورٹی اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں سنگاپور کی ترقی یافتہ مہارت کو سراہا اور اس بات پر زور دیا کہ دونوں جانب سیکیورٹی سسٹمز کو مزید ترقی دینے کے لیے تعاون کو مضبوط بنانا اور تجربات کا تبادلہ بے حد ضروری ہے. پولیس اکیڈمی, جو سیکیورٹی ریسرچ اینڈ اسٹڈیز سینٹر کے ذریعے نمائندگی کر رہی ہے, اس نے سول ڈیفنس کاؤنسل کے تعاون سے ایک سائنٹیفک سیمینار کا اہتمام کیا, جس کا عنوان ایمرجنسی کرائسس اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایک فلیکسیبل اور انٹیگریٹڈ نیشنل سسٹم کی جانب رکھا گیا. اس سیمینار میں وزارت داخلہ کے لیگل ایڈوائزر اور پولیس اکیڈمی کے جنرل سپروائزر میجر جنرل ڈاکٹر عبداللہ یوسف المال اور پولیس سیکیورٹی کے ڈائریکٹر جنرل اور سول ڈیفنس کاؤنسل کے ڈیپیوٹی چیئرمین میجر جنرل محمد جاسم السلیتی نے شرکت کی. اس کے علاوہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے ڈائریکٹرز اور افسران بھی اس سیمینار کا حصہ بنے. سیمینار کا بنیادی مقصد قومی تجربات کا جائزہ لینا, بہترین روایات کا تبادلہ اور ارلی وارننگ میکینزمس, انفارمیشن مینجمنٹ اور لاجسٹک سپورٹ کو مزید بہتر بنانا تھا, تاکہ اداروں کے درمیان بہتر ہم آہنگی قائم اور مختلف قسم کی ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاری کا درجہ بلند کیا جا سکے. سیمینار کے دوران دو بنیادی موضوعات پر خاص کر توجہ دی گئی. پہلا موضوع ادارتی چیلنجز, رسک رجسٹرز اور کیپیسٹی بلڈنگ پر مرکوز تھا, جبکہ دوسرے موضوع میں نیشنل ریسپانس میکانزم, بزنس کنٹینیوٹی اور سپورٹنگ پالیسیز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. اس سائنٹیفک سیمینار کو ایمرجنسی کرائسس اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے قومی سطح پر منصوبہ بندی کو مضبوط کرنے اور انٹیگریٹڈ سیکیورٹی نظام کو فروغ دینے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا گیا. وزارت داخلہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ریاست قطر کی سمندری حدود میں اگر کسی کو کسی بھی طریقے کی کوئی ایسی چیز یا انجانی ڈیبریز نظر آئیں جو انٹرسیپٹ کی گئی میزائلز یا ڈرون سے متعلق ہونے کا شک ہو تو فوراً اطلاع دی جائے. وزارت نے واضح کیا ہے کہ ایسی چیزیں خطرناک ہو سکتی ہیں جو عوام کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہیں, اس لیے عوام کو سختی سے ہدایت دی جاتی ہے کہ نہ تو ان چیزوں کے قریب
जाएं और ना ही उन्हें छूने।

کی کوشش کریں بلکہ صرف مکمل طور پر متعلق اداروں کو ہی اس قسم کے اشیاء سے نمٹنے کا کام کرنے دیا جائے. وزارت داخلہ نے مزید کہا ہے کہ ایسی کسی بھی صورتحال میں فوراً ایمرجنسی نمبر 999 پر رابطہ کیا جائے تاکہ متعلق اتھارٹیز منظور شدہ سیفٹی پروسیجرز کے مطابق ضروری اقدامات کر سکیں اور عوام کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے. اپنی اور دوسروں کی سلامتی کے لیے ان ہدایات پر عمل کریں, نامعلوم چیزوں سے دور رہیں اور صرف آفیشل اداروں کو اطلاع دیں. جیٹ اسکی سے محفوظ رہتے ہوئے لطف اندوز ہونا ہے تو چند بنیادی حفاظتی ہدایت پر عمل بہت ضروری ہے. پانی پر جانے سے پہلے ہمیشہ موسم کا حال ضرور چیک کریں. اگر تیز ہوائیں چل رہی ہوں یا لہریں زیادہ بلند ہوں تو بہتر ہے کہ پانی میں جانے کا ارادہ پوسٹ پون کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ جیٹ اسکی کا مکمل جائزہ لیں, انجن ٹھیک طرح کام کر رہا ہو اور فیول ٹینک پورا بھرا ہوا ہو, اس بات کو یقینی بنائیں. جب آپ پانی میں اتریں تو لائف جیکٹ پہننا کبھی نہ بھولیں اور کل سوئچ لین یارڈ کو ٹھیک طرح سے بند کر کے ہی سواری شروع کریں. ہمیشہ مقرر کردہ رائڈنگ ایریاز کے اندر ہی جیٹ اسکی چلائیں اور سوئمنگ زونز, آؤٹر بیچ ایریاز اور پانی کے کنارے بنے گھروں سے مناسب فاصلہ رکھیں. سیف اسپیڈ میں سواری کریں, دوسروں سے دوری برقرار رکھیں اور کسی قسم کے خطرناک اسٹنٹس یا لاپرواہی سے پرہیز کریں. اور اگر خدا نخواستہ کسی بھی ایمرجنسی کا سامنا ہو تو فوراً 999 پر کال کریں. یاد رکھیں, اصل حفاظت آپ کی اپنی ذمہ داری سے شروع ہوتی ہے. ان ہدایت پر عمل کر کے آپ نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی حفاظت کو بھی یقینی بنا سکتے ہیں اور جیٹ اسکی کا تجربہ خوشگوار بن سکتا ہے. سامعین, اسی کے ساتھ منسٹری آف انٹیریئر کی ویکلی اپ ڈیٹ کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. اگلی ملاقات تک کے لیے پروگرام ڈیزائنر شہباز انصاری اور سرور مرزا کو اجازت دیجیے اور یاد رکھیے, قانون کی پاسداری و احترام کیجیے, قانون آپ کی حفاظت کرے گا. دوستوں, مساجد اور آس پاس کے گھروں کے قریب غلط پارکنگ نہ صرف ٹریفک کو روکنے کا سبب بنتی ہے بلکہ یہ ایمرجنسی وہیکلز جیسے ایمبولینس, فائر ٹرکس اور پولیس کارز کے لیے بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے. جب ان وہیکلز کو جلدی سے گزرنا ہوتا ہے تو کسی بھی حادثے کا خطرہ لاحق بڑھ جاتا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی پارکنگ کی عادتوں میں بہتری لائیں اور دوسروں کے لیے راستہ خالی رکھیں. اگر ہم تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی گاڑی صحیح جگہ پر پارک کریں تو ہم صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے علاقے کے ہر شخص کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں. اس طرح ہم اپنی کمیونٹی کو سیف, آرگنائزڈ اور پیسفل بنا سکتے ہیں. ہماری چھوٹی سی سوچ اور محنت سے نہ صرف ٹریفک کا مسئلہ حل ہوگا بلکہ ہمیں اپنی ریلیجیس اور سوشل ڈیوٹیز کو بہتر طریقے سے ادا کرنے میں مدد ملے گی. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ہم سب مل کر اس مسئلے کو حل کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں اور ایک ایسی سوسائٹی کا حصہ بنیں جہاں سب کے لیے راستہ کھلا ہو اور سیفٹی پہلی ترجیح ہو. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت

0: نمبر ایک, جو کچھ مل رہا ہے اسے محض اللہ کی عطا سمجھیے, نہ کہ اپنی قابلیت کا نتیجہ, اور ساتھ ہی اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے. نمبر دو, جن کو کم یا نفع طلب رزق مل رہا ہے انہیں حقیر نہ جانی, اور نہ ان لوگوں سے حسد کیجیے جنہیں چھپر پھاڑ رزق میسر ہے. یہ سب رازق کی اپنی تقسیم ہے اور اس کے بھید وہی جانتا ہے. اور نمبر تین, جتنا ہو سکے اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کیجیے, زیادہ ہے تو زیادہ, کم ہے تو کم شامل کیجیے. اور یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ حق رحم کے رشتوں یعنی بہن بھائیوں کا ہے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
2: اے بنی آدم, کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو, دعا کو حقیر سمجھتے ہو, حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں, خطا نہیں کرتے, البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. دوستو, پروگرام آج کی دعا, اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے, دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. اے اللہ, ہماری کمزوریاں اور عیب چھپا دے. اللہم استر عوراتنا. سامعین کرام, یہ عیب ظاہری بھی ہوتے ہیں, باطنی بھی, غلطیاں, لغزشیں, کمزوریاں. یا اللہ, ہم سب کو تیرے پردے کی ضرورت ہے. وآمر روعاتنا, ہمارے خوف دور کر دے, ہمیں امن دے. ویسے کتنے خوف انسان کو گھیرتے ہیں نا, مستقبل کا خوف ہے, بیماری کا خوف, رزق کا خوف, اولاد کا خوف. نو ہم اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ آمِن روعاتنا, ہمارے خوف دور کر دے, ہمیں امن دے. احفظ من بین ایدینا ومن خلفنا, آگے سے بھی حفاظت فرما, پیچھے سے بھی, ہر طرف سے حفاظت. آگے اور پیچھے یعنی ظاہر خطرات سے جو ہمیں سامنے دیکھتے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں نا, پیٹھ پیچھے بہت طرح کی حرکتیں لوگ کرتے ہیں, تو وہ پوشیدہ خطروں سے بھی ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں, اس کی حفاظت طلب کر رہے ہیں, معلوم نامعلوم تمام تر چیزوں سے. وعن ایماننا وعن شمائلنا, دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی, چونکہ اللہ کی حفاظت ہر سمت سے ہم طلب کر رہے ہیں اور یہ بندے کی مکمل سپردگی ہے. اسی طرح نعوذ بعظمتک ان نغتال من تحتنا, تیری عظمت کی پناہ چاہتے ہیں کہ اچانک ہلاکت میں نہ پڑ جائیں. نیچے سے مقتول ہونا, اس کا مطلب ہے کہ اچانک ہلاکت میں پڑ جانا, یعنی غیر متوقع مصیبت, زمینی آفات, اچانک تباہی. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. عنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ, اپنے ذکر, شکر اور تیری عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کرنے میں ہماری مدد فرما, کیونکہ ذکر بھی اللہ کی توفیق سے ہی نصیب ہوتا ہے نا, شکر بھی, نماز بھی, عبادت بھی. اسی لیے دعا بھی ہم اس طرح مانگے کہ تمام تر توفیق تو یہ اللہ تیری ہی طرف سے ہے. ارزقنا حسن الخاتمہ, ہمیں حسن خاتمہ, اچھا خاتمہ نصیب فرما, کیونکہ ہم آخری لمحے کو پوری زندگی کا نتیجہ کہہ سکتے ہیں. اس وجہ سے آخری لمحے کے لیے بندہ گڑ گڑا کر یہ دعا کرے, اللہ ایمان پر موت دے, یہی تو میرے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوگی. والجنت بغیر حساب ولا سابقۃ عذاب, قیامت کے دن ہمیں ایسی جنت دے جہاں بغیر حساب اور بغیر عذاب داخلہ ہو. یہ مومن کی بڑی آرزو ہے کہ اللہ آسان حساب دے, بلکہ بغیر حساب جنت نصیب فرمائے اور جنت میں بلند درجات عطا فرما. اسی طرح صرف بلند درجات ہی نہیں بلکہ بلند مقام, تاکہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت بھی نصیب ہو. سامعین کرام, اس دعا میں ہم نے اللہ سے مکمل حفاظت طلب کی, ساتھ ساتھ ہماری دعا میں یہ بات بھی آ گئی کہ بھائی عبادت بھی توفیق سے ہوتی ہے. مزید ہم نے حسن خاتمہ بھی مانگا, اسی طرح جنت کے اعلیٰ درجات بھی مانگے. انہی پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.
3: Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
3: Kabhi bhi aur kahin bhi, aap sun sakte hain. FM 107.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुराने करीम। आइए मलहा अशरफ उल जमान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ FM 107 पर।
2: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, سامعین کرام, پروگرام پلس آف دی قرآن میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج ہم بہت ہی ایک اہم قرآنی موتی پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہیں دلوں کو تر و تازہ رکھنا ذکر اللہ سے, قرآن کے ذکر سے. اور قرآن کو سب سے بڑا افضل الذکر قرار دیا جاتا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اس آیت میں بھی اگر غور کریں گے تو یہاں قرآن کو ذکر کے لقب سے موسوم کیا گیا ہے. تو جو قوم ایمان و عمل, عقل و شعور اور اطاعت و فرما برداری ایسی صفات سے عاری ہو جائیں تو یہ لا یعنی باتوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور جو ہے نا یہ قرآن سے کافی چلے جاتے ہیں, انہیں اخلاقی زوال آ گھیرتا ہے, مختلف جرائم کا شکار ہوتے ہیں اور انہیں چھپانے کے لیے نت نئے حربے تلاش کرتے ہیں اور اس طرح وہ قساوت قلبی کے شکار ہو جاتے ہیں. چلیں ہم آپ کو سناتے ہیں بنی اسرائیل کی قساوت قلبی کی حالت جس کا ذکر سورۃ البقرہ کے اس آیت میں آیا ہے. ارشاد خداوندی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة, وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار, وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء, وإن منها لما يهبط من خشية الله, وما الله بغافل عما تعملون. مسلسل نافرمانیاں کرنے کے نتیجے میں آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے, اتنے سخت جیسے پتھر ہوں یا ان سے بھی سخت تر, کیونکہ پتھروں میں سے تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی رسا کرتا ہے, اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے لرز کر گر پڑتے ہیں. اب جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس سے اللہ بے خبر نہیں ہے. سامعین کرام, یہاں ثم کے استعمال سے یہ بات نکلتی ہے, یعنی آپ دیکھیں گے ثم قست قلوبكم, یہ جو آئی ہے نا آیت کے شروع میں, تو ثم کے استعمال سے یہ بات نکلتی ہے کہ دین کے معاملے میں اس قسم کی کٹ حجتیوں اور فرار پسندیوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں. تو جیسا کہ اس سے پہلے اس واقعے کا ذکر آیا ہے کہ بنی اسرائیل نے جس طرح گائے کے ذبح کے حکم کی تعمیل میں بہت سی حجتیں پیدا کی, اسی طرح اس کے ذبح کے بعد بھی اس قربانی کا صحیح احترام ملحوظ نہیں رکھا بلکہ جھوٹی قسمیں کھا کر قاتل کو چھپانے کی کوشش کی کسی جرم کے ساتھ, جب ہیلا بازی اور کٹ حجتی اور پھر مزید بڑا جھٹائی اور جسارت بھی شامل ہو جائے تو ایسے مجرموں کے دل قانون الہی کے مطابق پتھر کے مانند سخت ہو جایا کرتے ہیں, اس کے بعد نیکی اور تقویٰ کی روئیدگی کی صلاحیت ان کے اندر ختم ہو جانے لگتی ہے. فَيَكَ الْحِجَارَةِ اَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً, پس وہ پتھر کی مانند ہو گئے یا پتھر سے زیادہ سخت. جیسا کہ بالکل یہی اسلوب کلام ایک دوسری جگہ میں بھی ہے, اُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ, یہ لوگ جو احکام الہی کو توڑتے ہیں چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. یہاں یہ محض مبالغہ کا ایک اسلوب بیان نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے. جمادات وغیرہ میں جو سختی ہوتی ہے وہ سختی ان کو ان صلاحیتوں سے محروم نہیں کرتی جو قدرت کی طرف سے ان کے اندر ودیعت ہوتی ہے. برعکس اس کے انسان اگر اپنے آپ کو بگاڑتا ہے تو اس کا بگاڑ آہستہ آہستہ قانون الہی کے بموجب ان تمام صلاحیتوں سے اس کو محروم کر دیتا ہے جو فطرت کی طرف سے اس کو ودیعت ہوئی ہوتی ہے. پھر سخت سے سخت ہو کر بھی پتھر ہی رہتا ہے. اس کی رگوں کے اندر پانی کی سوت جاری کرنے کی صلاحیت اگر قدرت رکھی ہوتی ہے تو سختی کے باوجود یہ چیز اس کے اندر باقی رہتی ہے. برعکس اس کے انسان کا دل اگر کسی اخلاقی بیماری کے سبب سخت ہو جائے تو اس کی دل کی تمام سوتیں بالکل خشک ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ بگڑے ہوئے انسان کے بگاڑ کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں کر سکتی اگرچہ وہ کتنی ہی بگڑی ہوئی کیوں نہ ہو. بقول شاعر, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. سامعین کرام, ان آیات میں جو بنی اسرائیل کے دلوں کا مقابلہ پتھروں چٹانوں سے کیا گیا ہے تو ان کے دل چٹانوں سے زیادہ سخت اور بنجر ثابت ہوتے ہیں. بہت سی چٹانوں کا خود بنی اسرائیل کو تجربہ تھا. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ایک چٹان سے 12 چشمے پھوٹ نکلے تھے. انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے. لیکن بنی اسرائیل کے دل تو چٹانوں سے بھی زیادہ سخت ہیں. وہ نہ نرم ہوتے ہیں تو اس طرح جو ہے نا ان میں اللہ کا خوف اور تقویٰ پیدا ہوتا ہے. سخت بنجر کفر انکار سے بھرے ہوئے دل, اسی لیے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا دھمکی میں بھی ان الفاظ وہ سامنے آتی ہے, ام اللہ بغافل عما تعملون. تو ان الفاظ کے ساتھ بنی اسرائیل کی تاریخ کا جو کفر, انبیاء کی تکذیب, کچروی, کٹ حجتی, قساوت قلبی, سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پر ہے, ایک باب اختتام پر پذیر ہوتا ہے. تو جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا سامعین کرام کہ بنی اسرائیل میں یہ قساوت قلبی کافی حد تک تھی, بلکہ وہ پتھر سے بھی زیادہ یعنی سخت تھے ان کے دل. تو دراصل اس کا سبب یہ ہے, قرآن اس کو اس طرح بتاتا ہے, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. پھر چونکہ انسان انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا, لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے. تو قساوت قلبی سے مزید برائیاں, بخل, سود خوری, حرام مال کھانا, رشوت وغیرہ, انبیاء کرام کے ساتھ گستاخی, ضد اور ہٹ دھرمی, باہمی منافرت وغیرہ, یعنی زندگی گزارنے کا صالح جو ایک تصور ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حضور الہی پس پشت ڈال دیے جاتے ہیں. اب ہمیں بھی اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھنا ہے, اپنے اخلاقی انحطاط کا عکس عنایات کی روشنی میں پرکھنا ہے کہ ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے ہیں, ہم ذکر اللہ سے, قرآن سے کتنے دور ہٹ گئے ہیں. اگر ہمیں اپنے دلوں کو قرآن کا بہار بنانا ہے تو اس وقت ہمارے لیے کیا ضروری ہے, ان آیات میں ہمارے لیے کیا ہدایات چھپی ہوئی ہیں, یہ سب باتیں جو ہے نا ایک ہی ایک آیت کو لے کر ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے. اور اگرچہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے, قوم مصوی کا قصہ ہے, لیکن ہمیں اس بات کی حقیقت کا جائزہ لینا کہ دراصل ہمارے لیے اس میں کیا عبرت

0: اور نصیحت حکمت ہے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں
1: أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
0: مسلمانوں، اب بھی کیا تمہیں ان یہودیوں سے توقع ہے کہ وہ تمہارے کہنے سننے سے اسلام کو قبول کر لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے، اس نے اللہ کا کلام سنا پھر جانتے بوجھتے اس میں تحریف کی. اب افتطمعون ان یؤمنوا لکم، یہ خطاب مدینہ کے ان نو مسلموں سے ہے جو قریب کے زمانے ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے. ان لوگوں کے کان میں پہلے سے نبوت، کتاب، ملائکہ، آخرت، شریعت کی جو باتیں پڑی ہوئی تھیں وہ سب انہوں نے اپنے ہمسایہ یہودیوں ہی سے سنی تھی، اور یہ بھی انہوں نے یہودیوں ہی سے سنا تھا کہ دنیا میں ایک پیغمبر اور آنے والے ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی سنا تھا کہ جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے. یہی معلومات تھی جن کی بنا پر اہل مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا سن کر آپ کی طرف خود متوجہ ہوئے اور جو قدر جوق ایمان لائے. اب وہ متوقع تھے کہ جو لوگ پہلے ہی سے انبیاء اور کتب آسمانی کے پیروں ہیں اور جن کی دی ہوئی خبروں کی بدولت ہی ہم کو نعمت ایمان میسر ہوئی ہے، وہ ضرور ہمارا ساتھ دیں گے، بلکہ اس راہ میں پیش پیش ہوں گے. چنانچہ یہی توقعات لے کر یہ پرجوش نو مسلم اپنے یہودی دوستوں اور ہمسایوں کے پاس جاتے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. پھر جب اس دعوت کا جواب انکار سے دیتے تو منافقین اور مخالفین اسلام اس سے یہ استدلال کرتے تھے کہ معاملہ کچھ مشتبہ ہی معلوم ہوتا ہے، ورنہ اگر یہ واقعی نبی ہوتے تو آخر کیسے ممکن تھا کہ اہل کتاب کے علماء اور مشائخ اور مقدس بزرگ جانتے بوجھتے ایمان لانے سے منہ موڑتے اور خامخواہ اپنی عاقبت خراب کر لیتے. اس بنا پر بنی اسرائیل کی تاریخی سرگزشت بیان کرنے کے بعد اب ان سادہ دل مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی سابق روایات یہ کچھ رہی ہیں ان سے لمبی چوڑی توقعات نہ رکھو، ورنہ جب ان کے پتھر دلوں سے تمہاری دعوت حق ٹکرا کر واپس آئے گی تو دل شکستہ ہو جاؤ گے. یہ لوگ تو صدیوں کے بگڑے ہوئے ہیں. اللہ کی جن آیات کو سن کر تم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، یہ انہی سے کھیلتے اور تمسخر کرتے ان کی نسلیں بیت گئی ہیں. دین حق کو مسخ کر کے یہ اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال چکے ہیں اور اسے مسخ شدہ دین سے یہ نجات کی امیدیں باندھے بیٹھے ہیں. ان سے یہ توقع رکھنا فضول ہے کہ حق کی آواز بلند ہوتے ہی ہر طرف سے دوڑے چلے آئیں گے. آیت کے اس حصہ میں وقت کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، یہاں جو ایک گروہ کا گیا اس سے مراد ان کے علماء یعنی یہودیوں کے علماء اور حاملین شریعت ہیں. کلام اللہ سے مراد تورات، زبور اور وہ دوسری کتابیں ہیں جو ان لوگوں کو ان کے انبیاء کے ذریعے سے پہنچی. اور اسی طرح تحریف کا مطلب یہ ہے کہ بات کو اصل معنی و مفہوم سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق کچھ دوسرے معنی پہنا دینا جو قائل کے منشا کے خلاف ہوں. اس طرح الفاظ میں تغیر و تبدل کرنے کو بھی تحریف کہتے ہیں. علماء بنی اسرائیل نے یہ دونوں طرح کی تحریفیں کلام الہی میں کی تھیں، یعنی جو تورات ان پر نازل کی گئی تھی. تو اس آیت میں ہمارے لیے یہ حکمت و بصیرت ہے کہ یہود ہوں یا نصارہ، کسی بھی خیر کی کسی سے بھی توقع نہیں کی جا سکتی. قرآن حکیم نے آج سے 1400 برس پہلے بتا دیا تھا یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارا اولیاء بعضہم اولیاء وبعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. ایمان والو، یہود و نصارا کو دوست نہ بناؤ، یہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. سامنے کرام، مزید یہود کا جو ان کا شیوا رہا ہے، ان کی عادت تھی کہ وہ کلام اللہ میں لفظی اور معنوی طور پر تحریف وغیرہ اس طرح کے بڑے جرم کا ارتکاب کرتے تھے. تو الحمدللہ قرآن حکیم کے حوالے سے تو کوئی یہ بات کبھی بھی نہیں کہہ سکتا. قرآن کی حفاظت کی پوری ذمہ داری تا قیامت رب العالمین نے اپنے ذمہ لی ہے، اور جو ہے نا قیامت تک حفاظ اور علماء کرام کا جو حق پرست طبقہ ہے اس کی خدمت میں کوشاں رہے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو یہی کافی ہے.

اس قرآن کی حفاظت کی ضمانت کے حوالے سے. اب مسلمانوں کی عملی زندگی میں قرآن حکیم کی تعلیمات کا فقدان یہ تو ضرور نظر آتا ہے, تو انہیں جو ہے نا ہمیں ان کا خاص جائزہ لینا ہے اور اس قرآن کو عملی طور پر زندگی میں نافذ کرنے کی تگودوں میں ہر وقت لگے رہنا چاہیے. اب تھوڑی دیر پہلے جو باتیں ہوئیں اسی کی جو ہے نا تفصیلی وضاحت اگلی آیت میں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا تُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور یہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, اور جب بعض بعض کے پاس علیحدہ ہوتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ راز کی باتیں بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں, یا کہ وہ اپنے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت کے طور پر پیش کر دیں؟ کیا تمہیں کچھ بھی عقل نہیں؟ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کا علم ہے؟ تو یہاں پھر ایک ان کی صورتحال کہ وہ ایک تصویر کشی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ تورات اور دیگر کتب آسمانی میں جو پیشین گوئیاں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق موجود ہیں, یا جو آیات اور تعلیمات ہماری مقدس کتابوں میں ایسی ملتی ہیں جن سے ہماری موجودہ روش پر گرفت ہو سکتی ہے, انہیں مسلمانوں کے سامنے بیان نہ کرو ورنہ یہ تمہارے رب کے سامنے ان کو تمہارے خلاف حجت کے طور پر پیش کریں گے. یہ تھا اللہ کے متعلق ان ظالموں کے فساد عقیدہ کا حال. گویا وہ اپنے نزدیکی سمجھتے تھے اگر دنیا میں اپنی تحریفات اور اپنی حق پوشی کو چھپا لیں گے تو آخرت میں ان پر مقدمہ نہ چل سکے گا. تو اسی لیے جو ہے نا بات کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے تنبیہ کے طور پر یہ آیت لائی ہے. یعنی دراصل صرف ان کی تنبیہ کے لیے نہیں, اس واقعہ کا جو سرگزشت ہے اس واقعے سے ہمیں جو سیکھنے کو مل رہا ہے اور جو عبرت ہے اسی پر جو ہے نا ایک تنبیہ ہے کہ ہمیں بھی یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ بھائی ہم اگر اس طرح جو ہے نا صحیح باتیں اگر ہمارے کانوں تک پہنچ گئی اور اگر ہم نے قرآن کی کوئی نیک بات دوسروں تک پہنچا دی تو یہ بات جو ہے نا ہمارے خلاف حجت بن جائے گی, اور ضرورت ہی نہیں نہ عمل کرنے کی نہ اس بات کو کسی دوسروں کے پاس پہنچانے کی. بعض اوقات کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے یعنی نیک بات کہنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, یا پھر دعوت کے حوالے سے وہ پیچھے ہٹ جاتے, سوچتے ہیں کہ میں تو اس پر عمل نہیں کرتا, میں کیا دوسروں کو کہوں, اب یہ نہ ہو کہ یہ میرے خلاف حجت بن جائے. پہلی بات تو یہ کہ ہم چونکہ عمل ہی نہیں کر رہے ہیں, یہ تو ہمارے خلاف حجت ہے ہی کیونکہ ہمارے علم میں, پھر ہم کیوں نہیں عمل کر رہے ہیں. اور دوسری بات ہمیں جو ہے نا ہر پل کوشش کرنی ہے کہ اگر ہم کچھ کہہ رہے ہیں تو اس نیت سے کہیں کہ ہم تاکہ ہمارے لیے بھی عمل میں یہ اس کہنے سے کچھ آسانی پیدا ہو, بلکہ ہم بھی عمل کے لیے اور بھی زیادہ راغب ہوں, عمل کی طرف متوجہ ہوں. اس وجہ سے یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ عمل کی نیت سے کہو اور عمل کا ارادہ رکھو اور ضرور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. ہاں جو سرے سے عمل کی نیت ہے ہی نہیں اس میں, وہ صرف ایسے بڑے بڑے ڈائلاگ مارتے پھرتا ہے تو وہ کچھ الگ باتیں ہیں, تو اس پر تو گرفت ضرور ہوگی. لیکن یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں آگے تنبیہ کے طور پر, اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, کہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے. سامعین کرام, یہ جملہ عام ہے, اللہ تعالیٰ ہر ظاہر و باطن کو جانتا ہے, لیکن یہاں جو ہے نا کلام کے جو سیاق و سباق ہے اس کے حوالے سے یہاں ایک نہایت لطیف اشارہ بھی ہم اخذ کر سکتے ہیں. یعنی تو یہاں ایک نہایت لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں, اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کی حقیقت سے بھی اچھی طرح واقف ہے. یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مسلمانوں کے سامنے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حقیقت کے حوالے سے اچھی طرح واقف ہیں. اس طرح جو ہے نا وہ اپنے خاص مجلسوں میں آپس میں ایک دوسرے کو مسلمانوں کے سامنے افشاراز پر جو سرزنشیں اور ملامتیں کرتے ہیں ان پر ان کے حوالے سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ احمق لوگ مسلمانوں کے سامنے تو اپنے آپ کو ظاہرداری کے اس لبادہ میں چھپا سکتے ہیں, لیکن اس اللہ سے انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی کیا تدبیر سوچی ہے جو ان کی خلوت و جلوت میں ہر جگہ موجود ہے اور جس پر ظاہر و خفی سب کچھ روشن ہے. سمجھ کرام, زبانی دعویٰ یہ ایمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کیونکہ زبان سے تو ہم اسلام کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں, لیکن ایمان کے لیے زبانی دعویٰ کافی نہیں.

وہی ایمان قابل قبول ہے جس پر دل اور زبان سے اقرار کے علاوہ اعمال صالحہ سے بھی مہر تصدیق ثبت کی جائے۔ منافقین کا ٹولہ مسلمانوں کے اندر ہمیشہ موجود رہا ہے، ظاہر میں تو مسلمانوں کا ہم نوالا و ہم پیالہ ہوتا ہے، مگر ان کا دلی لگاؤ کہیں اور ہوتا ہے۔ سامنے کرام، ہم کسی بات میں خواہ کیسے ہیلے بہانے کریں، نفس کی خواستیں اور خرابیاں بالآخر ظاہر ہو کر رہتی ہیں۔ اگر اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہیلے بہانے نہ تراشیں، بلکہ اللہ کا جو حکم ہے جیسا ہے، اسے جو شریعت کی جہنا چاہت کے مطابق اسے اپنی زندگی پر نافذ کریں۔ اور ایک بات ہے کہ آخرت کو اگر ہم یاد رکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر ہمیں بتایا، وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، کہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ سب کی باتوں کے حوالے سے باخبر ہے۔ تو یہاں بات ہے بھائی کہ آخرت کی پکڑاؤ، آخرت کی گرفت، آخرت کی سزا سے بچنا یہ تو محال ہے، اور دنیا کی سزا سے آپ تو کسی طرح کبھی بچ سکتے ہیں، تو ہمیں جو نا آخرت کی تیاری پوری لینی ہے۔ مزید سامعین کرام آگے بڑھتے ہیں، تو اب ان کا ظن، تخمینہ اور اندازہ اور یہ سب باتیں کہ بھائی ان کو مسلمانوں کے سامنے اس طرح نہ بتاؤ، اپنے کتابوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقائق کے حوالے سے جو بات آئی ہے، تو یہ سب باتیں ان کے ساتھ شیئر نہ کرو، تاکہ بعد میں جو ہے نا ہمارے خلاف یہ حجت نہ بن جائے اور ہماری گرفت نہ ہو۔ تو دراصل

علماء کی جسارت اور خوف الہی سے بے نیازی کی وضاحت ہے, اور یعنی یہاں تک کہ وہ اس حد تک آگے بڑھ گئے, تجاوز کر گئے کہ وہ اٹکل اور تخمینہ کے بنا پر باتیں کہنے لگے, جیسا کہ اگلی آیت میں ہے, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

एक सिमून और उनमें एक गुरु, उन पर लोगों का है जो किताबें तौरात के इल्म नहीं रखते, मगर सिर्फ झूठी आरजुएं लिए बैठे हैं और सिर्फ वहम गुमान की बात करते हैं। ऐसे लोगों के लिए हलाकत है जो किताब अपने हाथों से लिखते फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा है ताकि उससे थोड़े दाम ले सकें। उनके हाथों की लिखाई की वजह से उनके लिए हलाकत है और अफसोस है जो वो कमाई कर रहे हैं। गोया लिखना पढ़ना जानते नहीं मगर ख्वाहिशात बड़ी बड़ी हैं। जैसे कि उनकी आरजुओं में ये भी है कि जन्नत में यहूद और नसारा के सिवा दूसरा कोई शख्स जा नहीं सकता। لَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ اس سورة البقرہ ہی کی آیت ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جو یہودی ہو یا عیسائی ہو، یہ محض ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں۔ اسی طرح ان کا ظن اور یہ تخمینہ بھی ملاحظہ کریں، اور اگر بفرض محال یعنی یہودی جہنم میں گئے بھی تو صرف چند روز کے لیے، یہاں تک یہ بھی کہتے ہیں یہ لوگ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چند ایام کے سوا انہیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ تو اس قسم کے خیالات فاسدہ ہیں جو ان کو خوش رکھتے ہیں، حالانکہ جنت میں جانے کا قاعدہ یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی غلامی کی جائے اور قلب سلیم لے کر اس کے حضور میں حاضر ہوا جائے۔ ارشاد ہوتا ہے يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ الا من اتى الله بقلب سليم، جس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد، الا یہ کہ کوئی سلامتی والا اطاعت گزار دل لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو۔ نیز فرمایا بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اس سورۃ البقرہ کی ایک اور جگہ کی آیت ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو اللہ کی کا فرما بردار بنا دے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ضرور ملے گا اور انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو سامعین کرام، ہاں جو جس آیت کی تلاوت میں نے شروع کی تھی وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اس کے بعد آیت کا جو حصہ ہے فَوَيْلٌ

0: नहीं है
1: आइए मलहा अशरफ उल जमान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ एफएम 107 पर
0: सामने के नाम जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि कुछ लोग इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं यहाँ तक कि वो कहने लेते हैं कि अगर यानी अगर हम मुहाल को फर्ज भी कर लें फर्ज ब मुहाल है कि हमें जहन्नम में डाल दिया जाएगा वो सिर्फ चंद दिनों के लिए ही होंगे यही आयत जो ना आगे आ रही है शायद खुदावंदी है وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يهودي کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ بجز گنتی کے چند دنوں کے ہرگز نہیں چھوئے گی آپ پوچھئے کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لے رکھا ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہ کرے گا یہ بھی جانے بوجھے اللہ کے ذمہ ایک بات کہے اور لگائے دیتے ہو بات تو دراصل یہ ہے کہ جو گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں اور گناہوں میں گھرتے چلے جاتے ہیں وہ دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے سر کرام یہود کا کہنا ہے کہ دنیا کی کل عمر 7000 سال ہے اور ہم 1000 سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے اس حساب سے صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے کچھ کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن بچھڑے کی عبادت کی تھی 40 دن جہنم میں رہیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہے اس کا مطلب ہے استفہام انکاری ہے کہ یہ غلط کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قسم کا کوئی عہدہ پیمان نہیں ہے اسی کو اگلی آیت میں کہی جا رہی ہے آیت کے اگلے حصے میں لَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ آپ پوچھئے کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لے رکھا ہے اللہ اپنے وعدہ کیا ہر کس خلاف ورزی نہ کرے گا أم تقولون على الله ما لا تعلمون یہ خامخواہ بے جانے بوجھے اللہ کے نزدیک کہ اللہ کے ذمہ ایک بات کہے اور لگائے دیتے ہو یعنی تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو صرف چند دن ہی کے لیے جائیں گے تمہارے اپنی طرف سے اور اس طرح تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو جن کے تمہیں خود بھی علم نہیں ہے سامعین کرام اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنا وہ اصول بیان فرما رہا ہے جس کے روز سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نیک و بد کو ان کی نیکی اور بدی کی جزا دے گا ارشاد خداوندی ہے بلا من کسب سیئا ہاں اصل بات یہ ہے کہ جو گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں یہاں دیکھیے کہ عربی زبان کا اصول ہے کہ جس استفہام کے شروع میں انکار ہو اس کے لیے بلا لایا جاتا ہے تو ایسا جملہ جہاں استفہام میں انکار نہ ہو سے اس کے لیے نام لایا جاتا ہے تو یہاں پر بلا کا موڈ ہے یعنی انکار تھا پہلے اب آگے بڑھایا جا رہا ہے جملہ بلا من کسب سیئہ یا بلا من کسب سیئہ بات تو دراصل یہ ہے کہ جو گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں اور گناہوں میں گرتے چلے جاتے ہیں وہ دوزخی ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے من کسب سیئہ وحاطت بہ خطیئتہ جو گناہ کے مرتکب ہوئے اور گناہوں میں گھرتے چلے جاتے ہیں سامعین کرام گناہوں کے آپس سے گھر لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص خواہشات کا غلام اور اسیر ہو جاتا ہے اور ہر طرف سے اپنی خطاؤں میں جکڑ جاتا ہے اور اس نے کبھی انہیں دور کرنے کی کوشش اور جستجو نہ کی اور نہ کبھی ندامت اور شرمساری کے آنسو خالق و مالک کے حضور بہائے کہ اس کی رحمت اور بخشش کا سمندر تو ہر وقت ٹھاٹھے مار رہا ہے اور صدا آتی ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ

إنه هو الغفور الرحيم. آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, اللہ یقیناً تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے. سامعین کرام, یہاں جو قوم موسوی کے حوالے سے, بنی اسرائیل کے حوالے سے کافی لمبی چڑی گفتگو ہم نے کی, لیکن جو قرآنی موتی ہمیں ان آیات سے ملتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ عہد کی خلاف ورزی کرنا یہ کبھی مومن کی شایان شان نہیں ہے. اب جب عہد ہے تو ہاں, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو اگر تم سے کوئی خلاف ورزی بھی ہو گئی, لیکن پھر راستے پر آ جاؤ, توبہ کی طرف آ جاؤ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, اللہ یقیناً تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے, نیکوں کو آخرت میں اچھا بدلہ اور بروں کو ان کی برائیوں کا بدلہ دیا جائے گا. جو گناہوں اور خطاؤں میں ڈوبا رہا اور اسے توبہ نہ کی تو فرمایا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, وہی لوگ دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. سامعین کرام, آیت مبارکہ سے ہمیں جو قرآنی موتی ہم نے بتایا کہ ہم نے عکس کیا, اور وہ یہ کہ عہد معاہدہ کی پاسداری کرنا, اور اس سلسلے میں جب کوئی خلاف ورزی ہو جائے تو ہمارے لیے جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہر وقت اس کا دروازہ کھلا ہے کہ بھائی توبہ کر لو, توبہ کر لو, اللہ یقیناً تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. ان آیت مبارکہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب کوئی شخص بدی کا ارتکاب کرتا ہے اور اس میں کوئی عبرت اور ندامت کا احساس تک نہیں ہوتا, وہ مزید دلیر ہو جاتا ہے یہاں تک کہ رشد و ہدایت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں, بلکہ یوں کہیے کہ وہ تکبر, غرور, ضد اور ہٹ دھرمی سے خیر کی تمام راہیں اپنے اوپر بند کر لیتا ہے, تو پھر بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کی نجات کا ذمہ نہیں لے سکتی. اللہ کے دربار میں صرف اور صرف اعمال صالحہ ہی نجات کا ذریعہ ہے. ارشاد ہوتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, جس روز نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد, الا یہ کہ کوئی اطاعت گزار دل لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایھا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ. اس کا ترجمہ یوں ہے, یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے گن کر رکھتا ہوں, پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دیتا ہوں, بس جو بھلائی پائے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے, اور اس کے علاوہ پائے وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے. قرآن کریم نے مزید کفارہ کرت کیا ہے, یعنی کوئی شخص کسی کے گناہ بخش والے, اس سلسلے میں فرمایا گیا وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, اور جو کوئی برا کرے گا تو اس کا بار اسی پر ہوگا, کوئی شخص کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا, یعنی ہر شخص اپنی بدیوں اور نیکیوں کا بوجھ خود اٹھائے ہوگا. سامنے کرام, بعض تو جو ہوتا ہے نا, اولاد کو اس طرح منسوب کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ ان کا بیٹا ہے, یہ ان کی نسل کا, یہ وہ, تو یہ دراصل بات, یعنی اگر ہم نجات کے حوالے سے بات کریں یا قیامت کے دن جو ہے نا کیسے بیہیو کیا جائے گا, اور جیسا کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, تو یہاں تو کلیئر پیغام بالکل واضح ہے کہ اگر اس کے پاس عمل صالح نہیں ہے تو یہ انہ لیس من اہلک ہے, وہ تیرے اہل سے نہیں تھا, کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے. یہ سورۃ الہود کی آیت کا ایک حصہ ہے. مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یوں مخاطب کرتے ہیں, یا فاطمہ بنت محمد
انقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. صحیح بخاری سے مسلم سنن نسائی کی حدیث ہے کہ اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے اس لیے کہ میں کل قیامت کے دن تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا. یعنی دراصل یہاں خطاب میں اے فاطمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے. انقذی نفسک من النار. سامعین کرام مزید کون جو ہے نا جنت کے حقدار ہیں آگے بتایا جا رہا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت کے مستحق ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. سامعین کرام اعمال صالحہ کے ساتھ ہی ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. ایمان کی مثال بیج کسی ہے جو قلب میں بویا جاتا ہے اور اعمال صالحہ کی مثال شاخوں کسی ہے جو بیج سے پھوٹتی ہے پھر وہ سدا بہار تناور درخت بن جاتا ہے. قرآن اس شجر طیبہ کا ذکر اس طرح کرتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ توحید کی کیسی عمدہ مثال بیان کی ہے. جیسے وہ پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑ زمین میں خوب جمی ہوئی اور شاخیں آسمان میں ہوں وہ اپنے رب کے حکم سے ہر آن پھل دے رہا ہے. اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے کہ وہ سبق حاصل کرے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہاں ایک ترتیب بھی ملحوظ ہے. قرآن ہر جگہ اور بڑی کثرت سے ملحوظ رکھی ہے اور اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ عمل صالح اپنی جگہ پر نہایت اہم اور ضروری ہے. لیکن ایمان کی حقیقت نیت عمل اور فکر کی تصحیح ہے. اور قرآن مجید نے بالکل فطری ترتیب کے مطابق تصحیح فکر کو تصحیح عمل پر مقدم رکھا ہے. محض عمل اگر نیت سے قطع نظر کر لی جائے تو صرف صورت عمل رہ جاتی ہے, حقیقت عمل نہیں. سامعین کرام میں یہ بات ایمان کے تقاضوں میں سے ہے کہ اسے عمل صالح کا پودا پھوٹ کر باہر آئے. جو لوگ ایمان کے مدعی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ دیں. اور ہم لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں سب سے زیادہ اس بات کو جاننے اور اس پر یقین رکھنے کے ضرورت مند ہیں کہ اگر ایمان سے عمل صالح کا پودا نہ پھوٹے تو اس ایمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جو لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں مگر زمین پر فساد پھیلاتے ہوں تو ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں, اللہ کے اجر میں ان کا کوئی حصہ نہیں اور اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں. خواہ وہ یہود کی طرح خوش عقیدگیوں کا سہارا لے جن کی حقیقت کی وضاحت اللہ نے یہود اور عام انسانوں کے لیے ان آیات میں کر دی ہے. اب سچے دل سے ایمان قبول کرنے کے بعد ایک بندہ مومن کو ان تمام صفات سے آراستہ ہونا چاہیے جن کا قرآن حدیث میں ذکر آیا ہے. ارشاد خداوندی ہے سورۃ الانعام کی آیت

دون جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک و کفر سے آلودہ نہیں کیا ان کے لیے امن و سلامتی ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ مزید کہا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک اور جگہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ مزید ایک اور آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو مصائب کے وقت صبر اور نماز سے مدد لو۔ ایک اور جگہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بناؤ، وہ تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ سامعین کرام، سورۃ المجادلہ کی طویل آیت میں اہل ایمان کا ذکر اس طرح آیا ہے کہ جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان تحریر کر دیا اور فیض غیبی سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے، اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش۔ یہی گروہ اللہ کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ اللہ ہی کا لشکر مراد حاصل کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، حدیث مبارکہ میں بھی اس ایمان کی حقیقت کو اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ

عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، کہ جب تم کو اپنے اچھے عمل سے مسرت اور برے کام سے رنج و قلق ہو تو تم مومن ہو۔ اور ایک حدیث ہے عباس بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ان سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایمان کا مزہ اس نے چکھا اور اس کی لذت اسے ملی جو اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور ہادی ماننے پر دل سے راضی ہو گیا۔ اسی طرح انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے ماں باپ، اپنے اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم وہ ہے جس کی زبان درازیوں اور 10 درازیوں سے مسلمان محفوظ رہے، اور مومن وہ ہے جس کی طرف سے لوگوں کو اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں کوئی خوف و خطرہ نہ ہو۔ تو سامعین کرام، تکمیل ایمان کے حوالے سے کافی ساری باتیں جو ہے نا قرآن حدیث میں پھیلی ہوئی ہیں، اب ہمیں جو ہے نا چاہیے کہ ہم ان کا پرزور مطالعہ کریں، غور و فکر کریں، گہرائی میں اتر کر یہ قرآنی موتی تلاش کریں کہ عمل صالح، صلاح العمل، یہ ایک اہم قرآنی موتی ہے۔ بار بار آپ کو یہ دیکھے گا کہ آیات میں اعمال صالحہ، عمل صالحہ، تو عمل کے ساتھ جو صلاح کی نسبت ہے یہ بہت ہی ایک اہم بات ہے، اور صالح عمل کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنا یہ اپنے آپ ہی میں یعنی گویا کہ یہی ایک بات کافی ہے کسی شخص کی، کسی شخصیت کی جو ہے نا مثبت پہلو کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور یہی حقیقت ہے کہ سامعین کرام، ایمان کی تکمیل اعمال صالحہ سے ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کے مطابق ایمان اور اعمال صالحہ لازم و ملزوم ہے۔ اسی طرح ایمان میں حلاوت و لذت اعمال صالحہ سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ بندہ مومن کے لیے صوم و صلات کی پابندی، زکوٰۃ اور فریضہ حج کی ادائیگی، ذکر و اذکار، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، والدین کی خدمت، پڑوسیوں سے ہمدردی، مریضوں کی تیمارداری، مہمانوں کی خاطر تواضع وغیرہ، تمام باتیں ایمان کو قوی اور مضبوط بناتی ہیں۔ اسی کے ساتھ سامعین کرام، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ایمان کے لیول کو، اس کی سطح کو اور بھی مزید بڑھا دے۔ اللہم زدنا

0: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری باندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے قابو میں ہے، میرے متعلق تیرا حکم نافذ ہونے والا ہے، میرے متعلق تیرا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے۔ اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے ذریعہ سوال کرتا ہوں جو تُو نے خود اپنے رکھے، انہیں اپنی کتاب میں نازل کیا، یا وہ نام اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھائے، یا انہیں آپ نے اپنے پاس علم غیب میں محفوظ رکھا ہے، کہ آپ قرآن کو میرے دل کی راحت، میرے سینے کا نور، غموں کو دور کرنے والا اور پریشانیوں کو لے جانے والا بنا دے۔ سامعین کرام، چلیں پروگرام کے اس مرحلے میں اب ہم ایک اور دعا سیکھیں گے۔ رب اعنی ولا تعن علی، وانصرنی ولا تنصر علی، وامکر لی ولا تمکر علی، واہدنی ویسر الہدی الی، وانصرنی علی من بغى علی۔ اے اللہ، میرا تعاون کیجئے اور میرے خلاف کسی کا تعاون نہ کرنا، میری مدد کیجئے اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا، میرے لیے تدبیر کریں اور میرے خلاف تدبیر نہ کریں، مجھے ہدایت عطا فرمائیں اور ہدایت میرے لیے آسان کر دیں، جو میرا مخالف بن جائے اس کے خلاف میری مدد فرمائیں۔ رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا الیک مخبتا اواہا منیبا۔ اے اللہ، مجھے اپنا بہت زیادہ شکر کرنے والا، بہت ذکر کرنے والا، بہت ڈرنے والا، آپ کی اطاعت کرنے والا اور آپ سے ہی ڈرنے اور اپنا غم بیان کرنے والا، آپ کی طرف جھکنے والا بنا دے۔ رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمة قلبی۔ اے اللہ، میری توبہ قبول فرما، میرے گناہ دھو دے، میری دعاؤں کو قبول فرما، میری دلیل مضبوط کر دے، میرے دل کو سیدھی راہ پر چلا، میری زبان کو سیدھا کر دے اور میرے دل سے میل کچیل نکال دے۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی، ایک سفر الفاظ کا جو دنیا کو بدل گیا، کتابیں جو صرف لکھی نہیں گئیں بلکہ سوچنے کا رنگ بھر گئیں، جنہوں نے تاریخوں کو جنم دیا اور انسانیت کو نئے رستے دکھائے۔ आपको ले जाएंगे किताबों के उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं। सुनिए द बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड हर फ्राइडे की दोपहर 12 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी अल्फाज जो तारीख लिखते हैं।

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہے بلکہ خود مخلوق ہے، مردہ ہے نہ کہ زندہ، ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔

اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا۔ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے۔

جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اسے حکم دیں ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں، ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں۔ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے۔

اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے, سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں. زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ, سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں, وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے, اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو, خدا تو بس ایک ہی ہے, لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو, اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, اور خالصاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے. پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو, مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکا یک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے. اچھا مزے کر لو, عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں. خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے. یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں, سبحان اللہ, اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں. جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کے رہ جاتا ہے, لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے, سوچتا ہے کہ ذلت

کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ خدا کی قسم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ تم برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔

اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہ۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں۔ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔ پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھوں میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے نہ زمین سے،